Sinead na buscadóirí Cillian McGrath agus Lia Grealish agus Stardan Colini ar an bíán agus holamuid hófort in sin bhub, Paddy Taylor's agus The Frost Is All Over. Seo den isht sí rílwain na cultúrí céna an Bear Haven in Seahar Dús ceannachom Finn Bardwyer, Tom McElvogues a Lord Boyer agus a críochnú le ceannachom Paddy O'Brien, St. Patrick's Night.

Sinna Patrick Redden a chuala mé deas chun dé chláid ar a muca ceol agus Marí Welsh ar fiano agus Conal McCormack ar a mauran agus sin ghafhórt a chum Patrick a hain The Flower of France agus The Rag on the Bush. Lianche Edin sin le couple reel Scully Casey sóg sear ab seo agus Lila Crowley's reels a hochtar orab freshen. Seo ha Patrick Redden.

0: se begéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Géisteocht in isis le gona seachtainna go chréile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus ééis muúte sin se an glár le an caiinte.

0: Bali, an focal Bali mar atá gan na mara I chiaíonn as mó bhehid nó as de bhehid nó duna bheith sa bhehid a bheith Bali. Tá barú le go idir deasún go déan sé sin na bhád siar agus go mbeadh baint ag an focal le fáiadóireacht. Agus ar eagraíonn don téarma ecstasy, caistílis nó spáinis an chuma a bhíoch ar dhaoine áirithe más fíor agus iad a suanrucht agus a tuairt mhóthe. Bali. What sem fokal balli he no immi he na khayat ha gesti hose we gna mara har ga lonche kiel khana mara ta shashin balli shashin ta sha balli has we no bine no wul wul karta ma har ga
1: no mish ke petis shashin
0: cha
1: se we wul le
0: ha ach balli lat immi he ta gesti na khay immi lat balli lat
1: tan bastach n balli he
0: ta shashin balli cha balli
1: ta Tá sé an chola meag Amerika. Ní sé chó... Fekir am nachol sé chó kachin tá sé ráinach ar a bíchi gus sé go sárigi. Fekir go sárigi smú tá sé.
0: Já. Sala diag a mehugu cailí mar tá sem gul balihe ele agí sé a hóna volum chíl sin le balí no balihe hos agí sé.
2: Níl. Sén fokal balile tá anas tóho. Tá kúpla kíle balí ebach.
0: Já.
2: Tá fokal balile gúnt sin Bála chorirat, koma chorirat,
0: hei
2: geisiu na chorirat.
0: Sá, cos a bála bí hirt mar dira, ta bála bá haram.
2: Níl bála bí hirt.
0: Sá.
2: No, ta me, gílin bála chum a, ta gíl glíhu le sílin.
0: Tá.
2: Sán ga gílin che ve krinnu ve...
0: Málar sér fad na keili nach, málar sér mlan na keili.
2: A gílin che ve dianta gartas toho.
0: Sá.
2: So, is fokul sán gama hain bála, níl sa vrihearach an písa le de.
0: Sá, tu cum hagu tsa bála í lína seachan fokal tagast ag dónal balí bí a fada níl an tacht sin balí bí fáta kín sa rachtia agus dá vrí sin marví le lína refrinja kín snach rúd kúpla blíana á hinn. So, achtat lí efe balí nú njá valí nach aftar reir. Agus an chíla tagan a mara fúi gúna ve skatarál sa mar dermit nú Sifil vega vehir gynni kín, ta sér sin bali, bali he, no imi he, agus en hiel ta antikina bali he, as a vauir, no bali he, as a hiel. Nis tikka mæt gudi, tja?
1: Bali, an minu, ul sér rátinni, en hiel er tala bali, rúda vali úr stegt, no karki vali úr, no rúda vali úr, vali úr, vissi tjinn bali let, hva maa kéna, no ha?
0: Tja.
1: Bali let, as nátsja, no bali let.
0: Sjöshin tólaat gacha vull tólaat de kippi gus de vannig hér marðir myntir harkuðiðinu og gus ymmi
1: Is tóhi gæt bilað það gæstu bæð
0: Dérin ég
1: Mar ní hínunja sinni nýsak Mæðið að dyrhala dyrhala dynni bæli lét Nýfæða hæ kýmlúk mælók sér tæða Kynni mók sér Ach, stóhi gæt bilað hílu við lýsja bæð
2: Sýmar hósa sést
0: Hlusha dýnis Vi með góðað og lagarið Agus vi myndir á fyrir Can fáil bhúl siad scapi hér fóta bóhéis nó rúda cít. Mar hóa rír ní bailú na ngás fyrir bintú, bintú galán fí na nén.
2: Sina,
0: sá. Bintú bailú fél ó bailú rúda cít a chybe. So ní chárt a galá bailú gás fyrir, ní níu chárt a príor snúsáid nár bintú gal fí na nén.
1: Is gás a gúl léag nár an frasin bálí hé gúrúd.
0: Sá. Sina nís sin kána bhúl mát a chygé. Nún chygé lí ní vár a chúnis.
3: Bali het a rod and numer could go bosh to be her gal ko hen la was be bali her ah we fa bali het do gnya homa tes ko gin dre go le gnort ag bali je ferga be hert ag as ferga be be an rein et khri na be fa bali do gnya ah as fa un deel te short Ach,
0: ni berlach a sechab, ni ha,
3: ni ha. Ni dolem mei, ni dolem mei, mar vi sege sechab.
0: No, vi dine gine fjeri rohan, da, ja, ja.
3: Ach, zan balulet, bi balulet.
0: Ja.
3: Agus vi fokule legane, ha fokule legane bi psukulet.
0: Ja.
3: A psukulet, agus chula ben adort, I'll be picking with me now.
0: Picking with me now,
3: sa. Mer vi sige mer.
0: Ta shansko sa boni herigar kove psukulet.
3: Psycho,
0: nej,
3: då kan det
0: bli alldeles
3: psycho, psycho le.
0: Vad är det? Balu, balu, balu le, gissar jag.

0: Bhí na rudaí chéan agus bhí mé dine bhfuil í hégra me na intisteach heidirm go croise mar sin.
1: Tá mac de hádom is lugéascaidecht ina lesca.
2: Lá
1: na bhóide.

Leri Cancer nó eilse thugtaí scríbhó go dra chábhaid ar sin agus bhí chun silí chéileáin go mór aigeist agus is chá ús agus chá úsáid thráin silí chéilecinn Tá méid tiáil ó leirí má tú géistecht a leirí ó fine míonn si míine an silí chéilecinn sin chuin le de heil Tá mepa ó go dtíigi mhaid chun leise bheith chán má se trá achtaimi siúd agus tháinig seo Camide imeacht freisin agus tá seo teacaí go le míine mai ar fad agus go dtíon teachtain seo thugainn go dtí seachtain mhór bhagaíre

0: na géisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá géisteach den is le scona seachtainna an chraoile ar RTÍ radio na Gaeltachta. Éis mo d'inis leis an gláir cartlainn ó na Léinsí.

0: a roimh go léir go thagrán na seaachtain sa do chartlan mhórin na léon si. Bhí mar a géisteach le daon an teachtain se mechearan agus éad a caiint ar an leihananta scoile. Bhfuil tho sé tochtach gan dearúda dhéanamh na daoine ag chimáit na hé níos a túil agus a feimús na háiteanna sa. Agus ar dhuiineachcha son i goláiste na rinne bhí Pádraig Tobín ó cheann na Mhahalla. A thosna go gobarán don gghiadúir nuair a bhí sé tíimlíonna diaag d'ís, mar a bhínaigh sé do helan ní hé sa bhríon 1986.
1: Chun a hé chun na tranchéirí le go hairdagam sa fáric.
2: Sé.
1: Agus

0: agus dhéanas agus thos níos a gobe an.
1: Bnéad a chéad fó sé. Chnas mar bhíige obair ar an Roid America nóisina, bar tá sé ráte go bíad na héan a gin forhór nó hebre.
0: Well, socrúna bíad a déanam an sin tógan teach ráí agus chu ráí an nóis dechan. Drom ar na gur fada bíige sé agus bó chunta pórláirgé a galéir ach duine bháin. Bhí sé meana éasta go má seaca a bainim de agus rugú chahlaéis sin.
1: Ra bheith fá chuidón?
0: Ní ra bhs bhí sé isiil. Bhí dahad cent an nóra chlaig ach bhíoh chégus sin tar farhór na hebre chu mar sin an.
1: Chágus sé sin feithi an tamil stóil mulas chuise go bud múnar go be.
0: Sean chógus lá sé ar agus chuis go dtíim. Bastún has an hunnáta bhí múnarcin agus bhí é fiigan san dúir fer a bhí go bud lumaid marolaid ó má taon acha puidir san deabanna díana bud a dhíirigh agus chuis dágus an náitilan san agus chuis ann. Agus bhí san sunsús go nólog, a mohan sa iad a bhí mar a gobeid an san, mar bhí náti stíg bhí cuidhá fer gobeid a stíg, sa dá bhí bhá áitan tígir gach taib don iardan. Ach, bhanna san sunan san gudí an nólog agus dénach léin áp a ríist ar an san.
1: Cada bhí, cien sort e bhí án, ar aí práise bai bhí án?
0: Se, ar aí práise bhí ar cuidargus bhí dara dénach rinchan ar taibhile, bhí casúr múr a hogar chan uisir, Dhéanacha maicha agus áit anna héistí go bé. Bhuanta bhí thagah chráistí gúilisteachchan agus caiimidé sin na héas go maicha as na chráistí.
1: Bhí tíhhaoine san ar an nóla go dúéis
0: caiine
1: fuir sé chiaad fostalin.
0: Bhí sé déanamh súsar a bráinnatóchan ú déir an bhharrta a bráinnatólam. Agus tí glóistína bhí na chalíní tí brehúr nós tí ggóán ar fáda bhí a chalíní óga bhí a gobar híos féin gahéir a bhí an san. Agus feróga ar na gus mó bhí gobeid an. Acha bhíoch an bíon san agan agus eistrí síos cógrachta chun seomar a hógantán, mar bhí fearile bhí gobeid an bhí seomar a gcéan san. Acha glanan na finógus a glanan na seomarí bhí míist an san agus níar bhan pár óhhar don go déin. Acha bháin go bíoch an greibh an bí maidan agus a láir a le agus an tránthón an. Acha an sa saoir an san bhí míist a gimart na caidim a Brighton Field, Bhí sé gobal gimart le chéarí cúpla uair. Bhí deirí beag líana haihís na sa daingan an isisegus.
1: Mí chu bhaú fiochan tú rih déna?
0: Ná, bhí an na bhaú an bhair sin agus binéan áit bailthe chu gach damnach bré. An san íhan san hédí síos go dí áit go a go dtíos ceas leilandéir. I leanan chiaarí bhí saúd Boston. Bhí dí sasúil timpplan san díarach mar bhé sin sa seanna chun trí. Na bó sin scalíní cehar agus chuigigechas caiint lé chélas, Cuidir chuna líar ar a bhéar agus mar sin dó réidir ó bhhaile timp le déanú lethiltré sé déim. Acha dágus Boston san tí an saora san chuas go dtí Springfield. Bhí an áit sin mar a chéla bhí sé anna dheacir aonaí gáil an leis.
1: Stócha go mícha naim sé anúir ar fad sa gíri háil.
0: Na bhí
1: sé teachchan is sebhar.
0: Na bhíoch agus bé an sneachta ba bhesan ganach an sneachta anna hamalar ar na sráidena nuair a bhí an aim sé fúr.
1: Mích tesna tithe go léir an uirsin fé mar
0: bhí. Ná, da bhíoch a bhíon tesa a chu an uirsin.
1: Chunas mar a bhíige Springfield in sé gotin díar fá chun de slíbethe dhéana bháin.
0: Díar na raibh sé go mar ra mission a chu bháin go raibh sé dul an olcas an tám a hána saon.
1: Cén bhlíana sin ibar timpul a...
0: Timpul na díar cuithe na í.
1: Bhí ra díon dul an olcas Amerikan an uirsin?
0: Da bhí. Bhí ala cuidhá dí bhíon an námsan. Agus, well, fúris, jabban sona mohe a Brightwood, las mod a Springfield i dro a Holyoak. E a taigo hu sula wain o'n gamein an sa. Te mi sula bwnt yna fi se ofarist i gan as fi jab mahi gair. Agus a fydder gwalt a rôl na papi ar fi tachta istach an son agus fydder i dian a clwydoch litrachus rod i marsin agus lewr n leis. Ach yr nawr dan am o fi sa mi hen agus faro nedin i gair i hes togn na bwndli mŵr a hagar istach na bartan na mŵr an sa Troch yn sy'n trein, gyda yn ardo an, agos si sy'n fi troch biog o gynnu, troch o alo a pas o gyd. Agos si sy'n gyda yn seller, o gym eich debyach sŵs le hoch gyd na gyd, agos de gyd pwnt o'n te, fi eich yn med yn tos, sgrite o'n te, yn sgach bwndl.
1: Agos si fes o'n a drwch o le roed?
0: Sa, si sy'n le ffawn egin sy'n ystach yn, agos fi breik yn ar y ragla, mar ardo eich gyd tapig hwyr, Cahedi sy'n ardyn sy'n eirta.
1: Rwy'n chwtrwgwle.

0: Is sin éime scéal sem atá bré gan bí.
1: Well gur mí a go a a sochtteachtaisteach as bolaach gohfuil ar nám caiite
0: a leor.
2: Se tháinig taigh ó cíháin a bhaile chunnaíochta go ceantrá in néidir go tucham. Chaalacha dthir siamas agus é ina air óg, agus bhí taigh go bhhailn tupa i ceantrá agus é cabrú lena ahir tédíí. Bí an mac haig brandán ó cíháin le chlás go minic ar réún na gaalteachta, agus é ina heolaí ar loganimnacha. Má bhhachas libse as bhór gáúadar inniuh, agus le éléon bhcóin a bhí ammónrúnaíochta. Dí go mem le chéile a réist, lámathe go bh goléad.

0: sé fagéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tá géisioach an riis le scona seaachtainna go chréile ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus éis muid an riis leis an glór ceol bín ón na bhanna. Cruile ón chláir se hana, ní féidir teanghfuil í ana leis an glór fé láthair chuir sé costasart agus ní léomh fud a heachtaracht.

Balaoirí agus bhur géadháil isteach atí chlára le ceol bíon ó na bán agus near ceol an buí bríist nocht idir seo agus an lí a chlog. An nocht tá muid a gal géisteach leis a geolchar im bhí a siúl ag féile James Morrison in maile idir dhá ann agus bhín geolchar im sin ar siúl ar an líol a fiad go bhí úl seo caite. Siad de ceoltarí áitiúla ó chríomhcholta seoltarí éilin baile idir dhá ann a chur tús leis a geolchairim agus chluisimuidin seo Brian Maston agus Noel McMahon agus Myra McMurrah ar na buscaí ceol, Pára Kearns agus Louise King ar Flutinaí, Anne Mulligan ar Fianó agus Gráinne Hóran ar an Vidal. Thosa siad le trí cín go fort, The Maid at the Well, The Mist on the Mountain agus Willie Coleman ar deireadh.

John Gerald Welsh at a Muskakul, Maria Welsh at a Vidal, Agus Anne Mulligan and Chinette Biano, The Humours of Tolly Crine, Agus Bin Hill and Dó Hornvipa a Cholamid in Chin. Cluishmuid rílanlí in tionnish wáha, bugus sí morí a hosín tamach anseo ar a mosca ceol ar nós buscadóir bráhí freisin chumá le bhean na bhéiladóir brá, agus tosín sí maach anseo le ríl a chum Paddy Hayes as Loch Garman, fearracha blianta hall London hasana, sé chum an chéad teangal na rílanlí anseo, agus an sin cluishmuid Farewell to Milltown agus The Trip to Nina. Morí a tosín sé ar a mosca ceol agus John, i teachtaisteachan na tent a héis tamalín.

Jerry Phelan, agus Liam Leahy, a cholamid in sin agus an dófartach ab Munster Bacon agus the Kerry Jig. Se iad an isiríis le gáiríl in iarrse Jim Donahue's agus Finbar Dwyer's.

Gultari Hunden Chloe in Chin Jerry Feelin, Agus Liam Lehigs and Doreal in Chinakab Jim Donahoes, Agus Finn Bard Wires. Tu cum de reis go chun de chlígí le hé an chéad cheoltar a leis a dhéan busca dóir dóthaí gormlí, fear a thug leis críomh na héirn ar a musca ceol sim líon chávíle agus a cú déag. Sí Maria Welch atá gá hinlacan an seo ar Biano, agus thosa sé amach leis na rílan í seo, the Whistling Postman, agus an sin the King of the Clans agus a críochnú le cean le Paddy O'Brien, the Bear Gin.

Sinna dá hí garm líonsin ar a mosca ceúil agus murí a bhfuil se chahéchan ar an bíana agus chhuiilmid an trí riil in sin, do Whistling Postman, the King of the Clans agus the Bear Gin ceann le Paddy O'Brien in sin ar deire. Lente Erin Chin le Port agus Sean McGlynn's in Chardos in Chin Canale le Paddy O'Brien Larkin's 25th agus a criach nú le cean de chuid Fadi Fahy.

0: Thanks very much.
1: Sinna Patrick Redden a chuala muidin sin, Eda Muska Ceol agus Fún Mál agus Rílin sin aga chum se hain. The Snow Covered Yard agus The Lonely Journey a hug se ar beira sin agus ta se sin le fáil Eda Chluiasca a hug se mach níos tuisce im Léana. Chrichna se hain agus James agus Anne sosan sin le Gáuríl, Mayor Harrison's Fedora agus Gior Chalí Hubert Darden nó The Bells of Tipperary.

Mayor Harrison's fedora agus the bells of Tipperary chualamid in sin Castig Patrick Redden, James O'Halloran agus Anne Mulligan. Go kiri osmid gan chéad chioltar eile siad a fear na fidile James Duggan agus siad Sleonan nú Port idirse a fórse ó Chani O'Connell agus fór Chani idirse ó láfskrifi ní fórach í chuíf. Ní léan tédil ar a géad féire in seo heag James a chadriú cian, follow me up to Carlow.

0: sé bhgéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá géisteach na níos le scona seachtain ag an chraoladh ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éis muid in níos sé an gláir an Brian Gaelach.

Déhúir measa a chairde agus fáilte roih isteachí an bre an gaalach a nacht lomsa na cónaíút láine agus tásúlagam go bhfuiltih gomth. Beta an sag a cean uair a chuig le ceol agus áráin agam díomh chunrío a chur leis an deire seachtainna. Chun túsa chur leis mar sin beag ben agus eile góring acuin innéanacht le Tim Ball. Set rialana a bheith chu dúin ón albumm The Wheat and the Chaff. Farewell to Milltown ar dúis, le Lady Burr in a dhéag agus an son, forget me not ar dera.

Kiol ar na fiddle agus ar an guitar an son ag Ben agus Ella Goring le Tim Ball agus rialanna an album The Wheat and the Chaff a bhí a cut an son dún. Farewell to Milltown, Lady Burr agus Forget Me Not ar Deire. Inis Kiol nua an orsa ag

Bert atá díochtreid album nuala a chuirmach, thugamar an ghrian na bhaile linn, agus sin saurán ó Máilgáin agus Moirne nic Robin. Éis domi le písa inis an sa a scríog saurán an gasúr fithrach.

Anna Cheolan zan ag Sauron o Maelagán agus Myrna Nick Robin leis an gasúr fisrach a tar an album nua Hugamar an Ghrian a Valilin a hánig amach a rinna seachtana. Fanamí le ceol nua ailte in is agus is iad an chéad glúin eile a bheith a gunna nuairsa na drifúracha mára agus

Chol ar na píbillin agus ar an idl a bhí ag Ronan Brown agus Padar Ó Lachlan an son ón album Touch Me If You Dare. Feed the Old Bush agus Rakish Paddy Coduin, Le My Love Is in America ar Dara. Dras Pert a bheag a cosanis ar chá guitar ag Paddy Cummins agus John Francis Flynn, no Pato agus The Bull mar a leithar arthe ar an album nua a tháinig amach le déanaí The 1-2-3. Eistomid leis na Pert, The Tenpenny Piece agus Elizabeth Kelly's Delight.

binnagaibh an grúpa Alfianson leis an set The Fair Wind set atá an album Say Old Man. Cuireann fiapa agus riail a bheith agan anois ón grúpa Danu an Ursa, agus is ar an album The Pearl album a bheith Murphy's Hornpipe agus an son an riail Lord Gardens.

on the ass and grúpa Danu and Son le Murphy's Hornpipe agus Lord Gordon's Reel a thorn album The Pearl. Inis a chairde sin a gaibh womsa an sa agus has sulagam go muine bhar tanna bhas clár na hithe nacht. Beg aurán agan inis ar dúis chun críoch nú agus is dáthí sprúil a bheith an Cailín Bán. In dhéag san beg ceolagan ó Mick Keneally, David Monley agus Catriona ní cheanamháin ón album Old School. Míle buachas leis an inaltóir fuaime Sean ó Líthe go dtíon teachtain se chuin mar sin a ríist, í a bheith.

Kiol, Oran, Nuiacht agus Iratus. Niad na fwysioge chuglán na seachtana idir a seacht agus a chochtar maidan. Niad ag RTE.ie. Tashi begeish chlis gan de shachtin agon chreila ar RTE Radio na Gaeltachta agus eish muidin is reshan glor eish leisha.

0: chlunchen gomor, berechlum e chlunchen gominic, nir han shamaha du sama agus loga, shajas eistet le sherisht, or en bre agus fun galant a kjol war tatniwa lish agoni. Farigal obere a chulumajinchen arnoi. Anis o oran nu a chompa gudí sian oran an bensín luachra na seo oran na bhfuil miltina miltina cochanta wasfan tíh seo tíre géagúir ma hen le gin bag inta jazz ó judi chéinine dóna le smí na scaibh tú a chuaid de lochaniú ar trasnan sin a chrona guaig bhí le gin aige sin agus thug sé sin an bairtín luachra air ach seo farchan na mara seo sean macdonacha agus an bensín luachra.
1: Is a chalin is gone

Shinnis ach ed a quart agam gach nion

aga stíl aga hen ar náia aga agus blas na gaileve go léidir luas ar sin agus a tóran an bensín luachre. Rahamwyd a reynish la Kevin Conlon ar a banjo agus ta tri fforta gadoon, Tripping Up the Stairs, Morrison's agus the Botty Jig.

Bhí mu a géisteat in sin le Kevin Conlon agus a charge, Mickey Maguire, James Blenner Hassett agus Liam Bradley agus trí forta acu Tripping Up the Stairs, Morrison's agus The Botty Jig. Éiste maid in is le éilíneach suimhne agus atáran ite í dúin na má chrábaige ag bonchrochatíí agus. Tu go treic seo ón albumm sinna chuú maihannairí ceolta ón na gleanta choléitní galaair a chur má seo nervhí sí smuitiúir na háirine le go léir a bhí chuan sin acu fan réalteach leir agus háart fan na taíhhaí sin. Agus bhil seo níl me gi le bhríide as Níl mo gile bhríide as crochatíí a maithabála sin a chumatáir anseo.

Brendan McGlenchy agus a chara Luke Daniels a bhí agunion sin leis an dhéiríl Bunker Hill agus Spike Island Lassies. Sin a bhórchad den chláir hárt anis ní lagum sanis a hen víir dhearna a churin bhorlathar buíchas am a chrílamh as an clúas éisteachta a thug sibh dúhainiú agus buíchas fásil a Paul McGinnile a bhí mon fuam a mhuihin seo. Crína má suas anis le Lado Burns agus the Silver Spear le Scaf Jacarja le Patrick O'Dea.

0: Is Misha Derek Ryan. Ish le Johnny Cage RTE Arna G.
1: Is Misha Johnny Brady. East le Joe Ed Arna G.
2: Bíon feist a ceol tír amghí bchulí dalún ar RTE Radio na Gaeltachta agus cluise sib na réalta mór ar a glár an bóthar go Nashfil. Más sean ceol, ceol nuí, ólas fwy charmachí ceol agus blúdiní ólas fwy na hóranlíche ahanta sa ceol tír a tawet, seo an clár gotcha.
3: Is Misha Mike Denver éist le Johnny Cage ar RTE Radio na Gaeltachta.
2: Sha bein ar ealta sin agus tila le na chois le cluis sal ar a glór an bórga Nashfil. Sin scan chiúl tíra lumsa Joe, chulí dalún, idir a nais a hín éag.

0: gan rúdhealach agus í tíocht an USA san éir in Airfort International de Miami. Chua an tetalán tras na mhúhud agus bhfuil si rinnt fehéiclí sa le neachas si rihinne nar is stop si i bárc. Deir FGI gur gortaíh cúgur eile freisin sa timpiste agus gúl drochhail ar stúrach ab sin. Sin Airman, tá na bhóta gá gúdas sa Toghán Stát i bhí sa Texan Anhalt at imreanínse go bhfuil pártaí an AFD atá bhád amach ar an NTS in cín ar a géalaí córic, cé gur cosúil nach mé mórbhacab deir an AFD go bhfuil beannacht an phobal fáteach a bleibh gúcht. Spán an pobl bhrithinaí i dtíanamh ar dhaoine nar a bhí go bhóta caiteach go raidir leis an AFD os cíon cearcha ceir faoin géad go na bhótaíáil. Níl sé sa leir fós in gcíolá sé sin go mbeidh forbhair na suíochánacha. Príomhscéalta na Gaeltachta atá síle príomhscéalta an deisgirt. Tá chéad chéad fiche 2,362 euro le níce chóla carach agus chundé fort láirge, mar gheallt ar a gás ardchúirte thug siad a naidh an chead pleanna le tugú le abairí anar alhara go don stores a barta chala. Deir an gníomhaí pobal pála ní riagan in aglamh gan chlár áhaidin gúil sé deacair a bheith dearfach faoina bhfuil nán go chléire i bhíne se nach bhfuil aon dalta freastal ar scoil náisiúnta inis chléire gan chéadú a riamh ó bunaíhí sna 18 na chadé. Príomhscéalta an tuiscirt. Dúirt banisteoir anad pobal anad naomh páraic dóir mára í chóil. Nach bhfuil nóhan airigid gachar ar fáil go cheantrach i iarghúlta agus gonad pobal cos le sé gánseach a pain. Cas a tascaracht ó choiste na Mríicí lochtacha góla chundé chun an gálaniumh le efigí na rinne tíochta mlá clia. Príomhscéalta níorthir. Tá cáinna láidir dionta grúpa tuismitheoirí as gaeltacht ra carann ar chórnaíonraí na gaeltachta mar gúil palasaithe na heagraíochta deir siad a chur driscos an rúmpub agus iad a gearra agus gasúr a thugeal le gaelge. Dúirt an chóhéalaithe an gníomhaí pobal go mbeidh sé spéisiúil ála amach an mbeidh iarrachtaí ar bunaic rí na gaeltachta le toghchan an údarás a chur ar an méid aide. An aimsir leithe báisteach ó níorthair go dtímór an chulaicheard a ruthan lé bei báisteach román in isegus a ríist, sé tú go í bhesara i níorneas agus idir chéadchéimdéag agus 9 Celsius a bheits an tuchta sairde. Sinna bhfuil go chursaíúíochta agus aimsir a fhí láir ar eisna sé barabre.
1: Tíag go a bhéiríon, Marian ní húlaháin a bhí linn sin leis an mór is stúrna nuíochta, gus na mór ghaípe a barbre a lib san iad ar maidin go meis an hochta chlog agus úlam, gur a dair seachta na desagai ar fad agus a gamana sib sása agus só as morau sa ciol agus as na hóran idir seo agus a búlia na húra agus a tarnseach ar a bresteach ar chéarnú maidinis a gulia hís seacht. Cúgi hían a cúgi cúgi trí teiks yfir an chlár míle fáltarúb a gala dengulum an chasniad mata ein óran nó ein fysikjól er valet a hlastel er maidin nó anna séchondi 8 kæra nui 88 agus RNG a chur eitús na teachtarachta agus yfir whatsapp ta ein sírunaiske náda 86 náda 3 dó cúgi cúgi a cúgi cúgi agus míle fáltarúb a gala dengulum Tá mar tatí amach le bhil bhaltsáil ar maidin Terry McGowan anseo agus de Cortina Walls.

Sherry,

0: nach nielo chi machas de lawon. O tanam roshan li klaso, yon paru dash kbawer, nach inim roche klaso no malay. Marichi jadar han, en han rish dachl, sok shah fil malo te gebrachon. So halini jas, na togi hinish paruk, Marjan med tarotam Marni bei hellen lagi Nach mein bancho Nach mein stedin Pemun in noci
1: And sin marachas pórig tam fach o canavan oran on steamer and chin agus sulam pórig gurhenia se sin netsa eir maidin agus bech laudias ad hín chamá kiena. Nis ta kopul teachtarachta in tsa waad brichas eirtas go chosite eile na maad go Fiji agus go Grace Tiwati agus go Diane vi dyn na banatí in chin a kohardachas frasin le Joey o Flarta ag rú kopan kuifnachan fetwili kohardachas le PJ's Grace, Diane, agus Joey, agus Chalona, agus sin teachtaracht ónóil a hannig seachan sin níos túisce. Agus ceanna le freisin teagachas sa éile na mád in inis mór buchas ó chrí ó locht na mád ag go na mara an teachtaracht sin agus a d'gara cilín a chlaistal mórrachú inis mór.

Mograhu in is mór casta in chin ag Killeen agus eisin casta in ir maid din go chaiste éil na maid in is mór in chin o locht na maid Gunamara agus nól a bhí a dangwilin in chin ir maid din cohortachas ar fad leib agus le Diane hén ta teachtacht go Diane balear a súlen gwisi cunna gma agus Joey o Florida fersin a gro cupan cuivnachan fetwili cohortachas leib ar fad nis tamud gal eag na hórain gynir sa Bert Wan ta fir chomasach an tia imini iriske agus sibel ni chasidde Bertin tia iad a casa an Cailín Áling.

Sinéad ime ní Iriske agus Sibéal ní Chásaide Burtonton Casa an Cailín Álain. Nis tamud gáil chun ceol go níra se agus a fear a chug leis corann cuimhnachain fethuilí in Jimbaléir Joy ó Farta. Sé bheith sé go níra se a casa na Gardaí Salacha.

0: Joey of Arta in Chen Valera, Gusna Gordini, Selacha, Castan Chinigigs, and the Huglish, Coron Quivnachan, Fetuli Cohortus, Ochrilatza, Joey, Xasmuds, and the PC Kulchen, Gaen Walsh, Ata, Gishtling, Glun the Roche, Edmaden, Sulama, and Gerhain, and the Gordini Selacha Latza. Thomas Galatogal, Brishabug Fogrichta, Vemuderesh, Vyantri Nomad.
1: Chep mu de gón nig amach sé go ma in eistú i réad bhain, ach dág an chéirchéim airgadis i bhícha móra mílticha muid. Scibú an tauchí bhí atógar ag an bhain haríthe.
2: Ní gága mélach bhícha gach pín dá bhil síria agat. Is féidir le seirbhís dópuinachta na héirin, gníomhreacht an neamhspláth Realtais, cuidiú leat do chuid bhícha láimhseáil agus dúchar ar bhóthair de leasa arís. Chuir tús leis an gcéad chéim inniu agus téochaigh backontrack.ie.
3: For Sean, don't a spin of tea on SEAI. 8,000 euro la haig in shalu bali.
4: Khurjag lunder er a chree.
3: Agus tastian on SEAI, don't a spin of bale a hurt ditche choma. Kurdish dachar de yontas inov. Kurdig us rada he fin of tea SEAI. Le takiach do realtas na heren, ha kaile hach termuis kanelcha evain.
2: Kurdish dachar hervashi am chadunish volumore agus tamana erlina. Lene narrator anuachan ustatu malartu agus ahalahar. Tasha Eska agus féidir a dhéanamh gan stro. Tuair cuairt ar an seirbhís náisiúnta chéadúnais tamanna ar líne in nyomh ag ndls.rsa.ie. Mai go bhfaighdí deimhna a teastáil, teachtracht ón údarás am thábhailtecht ar bhódaí.
5: An teilifís sa seomra site, an teilifís sa seomra lapa, an teilifís sa chistean atá smartha le hanlan, is brá leo ar fad Serviu. Mar trí éireo go phlogáil isteach, faighann siad go leor canéal teilifís éirnacha, go thomláin saor in aisce. Tán tólas galéir ar Serviu.ie. Beg tralamh le ceannach uruáin chun an seirbhí seo áil. Beg ceadún is teilifíse agus éireog ag tastáil.
6: Na cuiní reinte sin ile, na coltacha ceanna, ardán reinte ag comórtas árán na hóra físe, círóg a bháin agus círóg eile, tás a go tain.

0: Shingadigan ar dhuna gwef givyata gana aili ar be faras gash yeshu agus gskrister an daiv shingadu. Vimar a leig sachas shin tra. Nachrev? Nirev? Goma. Usad sitali gash clare egoni nu diata gachra de choramail. I'm shik sitali eg rgi.ie.
1: On will tu clip he crate eg na hartness na planana kiana? Da vi van for na blina sho, faik echten hi fuel ar an art chahish le fele fringe vlakia. Beg jaun dra miacht ur no, aur klaniacht nur na befa suelish, ihen ta sich lob, agus togri alian is bliodrcha, fuid fight na karach. Fele fringe vlakia, ar ach da lon guigu gdi an fehu la da vi van for. Pile olish heg fringefest.ie. Muin heg an gorla aliana, agus korla karach vlakia.
2: RTE, eg taku lesh na haliana.
3: Is even liam gemien tui gulnig ir veneinti liam. Agus taasam galeana tu me. Fiu ma wogam gajian tiv ele gansir.
4: On cadunas telefise. Bel nach danin xerat, ach ta se fos lehiuk. Sineant li, faidi chaunsa ar tvlicense.ie nu an ene figa fwisht o reiltas na heren.
5: Tá sé nu meid agus finis go hácht agus sé tú géisteachta se glár neiad na fuisioge i páris bre le bermaidin agus bé faoin na bheith sláán is go mééis an hátachlog agus dearmas heó le Jean atá mon teisteil ar maidin agus a géistecht le se glár agus a bhainá sa a ggéolte se go maiid soachta de heachtarachta agus súlan go ben láálan etsa. Nus tá bhí póán tean antana testal far sin níos túisce be sin ein chut ar bailín be go éisteúir tá 8 nu meid sa bísa mar sin trilamúid sé písa cúpla ver Ysgwyl yma achwt e'r maedyn. A chair dwys y mondi'n cio agos Cali na Galifa y casw y barcio chrocwn sy'n lyg Katie Taylor lehen swein sy'n i desaren.

Sin mar chas a darbán magdanach an chin or an ví tasa ní túisce púcan chiain entine sin le fáile ar an album Ráua Óran to gúmach Rins Govlianta agus nílin sin ach lé gan Óran eistúr ocht numad ar fad sa bísa sin agus mú leiscal ní se go chrialam a chasa in na omlaine in jovach ta mekínta go digin tú sin agus a gurhenia an cúpla versa sin leta gan Óran an chin casta ga heganta ag darbán púcan chiain entin agus a gormhad a istor a socht a hachtaracht. Nis Thomas oal chun kiol gun iar sa Kieran Summers agus Frank O'Brien in sa Bert's The Yellow Tinker a chosin sumud sa gulra in sa agus The Skylark.

0: Ata maach ar an etsa yeish ar a gaili córic. Caircha 3.8 fin gaird gan vóti fyrsiad agus cé nach móra va tán sin dir an AFD gul bánacht an fóbul fótacab lefau gúcht spánan na torri neaf efigiúla gawar an CDU 16.2 fin gaird gan vóti. Ní raide le 1.40 atá wada maach ar an etsa yeish i bheu gúcht i stát sa ngarman o fín dara cagadawndan agus chialóta gomedi si gánas ar fólinacht ar edachas agus ar chúrsi cultúr. Marif einan a yegar a laidh a nion sionair a rinne fórsi Israel ar erig na bhúl dínan na gúnaíon a nyeskart na Liban a rinne hiche, tíg dar gúl bert ghásúr a mask na marif. Tug a party parliament I an a fá le chéle dal a chóor a gondé I válín dá láseach a grinnú bliantúl sa la vilja an dál. Dúrt an tíseach agus kenner an fórti Michal Martin gomedji se laurt, fwy valley leis an mrú a wanan sa gostas laid Gostas Mairachdala a laidu le taku le taili agus le postani a chasint. Bofiniad na sgeilta náisiúnta agus idrnáisiúnta.
1: Prífsgeld na gaelta den eis tas nula prífsgeld an deskert. Ha mwynu luach kiet sa tioch a mili euro fógrad o anad achfani taileg a giri. Gioig na hen chiaan dan chi on a diag sa chun dei de vili euro mar vwynu capital in wide in a maas ka kushta asna na hoigas langan chomalas na hunad a gahar sa vien kilorglan agus kilor na choma dogur an tata lanai mi chomas agus konas norma foli on mwynu anuf. Dan gyd wyd o bonechis na hochdiag noch o deunil en daltig fresl ar sgol na siwnta yn ysleide yn aglif dofad yn nofdyd yn gnifi pobl pol yn ni rigon gwyll e dacar y fe darfach fwy hawchi yn y loen os beg y hilifisyn ar y glor. Tá oscion cechiad sa fithe 2,000 euro le hiaca cwrda carach agus gwn deifort lorga mar iawn ar y gos ordd chwrta hwgadar y gwyn y cad planola darbert olfaraga dun stores y bwrth yn chaleg. Fwyn y cos le cad planola hwg cwr le cilchynig darbert dun stores y bwrth yn chaleg agus hwg cwr le ffwrt lorga cos ordd chwrta y gwyn yn cynnydd mar iawn ar y dunchyr y dwrach o diatach a fe ar y fyrbert y loch a hyd ffwrt lorga. Cwrfyr thws le cwrniw cyn bliana cwrhol ilon na héidir na gléide trona in nuh ar a seaachtalog be glanna cóháil na hagraíochtta mádach agus costas marachtant agus táchaoine na lán amach chun gósta a meas na bríomh ábhar a bheith faoi chabadal. Agus bhí alíontóid mhóthair na léon si maila na ngáil si le hónan i meas na mórtóirí ag féile alíona cé visual i gcíolorglan ag a deir a seachtna faoin a gairscán aisir amach an tarnaháit ag a mórta storm ina tícop nar freisas dahad alíontóid páirteach. Agus sacra is sacra de a net cremin on trod vore sa dangan ir vatruun in ospidil naiv ai leish sa dangan befra todav in a tig kone sa trod vore uachtrach sa dangan on a kuiga chlog trahon inov le pacha chaira hocht leifra afra na sacra de ed a hinia ga chlog mad na modach a sapeil naiv vude sa dangan agus curfer curp a net cremin in a yigson a relic naiv brandon agus sishin binigoiv prifshgils and deshgirt
2: Príomh scéaltain tuaisgir te léú ag chiomhan chun chuile. Níl muoiniú go leor a chuir ar fáil de cheantra í ar gúlta agus donnaid pobl mac a saoil anad níl Pádraic Dór a dúirt banisteal an anad maia í chóil. Dúirt sí go gur an antonaid seirbhísí agus tacaíocht ar fáil dan phobal, gúil ceatar is fí fástaí acu agus gur cheart níos mó tacaíocht ar tífa. As rud aga mé buisead ar an bhí siúgan, dúirt sí go mé iarratas dhéanú ar níos mó tacaíochta go héirí tacaíocht deitiltí agus seirbhísí ailsiúga na ngáil agus bitiúla bhí seo ar a chléir. Casaí toscaireacht ó choiste bríocaí lochtán na cóirla condaí le hoifigí na rinne tithíochtta má le clia inniu. Be caiirla agus leas caiirla an choiste na cóirlaí Jerry McMonagall Sinn Féin agus Joy Beard páirtí cúitimh céad fingéad ar an toscaireacht go mbeidh le trúrbáil eile den choiste duine ó dhéanamh fáil fan na gaol agus neamh splaia go mbeidh le buil dá bhainistíocht na cóirla condaí. Casi toscaireacht ó chóirla condaí go na ngáil le diaspora go na ngáil an anad na nairana a gceamdan London inniu. Be cólaachtaí agus agra seo leithéir éitead ar eolas ar na deiseanna agus na buntáistí cónaí agus obarana na ngáil agus bheit ar eolas de dhaoine atá ag smuoitiú piliú ar a bhála. Be iarchúil Báire na hÉireann Paddy Bonner agus imlear na condaí Michael Murphy a leithéir ag an ócáid chomáid. Masan cantali imon magilavrige iscidol gur chartan realtas skeim na luntas a chalar bun da gini uil tíha cus a chondai ata na goni har lial la chalra gomas iad a chalar fail da lainu na oga ta glarag tí. Dúr cha gwa sa costas a tíha a rectal mondo bol sa denúsaj ar vrar tríf si gyrid a han vlian agar a hawa lihid chan sahar da haili uil jacrach di acu cha a amshu. Skelti Boish for James Bonner is Gira Anigra Agarvasan Wahera Oguhus thought Boish Jesseherin Ilarissa Lodge Later Canning. Maran a Firechi Ati, Nina Wenigus Birch Walklish, Eileen Mahera Hodge Poeschi, Agus Catter Nina Ati, Kamila Nagar Foeschi, Agus Ayehar John. Hinara Ada, a Jatori Viklin, Yerachlania, and Yugus Amira, on Keraklog Hampodjin Yerahawk the Hlug. Ashara Harp Nawal in the Yation, Abinada Sachad. The Haila Awen. Cutter James Bonner of Relicule Anigre in Yafran the Hinyaka Hlug, a Japopoly Anigre, Jikedanya. For Doreen Shepherd is in Duish Balafe, na Doreen Buster Drib Fossu, the is a Clohan by Sinye. Bunchra of Yinchi, a Gismaran Shur Jedifad, a Gishur Jeharliche, Kamailan the Pirchi George. Yenada Fada Sawala, a Malafe, new on Hina Hlug. Cutter Doreen Shepherd, a Relicrehan Norlad, and ye Shervish and Daw Hlug, an Uglish new own, a Giltiwag at Amoira. Shinwal on Tweshgart.
3: Brief Skelta in Yerhid Halevic Shamus of Scanline. Tá cáine láidir dionta ag grúpa tuismitheoirí as gaeltacht ra carinne go den mí ar chóirlínraí na gaeltachta, mar gúil polasaí na hagraíochta i d'ar sé de chuir dis chosáin an pub agus iad a gcuireadh a gcuid gasúr a thógáil a gaeilge. I ráitis a chuir na tuismitheoirí ar fáil go nuíochta níorthaid, dúrú nach bhfuil tús áitiach a thuairt go fáistíle a gaeilge atá gcuireadh áitiáil in aonar a charann agus gúil neamhard chu dhuine gon chaintúir dúchais. Beidh tuilleadh faoi seo ar glár. Dúirtin gníomhaí pobl do nach óhéalaithe, go mbeidh sé spéisiúla eiceáil bhfuil seftainí dhá cheapa ag rinn na gaeltachta le toghchán údras na gaeltachta a chur ar méada. Dúirt óhéalaithe go seans go gloisir Aragóntaí go mbeidh sé ní siire i do reachtal ag nám céana leis na toghchán áitiúla nó na hall toghchán. Tá ceistena cura ag óhéalaithe freisin i mbeidh sé go gánacht mar chu sé haoine ag éirí na gaeltachta. Gan na toghchán go údras a reachtal go ceann trí bliana eile, hééis gúlar fanacht sé bliana hanhain leis na toghchán céana. Beidh tuilleadh seo ar a glár. Tá fáilte cura ag a gcuirlear chundé Michael Landa roimh an scéala go bhfuil tuiche siire anocht bheáin na gceanta na Nílán díolta. Dhéanamh tearmannéon go nuíocht an iarthar an teachtain Jacate gúil sé tééis price aontú leis a té rinne tailiscint na tuiche i cheannacht. Dúirt a cuirlear Landa go bhfuil súla gnis go mbeidh tearmannéon an an leas amháin sa snáirí go thoca chun díolachán seo le chuí chuirlear na tuiche tá ag tearmannéon ar a tola agus ar a grucan in Drúán. Tá cóhartiocht sábháilteocht a pobl áitiúil chathair na gaiilebh nón LCSP i gceagrú seisiún chuilechan Poiblí i gcathair na gaiilebh an teachtainseo, mar chuidigh an phlean sábháilteocht a pobl atá a chur a dála chéile acu gan chathair. Chuir a tús leis an seisiún inniuh agus beis ar do siúl go dtí decéadaoin. I nóstan Phearc Finlay agus nóstan chun na gaiilebh a bheith na seisiún ar siúl inniuh. Sa crú sacride beidh Máirín ní chahan as arda aiche an chuislán in gáile agus as a tráháin le tir mód ó ghuchas inín le páraí níodóra agus bhean buiní chean leirí nach Maidan gá tóra ina teachcónaiche in arda aiche an chuislán in gáile trúna na neamh ón cúgadtí an hácht. Ní raifhann na sacride ag meán le maidach i sé palhaile an fáil in gáile agus créma for a carp ag réimeatóir na siúnaine ina dhé sin. Buíon agaí na príomhscéalta agus inis an aimsir le ha báiste chó níthir go dtí mór an chuiliteáir do cá an lé beidh báiste chromán inis agus iríist. Séad a gcaoi mheasúra i níor neas idir chéad chéimdéag agus 9 céimdéag Celsius a bheith an teochtas airde inniuh.
1: Tá sé na médiaí a chéise hochtach lag agus camúid súl ar chean dhíinte na bop ar Maidin, tá chuir síos ag an Irish Examiner ar na moltaí nua taidianta ag an airid dlí agus Curse Jim O'Callaghan faoi dhaoine bheith a lorag sírónacht na héireann, chaidís gaelge béirle nó teanga chóiríochta na héireann a bheith acu ní éitidís a bheith a bra ar íclachtaí leas a thuisialaí agus bheith orthu a bheith siarú bun leibhéil turastal ag ráta a hocróch an taire solom run faoi sírónacht de réir na moltaí seo.
4: Did an Irish Times go will gossip frys eishil ha herishkint go unid sunri lega medish sas the glaka le shun muil go veti koras gun solahar o frag chéile go hairia ma vian an amshiranur. Ta an erid brú hachar er an solahar gosh go will an realta sigira go mech unid sunri an an stop no muilu achar er a good gnivecht

0: Stocha, ach, in bekeach gemach an realtas an anid rachtal ar a leid in céil vlí nele gavíle sa fhe seacht. Le hai sin, has stocha meach erigid cut ar fall e mestacán na blian a seo na mestacán a hocrofor i gion misa ele le hai rina gaeltachta le gemach rina gaeltachta na tarigid chaha leis na tocha an rachtal it's so be ar valach nosi na mestacán an wil sé gist egrin gaeltachta a bheith cor na tóchán ar an méráda agus sin an contúrt atá an gineine si dé sin so ceap mi gúl se táhat do grúpi pobl sna gaeltachta lortamach agus ar álug tamid a fanach sáfada cúrú dyrr leis na tóchán gávílas a dó iéag agus ar óhine le níl onadathe pobl ag na ceantracha gaeltachta ar bhóra nú drás tá onadathe ceapi ag na chórlí chunta cean chalóir ach ní tlosin muid mór We kept high tarlu, TV stood the Udras Nagoeltachta, Marnieland and Ashall as a teart, Maravichi teart, nor a vich under the toffe egabubble, Warden Udras.
1: Kenne Buntashti, a vich on free eid, a ve horachtal, egonom kenne leshna tauchon, otula, no erin lo kenne fula, all tauchon, darlish and realtus, mail, hila, go will kill a kink leshin, nidiv costus, agusidiv. Dina hanit mach.
0: Costas an tenor dhá an, bechalor mi vantash di a bantlish, bechalor mi vantash di a bantlish, dhu hiv na ghantar ka gwelta ta go, mar swine nish, fwinam sio, ta nis mo voti ish dihe gahar na galive, namra ta gond amara ar fada, gus ilan ar na keile, ta nis mo voti, vech nis mo voti le kaha e dine, e gahar na galive, namra vech e kaha e gwelta di na moon ar fada le keile, idar kiri, korcha, agus portlariga. So, kuruch ar valach, kuruch na tawachan an, egen an kéine leis an tochan áú le chuireh sé na tochan as rocht agus tá rud eile freisin, ní bheith an nuir ard náisiúnta ar ceis na gaeltacht, agus tá sé táhaach ard náisiúnta díú ar ceis na gaeltacht, mar tá an gaeltacht is tócha i rocht an lochlach ar fad fí láthir, agus tá sé táhaach go dig fi é sin agus go mbeadh plé náisiúnta, com an le plé átúil cétá gist ag an réaltas a dhéana faoi ngáiltacht, cuairsaí tithíochta, cuairsaí fostíochta, cuairsaí infrastructúra agus mar sin de.
1: Ceist an chosta seo annacha, nach bhfuil an ceart ag an réaltas a bheith tíhúsach, agus mátá sé níos síre agus bheith na tóchán reachtáil ar an lá ag an am céanna le tóchán eile, nach bhfuil sé de chúlgas orb féchan tína ríra sin.
0: Well, bheith sé sin tóid am rád nach mé chóirín fanach trí bliana, ach trí bliana bheith gist agus tá sé sin roáda mar dheirra. Chóil sé den deis siad a reachtáil ag an am, fiú an dam rád agorá an deis sin an, bheith sé agus dína eile goláidir ar son idir bheith ar siúl ar lá as hén. Mar a dúirt an ír ar a gaeltachta éimeann an chuíh agus é caint faoin na tóchán. Dúirt sé gurá sé táhaach a mbeadh sé an seasa asta péin nach mbeadh go bhféadfaí díospóirt a dhíru ar na ciostaní táhaach do bhaintear na gaeltachta agus nach mbeadh sé é tíocht nach mbeadh tóchán eile tíocht sa mullach ar an díospóireach sin. So tá maidir le an rialtas a bheith ag sábháil dearaigéad, bhfuil tá luach tá an déanlachas déir agus is chóras táhaach é go mbeadh an déan le hasán, agus is cuid é ón buníú an údarás ar bhealach bí éon rud ba hágatí amháin le údarás na gaeltachta chur ar bun an chéad lá riamh de bhhar an feachtas a bhí ceartas í bhéalta na gaeltachta ná go mbeadh ionadathe tofa ag muintear na gaeltachta ar bhhar an údarás.
1: Mar sin má go mbeadh costas go leataíomh go socro faoi ócé 500 milli euro mar sin a bheith cháin is fiú an tairige de íicníil seach mór sin na gcóthaigh an chaitiach is omláin. Is sílan tú go bhfuil drugal ar rian na gaeltachta nó ar éirean na gaeltachta tauchan rachtal agus mátá cén fá?
0: Well, déitach sé tárlú go mbeadh drogal orb mar go spán fi góob tré bhóta an ísil in átach é gahar na gaile mar hompla tí hir de gaile agus an átach eile nach bhfuil na ríre nach cear go mbeadh na ceantracha seo san ghaeltacha de chorba. An uair deirneacha rachtal na tauchan asta péin de údarás na ghaeltachta gávíle sa cúig bhí an bhóta chó ísil sin le éindiach fáin géad i cuid na buscí i gahar na gaile agus so tha ver fatis or barvalach gespan fi nachulein edi er an impre da marude gora na buski tauhain na taisti garne galve e spans kui fangate she fangate defangate the voti ga khahan mar leroch shin na rire na kerk merkne counter kishin singwelt at khorbe
1: dti shinero o ronaha augustati gebinad

0: na sérvisí cartar fáil an ospidil le te can agus sin can den na freagraí a formidéine ón taras leinte le rion factais na galaré go méid si a corbrú go méh na sérvisí seo sin an spracavéach bhí aice se le déanú cinnte go mbeidh na sérvisí seo an ospidil le te can agus leoga Francis ní bhaimid rud a bhí waithe áin.
1: Mar ní chóil ó onad níh porach in nóid a cantin le Francis na Cédé. Tá sé nám agus thá an go frísceilta na nóíochtta a tá fi réir chun ag mar ní thuúin.
2: Sí nó intas na teorpagus an Greenland coin tú nuineomh ina mé ardú suntasach le choir chiistí airigid agus ar an neistíocht ónéantas a bheits le díana sa tíd. Tá an sé seos na sála ar an tenas a bhhaint leis na bagartí rinneuchttar an Verica Donald Trump go man í úsad as an láhláidir le smacht a thugeil ar an Ián. Dúirt an gníomhí pobl donna chohéalaíon aglamh ar glár séir ball. Go bhéadach drugal a bhéir an rialtas, táchan go bhhardú dros na gaeltachta reachta leis féin. Na rispána teach a bug agus a bheith an pobl a gceantar gaeltachta chear na gaileamh agus nár cheartcho ba bheits an gaeltacht ar churibe idir se. America, Mario Cúgior ar a laid nuair a chu Eitlán lastais le Amazon gan rúdhealach agus í tíocht an uas as an éir in Airfort Idirnáisiúnta Miami. Spannan torri nyawe figula ir an tauchan stát i vísa taxan anahalt in eir na Germane gul bua mór fátig partí an AFD y ta wada mach ir an etiyesh ir a gaili corig. Marif ein an a yeg ir a laid an yon sion eir ar an yforsi Israel ir erig na vwyl dina na gúnaian in nyeskirt na Libane ar an a hiche tíktar gul Bert Gassur im esk na marav. Tá go pártaí parlamenta ina fála chéile dala chóirgan de iháilíon dá láise ga gruniúil blianúil sa le viile an dáil. Ba bhaiad na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
3: Prífcealt na gaiiltata níos tas nuair a cílín an deisceirt, há muoú luch ciad sa tucha mí euro fógrad anad ach faoí taiig i ggéirí agus ina measca cuiiste áisna na hóigus a dhaan chomáis na thunair a gaair sa bhín cíorgan agus cíorna. Dan giad uair ó bunéchas na hochtíag nócha daíl an dalta ag freistal ar scoil náisiúnta ina sléide in aglaibh dáhhaid na nómhdir an gníomhí pobl pála ní Rigáin go sé dechad a bheith dearfach fao thochaí in na láin. Tá ceadí chiaad sa bheit 2 mí euro le hiíod ag cuair le carach agus chun téfort láirge mar gheallaad a gás áard chuirt a thógadair a gona cad planála d'arbert olmharga dunstúirs i bhirt an chalaigh. As chuirfar túsa chuirniúchan bliana chóháil i lán na héidean ag léide in nómh agus as nó sé a seachtachlog trhóna. Bhí alíonn tóid fórthana leon si má na ngáil si le hónan i meas na mórtóraigh féile aléna cé visúil gíorglan ag an deire seachna dunach an scanáin i gam a lochaigh ag chráig fion trá agus nachta eile i gcur choghine agus bhí Beverly Gar bhíon garig a dhéimi gur chlína fiorna le déanaí agus níon si le fia níhir thuirtaigh in mát eistóirí sa scanáin agus é sin binagaibh cínaint an deisceirt.
4: Príú scéalt an tuaisgirt. Níl muoinú go leáil a chuir fáil de cheantra í ar gúlta agus donnaid pobl má go saoil anad ní Pedric Dór a dúirt banisteil an anad maia í chóil. Dúirt sí go gur an an tanad seirbhísí agus tacaíocht ar fáil an phobal, gúil ceadag a níos fí fástaí acu agus gur cheart níos mó tacaíocht a thuirt tífa. Casaí toscaraach do choiste brigí láchta na cóirla condaid na hoffaí na rinne tíhííachta a mala clia aniu. Jo í an cuiiste deis éileh na nniuúnearí tí a chud is cór na rinne agus álas el ón rinn ar an scéal is Jeirney maidir leis sin scéim cúteamh céad fin géad. Casaí toscaraach do chóirla condaid go na ngáil le diasporú go na ngáil an anad na nérana i Gamden, London aniu. Bé í ar chúil Béirin na héran Paki Bonner agus imlear na condaid Michael Murphy a leheir i gnócaid chamáid. Agus measan an cantalí éman na gilibh ríide is go dóir gur cheart an rialtas scéim na liúntas a thariscint de ghine bhfuil tithe acu sa chondaid a tá na gcónaí thar lear le chuir a gomas na tithe sin ar chuir fáil de leanúne ógad ag láireach tí. Dúirt sé gur cheart an rialtas teagáil i dionú leis na húnéirí tí agus pácaiste a thariscint tífa. Sin bháil an tuaisceart.
5: Príomhscéalta Níorthaid tá cáine láidir dianta ag grúpa tuismitheoirí a scaoiltacht ra charan ar chóirlínraí na gaeltachta mar gúil polasaí na heagraíochta i d'ar siad a chuir dis chus an rúmpa agus iad a gcuireadh agus gasúr a thógáil le gaeilge, bheidh tuile faoi seo ar glár. Dúirt an gníomhaí poblbal don na chó ó héalaithe ar a gláir seo níos túisce go mé sé spéisiú leiceáil bhfuil sé

0: eftsnig a gapa ag rinna gaeltachta le tauchan an údrash a chur ir meirada. Dúr tó heilige, gur seans go glasher ar gonti gama chani sire da rachta lig naam kéna leis na tauchan átula núna hal tauchan. Tá fáid sa cura ag gólar chundé Michael Lander roimh an scéala gúil tíchi síre a nach bheáin díaltan is. Dhéamh na termanéana go nuíocht a nífrid a teachtan teach caite gúil sé d'héis Price a éon túlis a té a rinne tairiscint na tíche a cheannacht. Tá cófartiacht sáfaitiacht o pobl átiúl chaidir na gáilibh an LCSP i gagrú sesiún chóilach an Paibli a gáidir na gáilibh an teachtan teach mar a chuidig an flan sáfaitiacht o pobl tá gur dála chéilacob gan chaidir cur tús leis na sesiún i nniuh. An aimsir le ha báiste chun níthir go dtí mar an chola cheard a go an lei, ba báiste chumán in isise agus a ríist, sé a goí bhesúra in níor neas. Idir chéad chéimtéigh agus 9 céimtéigh Celsius a bheits an teochta sairte.
1: Áhaidin Tá sé andú medas finis go nuíchlog, bhfuil mar chola se bir nuíochtta níorthir tá cháinna láidir dinta grúpa tuismóirí a sscoiltachtra charan ar chóir naonraí na gaaltachta. Agus iadidir aghúil policíí na hareaachta a chuir drís chusáin rúb agus iad a ggéire a gcuid gasúr a chógeal le gaalge san gaaltacht. A rátas a chuna tuismóirí ar fáil dúrú nachhfuil túsáte a thuirt go gasúir le gaalge a tá ggéire áit a áil in naonra ra charan agus gúil neamhhair chá dhéanana gon chaintúir Dúchas, linn is tá bert gona tuismóirí a chuir anim leis an leitir sin sin donlógrádaí agus Angus O'Flaherty. Bhí géad fáilte bert, an méid atá ráite aga I sa leitir tá se an láidir tá se bará ghfuil an díma orí ghfuil orí an chéimse a chuirt dú bhór neamhhaird atá dianta oríise ar an ghaolge mar hangaláirthas an ghaoltacht agus ar cheartúir báistí agus a chunar. Chá dosach muid leitsa, cead a thugartsa seo scríb, nó cead a do chás féin?
2: Well, sem að hafa svo það kostni gælur annað mann gert að hafa hinn og gúl kælin bjóg einja tussi er nýnra le sjáttan ánja hossi. Agus tífra mæta, agus tífra klinta ele að veita sí agus kænsur í dúkha sjálf að vera nýnra anga vann. Það gáði hjúmra án. Dúru við krenju ná veita sinni ennur náknjanna sýt sinn, náknar enn sýt kænsur í dúkha sjálf að heila. Go crinniú a drastar ma bhain chéile Joanne ar mí an bheithef se caite. A crinni si goleor achan agus rinne dine goleor eile goleor achan í níis sin agus hílmuid gomach maha cín stianta. So, formuid scéile trinú na iar dín gur rá si le bheith hebbi cain siomra bhí si gole bheith hán. Formuid amach gur rá, bhí sain gur rá cefar caintar gúchas tosna. Agus coru trúr ac bynnain siomra wán, as coru mynyn sa darnig siomra gan ein dyn ele lein. Agus...
1: A wais yw mynd yw'r cent fagr hwyl eisiau sio hwnnw, mae yw'r hila y fiech yn teir yn lof lewr atai cwrnir yn y gyltach dwi'n gymryd eisiau o gael yn ieid yn y gyd polisi chi hyn?
2: Wel, an tein ragra ffwrm ar hyn cest, agus ta frost o gylwyr ond, an tein ragra ffwrm ar hyn cest na mae yw'r yn dat o So dúr dúsgur mai álar híse bhí an agus bhí man an chrochúin sin gur go rugú in ghearacht chá lá go duine gona gasúr eile. So an sin dúrúlam ó hin ile dúrúlam gur mai álar an dát a chláir sí agus...
1: Mar sin marial, sin rúdú dúrú leit le bheith silar, marial ar an dát a chláirú chán níor cúrú an gasúr se agus tamag glacha leis gur gaelge teike agus gur bag berla teike agus níis tosi gur cúru bhí seo nénta le gasúr bhfuil berla acu seachas le gasúr bhfuil gaelge acu.
2: Sin éige díroch agus abar fiúas gwael rodi fiúas gom rannin an polisi a wa e dhíf na gaelge ye níl an polisi antrala har wala barta bar an polisi gaelge taca dersa dersa in unrin am ian gha hesiún ar siú leg an amcia an acar for kaintori dúchas gaelge lechéile a session na wán fi stúr an free of vibri agus cair fi páiste nach í an ghaelga an chéit hanga lechéile sa session eile tu réir lín na báistí a tá cadí ag túsla. Nis, siodí an tríú fáiste tá siolta ein ag an nínra. Níru an aib seo ein hana mar is blí an eisceach dúlí seo sgó bhfuil cefar a tosú gól gaelga acab on baile. Is áit bíod bíod a chui rachar ing a dínra an bheog aici. Agus bí an vartsele
3: Ladin Shania, near a piece of galore, rogue, Lashin, Accent, play an umlangish game, Kotamaha again. So, Clock Mudzession and not either a house. A few missions are all a cradle and just a mile and row. Well, Laura Malog, a vecumut will day enough to bench him, or toss us a seal, need padded bugs born. Achmaze can shears the near in the Michel Loeb. Durum, a level auto looks like level Reagan, and can go Kurumuama Vekhagesh, my gonch and nine the ball seat to Akup. A Honic consolation junior van must the policy insults Akup, go will cushion the Eshkup to the on. Agus kedis eskort on mor feder eskort the husk ladino knachul fuckel verle benin berg roog agus klakken man sachen ach the birth tish mor samal lagelge birth on weltocht toga gasel lagelge to spos hos and lean do rulin agus feeling dortsmuth grumas lawn sauce the ear kasta told you on one the guest so saying dorlin gorma nachul kadel
1: de la veseler shan with the jet policy and trolla honin in the gelt khata div na noti ni glak for the lani tiva mo gondata sha acher khuchni eskartule ni moron khush eskartule khir skrivne gefik for evik for bra cnng rivrail and the integrity der kini and the rivrail rinu shibeshin in yarna
3: rinu skol ja
1: ach ni washiben in sosa nish Tam bim de cantle Ray McFoy in Bobberg, Tamakin to Gunera, Tariel Chion, because Kafra Clea Rilchi.
3: Kings, I ignore Kena, the Shan Ashok Nahuk, Target to be Dintical Vegas, the policy intro at the Akup. Moss, Matom Simon School, New Simon School, and Chester, Muzi Gobert is the school nation to Ganter. Kerhi Nahuk, Target to be Dintago, or Target Sinton Nadi, the cost. The girl Gasser Ellen New Ship Beans to Skull, New Sun Later, Tradition Talk, Musician Kinsa, Akin Target to Dintical Tishmore Legrege.
2: Laura Lum Gabunus or no score tish mohor nyamartoch faliach man nor chlorum and poshta nam so nor a hermakester vanatini a kin or a chlorum with a poshta vishi chlori kuig v egg riv and dot satosi agus herma herman finishin egg on banister regun the evima hesha lauert lehi agus near honishi rash was near honishi rash or mulio telephone is vishi latach the rash erin gate in shakata La Fraga come mi lento a guardanto hen but just rodella just modular intro jeto partes fichas can wall on the chloro in nina raharing moider cox nach mach ein nights so shomer glasgow go on your bit ni len rodan gun clona to togal go aber in my house tomati head made Om jag att så gott en inre August Togal Porsche Gaelge August Neil Ain what's the policy Ian Frostel Armsa right August just and Rodri Arisman now so basically on policy Lema Jerter Gunyan these Frosteling Rope you show the Godzilla near year
1: session the host the Megaro Gaelge fanu med so the skill with Latengis can frag for to
3: new war mission more on the dash so Larmala should draw some leaner host of Fisher and Taku, like a speech to a rogue Joshua Hulhaki Hun, who should take a level Reagan the Hunchinox and Fragger form with this format. Can all a picture gun fallacy or a raw knocklocky lesson?
1: Angus Gagas a Honor Gormil Magis to Majan Workul Remek Fodin, Banister Sturhorn, Nirin the Gelt of the Lin in Ishamad, Hit Walter Madden Rigger, Madfield Artlin. Kedjera, Lishan Martish Mohurisha, Augustish Mohuriela Gudivin, a Hurananum Lishan Yetisha, a raw. Google na policy mar leagumach in sinéad agus an chi a bhfuiltear ra gur a bhéim in

0: Full of full hour. Ma, I see no end, pushing up in the rain or the end of Chamber and Hostash, and the jacket end in a oga alt end in a call head. They clue the claw, I'm sure, again, oh, have panel should say. Bíonn sí an seach ar a lá déag as an bhí sin an jobbat haid cíos. Ach níl éon clúdach a gwein óhéaf nor bhíon sí as láthar. Níl éon chóras baliúchán a drá bhéal bí sa thá mer an rud féin a gwein an sa an anaerob digestor sa thá mis a gíri déil á leis sin. Sa thá sér anna deacar, nuair na chúil an taciacht súntas a teacht ón chórla cúntéin ón chórla a teacht ón stát. So nuair na chúil an taciacht sin a teacht ón stát, níl éon sí anna deacar ar pobl beag lenúint roig. Ach tamid fósig trídeag tamid fósan sa, agus tamid fósig íri fanachtan sa. Ach an rodatá uin na an úsrein os chafta stáka agus fe hachain glina. Ná bia kain le dhina ar leveil nís írdana an pobl, tar stáka agus fan an sa, agus bia kain leis an pobl, agus fai gamak. Ta gál e rodi tar agus bia kain glin. Agus ná bia fanacht orden, ag dolg dí da dhuras, ag an aga gandoras, agus ag lorog cawr. Ta si rodi an a gansan.
1: Agus lúi tuan sin, vi ar an agailtachta Dara Kaliri leve aon ac Níl Seanish, Will she have demarch for shin, knock make she illaher?
0: Tash Decker Orton to a few million of Neil and Saw, just Shan's cut and green graph, then fresh niggas and she mean she. I can tell him, Kena, you know, early, my hug and she, bade you come a couple of normal good shin, just rudding to roll it, good dig a shin, few, shot on size bar, the willigan can chat the shin, shot on size art, will on, so bade you come go by a shin up, shot on cohex in a willing meeting. At noon, knock dog and she, tongue and Shan's shin, Tash Kailton. So yeah, thought you more and like it's more in true way. I saw kind of will size for the Rashulig issued. Ak the size current shape beamer and on the Aspa talk to in our rear when election hill line. Damar the girl of Roddy Eller should be to make she and own a clor a heru contact and so. Ak shin and gana hill doon it. Thought you more and our ethnic will she in it talked.
2: Pálinn yrig gan idin na cursiísin sin ar chóhála lún na héir an na castla na chéile ar chléire in yov. Sin amach an sagan lánia mo eachas le on dolan spark yom anian a bhí mon fuim agus technoirachta agus rinni larta a bhí mon rúnachta. Wem sú gar na ní huirisg agus on léir huir cúlín o nhachtan gabe mit líb a mórach ag a hocht gnoi dirib.
3: Tá astrú na héireann go tahachaí ina bhfuil foiineamh níos gluine ag tarlú díireach faoi de chosa. Le líonra gáis atá ag iompar níos mó gáis ina nuaite ag tuairt foiineamh níos inmhúnaithe chuat ar bhealach éasca an taobh. Líonraí gáis na héireann ag iompar inmh na héireann.
4: Thála le timpiste chemicach nó an teagmhas sa bhí ann. Cibé ceann atá a gceist ar cheartta do lábhainí a bhaint sula maireann tú do speiclaí cosanta. Agus cendáil rud nár cheart ar cóhrúta a úsáid lena nai. Má tá freagraí na gceistena sin ar óldas agat, tá an túdrá sláint agus sáháilteachta ar do thóir. Agus ar thóir cigarí eile freisin, ar fud disciplíní éagsúla. Ní de himpiste a chosaí an garim níos fiúntaí leis an HSA. Den an taistrú agus den difríocht. Cúrdig, HSA Careers a níos mó ólis.
5: Sé an stigma an rud is deacra fi HIV.
6: Cawn dyn nhw fy rymni a fi a gwyng nôr a dynist o dwy'n fwyd o hi o gnoes na ond wyl HIV yn astraha agos ond fedd fai e chor a raig. Chwyr cor o trin o medlais yn altra dyr a leis na blienta dyn stigma modr le HIV.
5: Ma ta cor lai eis eifach ydych HIV o ffôl agat, ni fedd o lat an virus a chor a raig chygain dyna.
7: Ta si yn ffôlwm fwy HIV lata agos lwmsa, teichwyg hsc.ie/HIV chantilla a olwm o'n HSC.
8: Níl sé éasca gnáu a rachtáil, ach bachorgamach sé éasca rochta na áil ar haciocht. Is sér bhís sér an éasca é an múl náisiúnta fiontriochta a dhéanan rochtan ar haciochtaí gnáu a himplú. Le breise agus rá chéad caiga taciocht in éin áte bháin, tá sé níos éasca ná riamh, deontais, cóirle, iluint agus galóir eile aimsiú. Agus ná bíodh himníort mar bhfuil is agat cad tá weid. Tróróí ar bhuirn chabhrathú gach céim den bhealach. Tour court your nih.gov.ie chun fólum conas is féidlin cowrilat. An mol fiontar náisiúnta. Tosian an takiacht an seo. Tionsk an eftach adriáltas na hairin.
9: Tosia fagéisdach le RTE Radio na Gaeltachta.
10: Gemani diarib na prífskelta náisiúnta agus idirnáisiúnta galéveg Marian ní huluán. Sino intis na Europa agus an Greenland coin tú nuinjov ina mei ardu súntasach le korreir chisti ergid agus ir a nestiocht on intis a vest le dina sa tír. Tagan se just na sála ar in tennis a wanans leis na bagartí rinjúacht rán verikar Donald Trump. Gemani úsad as an live lauder le smacht a hógel

0: Ilan, Fuin Going to New by Ardula Cor Maidar Gid the Harsing Greenland, Edichus, Chursi Ieska, Naskani Satley, Tigas Chobley, Yinunt Lectrochagusa Dishke, Agas Avover Elle, Wilger Galahub. Dertin Gnevi Pubble Dun Hohelia of Gavetach Druggle Verin Realtis, Tauchan Gawardu Drosna Geltach the Rachdalas Hain, Margus Bonichek, Hobogogogs of Achim Pubble Agantur Geltach the Harnagaleve, Agus Narchert Robes and Geltach the Hurribe Durcha. Dertcha Naglaver Glar Awadin Erin Stashun Chenyov, Nar War Erigit the Vekurer Falls, Ganoshnish, Vesle Fogerton Visha Huggin, Ramahi Geron Tauchan Gawardu Nudrasha Rachdal and Liencha Huggin, Dertcha Freshin, Nar War Rupi Pubble Lower to Mach Fin Tauchan Vaan, Mar Nahulain on a dicht on bubble Edin Maurd, O Kuru Jedilisha Tauchan Simlin Raviligus a Doyeg, Agus Ha Raid, Nahulain Yolis a Tich the Resh, Fin Maid Divins Rafleig, Nakrinike, Ernus Maravich, Sanamshir Kahu, Dirt Dunaho Helia, Gulcha Tavachtach, Gemach Ard, Nashunta, Et Hesh Nagelta, Agus Gagar Brew, Chunel Edin Realtis, Lesul, Agus Gemain Tauchanan, Mlencha Huggin, Margametcha Roa, the fanach go cean tríbli an eile sa le meitse an a dir se. Spáin an torí neamhé figiúla an tauchán stáit a bhí sa Texan Anahalt an éidir na Gearmáine gúil bua mór fáit ag pártaí an AFD a tá bhád amach ar na tíis ar a géalaí córic. Cearcha 3.8 faoin gcéad go na vótaí far siad agus cé nach mór a bhatá ansin deir an AFD gúil beannacht an phobal fáit acu le bheith gúcht. Spáin an torí neamh efigiúla go ar an CDU 16.2 faoin gcéad go na vótaí. Ní raidir le aon pháirtí atá Wadamach ar na tíis, I bheith gúcht i stát sa Ngearmáin ó bhín dáracha go dandan agus chiolóite go médís i gceannas ar fólínacht, ar edichas agus ar chúrsaí cultúr. Mar ibh aon ina dhéag ar a laghad a nionsaí ón éir a rinne fórsaí Israel ar éirigh na bheith bhfuil daoine na gúnaíon i neisceart na Libáine a runa hiche, tuigtear go bhfuil beirt ghasúr i measc na maramh. Took a party parliament in the fall le chéile dalach warag an dhe I vali an da laasha gha grinyu bliantul sa le vilja an daal. Dyrt an tíseach agus kenner an farti Michal Martin go meddi se laurt fwy vali le sin mru a wanan sa sin gustas marachdal a laidu le taku le taili agus le postani a chasint. Ba vini adna sgeil ta nasiunta agus idr nasiunta.
1: Prífisgeat na gaithasta níos tosnú le prífisgeat an deiscirt. Tá muoiniú luach céad sa 1,000 euro fógrathe donad ach faoi teaghlaigh a géirí as geoghaig na haon cheann den tí ona diag sa chunta 10,000 euro mar bhuiniú capital in áirde ina measc chu coiste áisna na hóige sa dhaingeann ach chun mbailis na honnad i gcathair sa bhíon cíleorglan agus i gcíleorna is féidir an tarraigead a chabh ar obair ar iricnimh trealamh technolaíocht áisna inreachtanachta agus fheabh sa chun eiles na honnad dógair an Tá lení mí chumas agus có ananas norma fólaí an muoineú a nómh, Tá haan punca tucha sé milliún euro a chuir ar fás an amláin de ce tucha sé anad achfaní teilig ar fud na tíide as caafar muoú chahabh rihhéan na bliana. Dan giad uad o banéachí sna gamis gael sna hochtu ag nóchadí níl ein daltig fiastlar sgol na siúnta in iscléide in aglaf dofad na nofdead an gnífi pobl pol an ní rigoan gwyl se dacad a fe darfach fi hawchi an alain dead an rigoan ac gwyl dimo id fwynt an alain noch meg adad na gael sta dar cleary a lohid ag tachla chile bliantúl chogol ilan na heidan ar siúl in nof ag samadach. Tá ceirichéad sa fithe 2,000 euro le thiach ag cór le carach agus cúnta fuirt láirge, mar gheallaid a gás áirt chuirt a thógadar a gona cad planála d'urbairt olmhar go dun stóras a bort an chaleg. Bhain an cás le cad planála thug cór le chiúil chuinnig d'urbairt dun stóras a bort an chaleg a chó cór le fuirt láirge cás áirt chuirt a gona cinne, mar gheallaid a dunchur dúrach a díatach a bheith id a bhurbairt i lá chathair fuirt láirge. De réir tuair scoil nó an cór le tháinig agus a slí féin go hoscionn Kiet noch 2,000 euro as a ha oskan krochet se fe 6,000 elle hierka e gostisch na borte elle se chas Kurfer Tusanovla, Kernukin, Vienna, Koral, Elan, Hayden, Iglade, Asosnoshin, Elishach, the Clock, Trahona, Lane Koral, Hagriach, the Mordach, Agus Kostos, Marchdala, Agus Tauchin and Elan, Amachon Gosta, a massive brief over Veg, Vichabadal, Turigan, Doctor Brandon, O'Keeve, Kurlod, and Kostos Marchdala, Nilan, Agus Turfer Olus, and an Afri knew it, Hervishi Lassish, Furjontish, Dina Hilan, Veg, Arnilan, Vio, Policy, Nashuntag.

0: plan gníomhachta na Eileán 2023 go 2026 agus tábhachtaí Eileán na Héireann na fiche bliana amach rón ábhlé chomá. Bhí Alan Tóid fógair na leintí am Alan Ngáil Síle Honan im easc na mórtóirí ag féile Alan cé visual ag Gaeil Orglan ag an deireadh seachtaine faoin ag gairis gan aistir amach an tar na háit ag mórta storm in ag tícap in raibh breis is dahad Alan Tóid páirte chán dúnach an scanán ag gáma lochaig ag chráig fiontrá agus nátna le gur chuoine agus bhí Beverly Garvey ón garaig a dhimig ar chlín na fíorna le déanaí agus aníon Síle fíor níomharthuirtaigh ina mirt aistóirí sa scanán faoig fia gradam don aistóir is fear ag ót cod front an ngradam idirlína indi a chavíl is fiad dó chomá. Beg an rinciod agus peladó Tomás O'Shea ó chorcoghíned ordán i gílórne an tachtan sa agus Riverdance ag fila ed chirí a O'Shea grinca le Riverdance o chavíl is a sé diag a sa sé hirnaas ag seis camcourt a genev leis an shows an orbs an sotainta i ganadis a tín agus i dira ele. Agus sacra sacra de a net cremen on trod vor sa dangan ir vatrún in ospedal naiv ailish sa dangan ber fathodiv in the tikone sa trod vor uch drucht on a kuiga chlog trahone nov le padja chare hocht le for afrin the sacra de a hinia chlog mad namorach sa bel naiv mudis sa dangan as curfer curp a net cremen in a yixon a relic naiv brandon agus leshin binagaiv prifskelt and deshkirt.
1: Príomh scéalt an tuiscéir chéile ag chéibhín chun chéile. Níl muinniú go leor a chur ar fáil de cheantra ar gúlta agus donaid pobl má cosáil anad níl Pádraig Dór a dúirt banisteir an anad maia i chóil. Dúirt sí go gur an antanad seirbhísí agus tacaíocht ar fáil don phobal gúil ceiriceann níos fí fástaí acu agus gur cheart níos mó tacaíocht a thuirt daofa. Ba iarat is dhéanúir níos mó tacaíochta go héirithe d'eitiltí agus seirbhísí ailse go na ngáil ó hairla go Bosad gevil agus a bhí seachta ógurt an bhí siúgan idir trí. Casaí toscaireacht ó chuiste bríci láchta na cóirla condaid na hoficí na rinne tithíochtta mala clia aniu. Be caiithirla agus leas caiithirla an chuiste na cóirlaí Jerry McMonagall sin féin agus Joy Beard páirtí cúteamh céad fingéad ar an toscaireacht go maila tirúr ball eile dan chuiste ó dhéana fáil agus fanna gael agus cóirlaí neamh splé go maila ball dach bhainistíach na cóirla condaid. Joíon chuiste deis éilimh na nuúnearí tí a chud is cóir na rinne agus álas eil ón rinn ar an scéalas journey modulis an scéim cúteamh. Casaí toscaireacht ó chuirla condaid go na ngáil le diaspora go na ngáil an anad na nÉireanna i gceam den London inniu. Ba cólaachtaí agus agra se leir éte dó ar eolas ar na deisianna agus na bontáistí cónaí agus ibrúna na ngáil agus bhar eolas d'aghaoine atá ag smuitiú piliú ar an bhála. Ba iar chúil bair na hÉireann Paddy Bonner agus an teimlár condaid Michael Murphy a leir ag an ócáid chomáid. Masan an Cantali Éamon McGill of Ríge is gidóir gur cheart an rialtas scéim na lúntas a hariscint da ghiní bhfuil tíchacu sa chondai atá na gónaí thar lear na corra gomas na tíche sin a chud ar fáil da leinúna ága tá gláraig tí. Dúrtseach bhfuil se costas a tíche a rectal mana bhfuil se de núsáid a thar fáil tréifse ghiride a han bhliain agra ha bhfuil léhid chun sahar da hailí bhfuil deacraachtaí acu teatha amsú. Dúirt Éamon McGill of Ríge gur cheart an rialtas teagáil i dionúlais na húnearí tí agus pácaiste in na múléadú ar chéin bhreis luatha na bhhacha saoil ar fáil. Tá cuaramarí altrama a lára go gnágraíocht tusla sa chondaid fualaithir. Tá ganta is cuaramarí altrama sa chondaid agus tá feachtas ar siúil ag tusla le tsilú cuaramarí a bhealú. Dúirt Margaret Mary Vaxivne is gaidóir atá na cuarama altrama le trí blana déag gúil sésú mór le fáil is a léhéid agus gúil anchoidiú agus tacaíocht ar fáil ó tusla. Na scéaltaí báis, for James Bonner is diara anagra agar bhas an wahara ó gúhastá báis de saharan ar Larissa Lodge Litter Cannon. Ginnar a ara a jatáirí bha glinir a chláin lia a nú agus a maira ón cair a chlog gahan páitrín ar a hácht a chlog. Ás tear a chorp na bhála na dhéisian a bé náras sa tead a haila a wain. Cotara a reliciúr anagra in iafran na hínia go chlog a ja pobl anagra de cedinia. Agus for Doreen Shepherd is an dúis bala fé na Doreen Buster drib fósú dí sa chlohan ba sa nné. Hina a fáda sa bála me la fé nniu ón hí na chlog. Cotarí a rila crehe nárlar in é seirbhis an dá chlog an oglis níu óin i giltíhaige a maira. Snuál ón tuaisgeart.
2: Príomhscéalta a nírhead tá cáinna láidir dinta ag grúpa tuismahú

0: Rías gaeltacht ra charan ar chóir na inrí na gaeltachta, mar go bhfuil polisíhe na hagreachta a d'ar siad a chuir duis chosáin múmpa a gaeltacht a gaeltacht a gaeltacht a gaeltacht a hógeal a gaeilge. A rátis a chuir na tuismahóri ar fáil gannúiacht a nyrhid dóru na chul túsáti gha hórt go fáistíl a gaeilge a te gaeltacht a áti áil a na inrí ra charan agus go nyávárds gha yna gan chantúr dúchas. Im léana a ra charan ta cehar páistí sa na inrí a ta gha dógeal a gaeilge a wáin sa maile ach dúltín chóir na inrí na gaeltachta na páistí se chur le chéile a dóru Tá duine bháin go na páistí seo na héanaar anois i rang inach le páistí na cholacab ach béirla. Agus dúirt bainisteoir stiúra chóir na inrí na gaeltachta Ré Macfádín ar a gcláráabáidin go tead sásta breanú ar a bolsaí an trola tacu ba dtaobh ceist na gaeilge thó agus go bhfeidtí ebhre nu ionnar chu bhfad agus bhhainan se le na inrí ra charan thó nó na inrí eile na hagreachta. Dúirt sé freisin go tead sásta casta le tuismitheoirí i léir mí hástacht faoin agus polsaíthe ra charan ach go dtí seo nach bhfuil tead sásta ghlacha leis a gcuid seo. Ach dé Ré Macfádín ar ríisteilg bhfuil tead sásta casta lob gónaí. Tá sé deacair ideáalú dionna a d'ar sé ar gáastúir ar bhúnas íse go bhar gomach cásaigh tuismitheoirí in líonraí go leor ar fud na tíre atá faoi chúram na hagreachta. Dúirt an gníomhaí pobal donacha óhéalaithe go mbeidh sé spéisiú leiceáil a bhfuil seftainaí gá gceapa ag grin na gaeltachta le toghchan údaras na gaeltachta a chuir i méad ada. Dúirt óhéalaithe go seans go gloisear airgointí go mbeidh sé ní siri i dreachta le gnám céana leis na toghchan áitiúla nó na halltoghchan. Tá ceistena cura ag óhéalaithe freisin mbeidh sé go gháníocht mar de sé féin ag gceadar na gaeltachta gan na toghchan go údaras a reachtáil go cean trí bliana eile hés go lear fanacht sé bliana hanahéin leis na toghchan céana. Tá cóharirtiocht sábhailteachta poblbal áitiúil chaair na gaiilibh nó LCSP a gagrú seisiún choirlaán Pibli a gaiir na gaiilibhn teachtainseo, mar chuinsa gon flein sábhailteachta poblbal tá chur a dála chéileach go gan chaair. Cuir ar tús leis na seisiúna neomh agus speisiad ar siúil go dtí de cédaon, i nóstan farc bhinlaí agus nóstan chun na gaiilibh a bheits na seisiúna ar siúla neomh, i nóstan na chlaibháin amárach agus i nóstan na chléitain ar de cédaon. Socrú sochride be maidín ní chaáin as orda aiche an chuisleán na gáile agus as a tráháin le tí mód ó ruchas inon le parca níaddóra agus a bhean winí an leirí nach maidan rátóra ina techónaiche in náda aiche an chuisleán na gáile trúna neomh ón cúgadtíon hocht. Léar efra na sochride ag meán lei a máireach i sépalhaile an fáil i gáile agus créma for a corp i grématóid na siúnanne ina dhé sin. Bu dhéanana gin na príomhscéalta agus in naisnéimsead le ha báiste chu níthir go dtí mar an chulaicheir de gan lei ba báiste chromán inis agus i ríist. Sé a gaí bhesara i níirnes idir chéir chéimdéag agus 9 Celsius a bheits an teochta saoirte i neamh.
1: Na scéalta sport ar RTÍ Radio na Gaeltachta.
2: Mori ever madan. Tos mele kursi stakur agus imri on cliffe kahru kanish dernoch agurn FAI Club Orange in yei. Vi bua kahru dho e kahru gara ur gundalgan. As tinu na taran chigun na cliffe lech anish ni yashan. Pa gali eintlis maile nai kahru gara spain na bohemi fortu ri fort lariga. Zimun fyrna bauti lech anishan an darajar shachtana gun vise hugan. A brevin has na vir och lifa, fi Everton smile na Manchester United, honic Everton rash fi ho, agus honic cola hormas nich kuigun nomads grit in the fornia, tho, trin. Vi buig Arsenal or Chelsea do hen, vi Chelsea hun keen jin honic Arsenal rash, fog de jingle, Manchester City, agus Arsenal or Bower, street lifa putta as tree keen akapchud. Kursi golf, stakorn walker putting a ratten as the friend the heron, than gaydur de envlin deug. Wulted miracle, treed a gale la doyo gale, in ye. Rinne Stuart Graham as Ivory a chuid e sauru orhins vare hens a down President Stout. Agus tora otul och rusi golf tin tora o golf gaman ilan chrimara ta gordon John Wyke Jack puta ignoro donal le tsuksa ni puntse. Cursi lad agus ta otsvans bachs about di kafru kanish gachreif verico Carlos Alcaraz. Fi bua she kahar she tri she kahar aga ar Americanach Tommy Paul. Fi bua ag Alexander Zverev chama ar Alejandro Tabio she dho shak she Sé dó, agus tá Arina Sabalenka, Naomi Osaka agus Elina Rybakina gutach an cín chumá a gríomh na mán. Rossi Cór Farm na Haines bhí bua Harvard dramatúil i Kimi Antonelli in Grand Prix na Hidale in Nye. Thosa sean Ross níu áit déug. Bhí tamóna Ella Mercedes, George Russell sa darrahaid, agus Antonelli na 66.5 cínar a gríomh na dzamánathe. Sean chéad idolach bhí Grand Prix na Tirisian na 3 blian. Nes te cliffi gael chaos rwy'n torri o'ch rif hinter pelag hwn yng ngawl. Fi bwy ag nef Connell ar Cilchorra, ag nef Columber ar Gymlesgel ar Dyraha, ag Ndwnerf ar Glanenia ag Zygwydor yn y Calibaga. Wyth ffog yn trasyn gwyl Gwydor, nef Connell, Niamh Onan, so Clochan Lea, Carl Higgon about the Cafru Canish. It's the Rev out the Cafru Canish, Mastin Kinevestan by Kilhor, Lenev Columba, by Sean McCoolish, Nadunev, Immer for the Rev out the Shinat Jershatsa Shahogan. So Cliffy G. Hall Hingland and Gnarden Shinshire, by Glanania, Erua, by Lashani, as by Ardrahan and Calaberga. So Grave Idravanach about the Cafru Canish.

0: na féin agus mlíon na bhí trí bhádán agus tesíomh óthua go bleic lia agus a gaibúlaon hímpel deisiúil hímpel hósan na tír a síos ó dhéas aber saoirnes do mór héad is a tíobh sin tíobh chorc go shiaraí agus an sin bhí heasa mise in stáid roimi sin an chéim roimi sé i céim a hocht heasa mete sa bhíonlait agus bhí mar a gaibúlaon níos heas sin Einver na Sinlinie, Nies, o je, Shiro, und dan Chlor, Roma de Giska, Hing Poraren, Ogus, Kona Geil, Shiro, Shiro, und Gelon, von Shiro, Jan Golom, Fuschen. Ach, on the survey, Shenzhen, Shachinje, bin survey, in the Enje, Taikad Enje, Mogul Bögel, was in Yangachen, nu Selien, mit in der Hornachi. Ogus, Selien, Shenenje, Mogul Tainz, nicht auf 50 Millimeter. Ogus, Leschen, Enjen, Tamutin, an Jesk Bögel, Hogel. So, sin fáil mí na sorbhé trosagalí na iasc bheith sírbhí sin nearach ma nearach ma chasach mór le ma chmai dan bide hérsa mógol o tomsagalí. So, mar hampla, gwydu gana tóin in isra nimuid a hímpla áran agus mói na gaili vi fuitin í bagan. Bide ma dís a chal aurlach ma nearach. Iasc a chan na fekiach a iascari a chorubi ma nimuid aga chedad a gwydu aga ma bide mógol mórag na iascari na vinchin hén ní iascach na gudlín ta hén. So, sin evin ta bunna in a gharíl is a sorbhé Sheikh Amin Shalish Nasurvey and Isha, you know what, Kaolina, my teeth are goblin ishkir to live some lynch in manual commander. So, let's know that Kaha to bring Taku in the Nihila, Gometu Nanaj in the Melna all, the Guiz come up in Ishkir to Lana, much a million skillet, my Jana Marskil, break of what that was said. Augustina Fagule, see you, shall I see you here in the Shias, like almost a Bashan here in the Ladish person of Sinjin Kotumino, like him, Nishinamar.
1: August old maids ta ta dient agus fekki agi waqtar wulan ta sa nilan nilan tari efikul agi wulakh wulan anwar ul agi khoy wul kursi yaskirt himpul lishna kosti gus kosti shani ni shtir mit gahayt
0: wala bra kosti ni ni mit gobin shabar himpul ar un agus tifshin natal te romadi yesko hob talti mi mi yesko wor hob aber demnyan fikhi do hanu mash nervi nervi boy drosavili gus nar ni man yesko Yes, girls are going to say the oh, we can't borrow your teeth and cheer all in Madeira. I was quitting the tall teaching near a Yiska cat, Madeira, Masiska cat, here's made a bona la tamal, or said. I was the only get a falamach, mess will and yes gone, no land hohra ishka, or said. I was we shall have a cow, could you go to Tony the end? It's Tony Gallery and Smoothie, Manina Rohanya and Maron two fast, Madeira Lane. Ni mod gera sample or sa gwecki mwyd. Aber toga chayn ni fecha chugnw ma, no dennw ma, no bedir cair hwyr ma nira. Ma ni fecha rohaid lom, bwced, ysg fe gos choli chanag o fe gael awrlach ma ni fecha chacha ma ha maros gynnw dyr bethed. Agos, ach, fi mwyd effeithio costl o'r ddeisg, fi mwyd ansos o gwaith mynd o fwyti ni, gwydig yn y tôl o'n chonig mwyd, chonig mwyd cadw gwy fe gofers yn bolo ma yn fe go, liechach chi, cynnal sy'n ma nira. Agos, Ni weet en je gaat gemeen gemeen hele blinde als ik hele kada me om maar dat. Schna geen mensen is zo ni he. De mensen die na zo maar schani he goed zo maar gole tur cool die me brek dat aan gerede. Ik weet het toe. Kijk hoe de haar je zie zo. Kan hoslof dat aan niet moeten het maar. Dat zijn je in zijn. En je nog eens een son reële weg kronie hebben in de history heen en de logbox dus kijk hoe het is gebeld en dus zo bij me het down. Kort toch hoor het dat ook hele manier. Så ni vill ha något så kohor ni som nåt här man. Av vi kostlof på han vi måste ansa man med vi måste ansa oss när vi går ekel achin. Så kan ni se vad har det en aber hesmish kan gå ton is vi måste togel. Ni hesh måste kolla kan man det bättre gå mach aber gå mach skor kilo no ras skor kilo till igen hur lång är ni vad har hams vet teshnel ich nak kushin maja ni hesh ni pedir kopa kilo ako ata sam gohesh mai kan the ones we as can see here the 14 on near the hall of no hall of le hal kan nak maja and so hal I think come di chin chin made the ki made poskish ki khama kama ap kama hal kan nak fel ya kilo no machen wach wach wer war poskish ki ach shen wurde shen no drunish kun che tamach ne mil to mil to the million ibuch igus dan vinn sig þessi gæða áhrá er það náttúrulega hvað ég mann ég það að nýja værið náttúrulega kópa kjana hvað maður sér mór svo bíðn kætti ekkert þessi ding þú rála þeim maður það meitja kyn vögat kem ekki á mól að það mann ég maður bíðn hóla hórt fíkar hrópn og gíska hrópn bíðn brík ný smúg að nýkis hóla hórt mann ég svo að sén hóslók mann ég maður það í hóslók vahand við mútið hans átt við sér koma að farsin gurum Vi måste gå på gård eller snäga skri vi har ganska han fadås i skri ta gå på gång i majra vi tog landal majra ni var ha var han jag var lite jag har nåt så gus tog genom majra gus and the end of the ribbon, you know, could you hear about

0: over the east. So
1: Hmm.
0: bhí muid agus ag eolas an iascar. Ní mar anas gú muid agol choláit fúl iascar ar ní rála ní gáil, ach tá muid a tógal an eolas agus an sin Dr. Keane maid a hath hát a maid a hát gimme tóiams dús a gantar. Wyl sad?
1: Spiarad gúl a cohara gama a dianu. Sach sahi túra an sin gú hær meidia a hiz bliant a wak thara. Sina nát sahi gú sáist eich a chynna túl gain sahi gú ra naidia cha wa eish hárta dida áur loch agus kevei diakab sinu waith agus rúd sina fán sinu gúl hárna bliant aga vekka tú kevei diakab vedos agus kevei diakab vizami.
0: Gwydirach eich, agos yn sy'n sy'n ffordd mi mwyd eich fesyn yn teis eich gael agos yn siasg rydyd i'r sy'n cael ei fod yn y sir yma yna, a sy'n yn siasg môr yma yna, agos beth ta mwyd yna yn rwyd o'r gael as a gawn dwi'n dwi'n atal ater, sy'n sôl croaf i'n bywg yta yn y gwleg yn ta cawn hen tîf, mae'r fath jaffwyn o'ch o'ch lwys yma yna, agos hen tîf yn un sy'n, agos ta ffordd i'r nws croan, a ta dwi'n nadio'n amach yn leisio. So nyn ni'n mwyd i gwrsad yn y sunrwy i weisio'n ffresyn, ta mwyd yna yna ra, wal beth hannes ta'n edrych ta, Chebrian, as Nedja Huglian, as Nedja Chebrian, as Gulia Nodur, my Haglia Nodur, and I Beniask, Benku the Wadney Sides, Lishnahishni, Tanis, Sogi Madera, my Ben the Miltis, the million, Kinyan was Blien, a Ben Mahachin, Nikita Miltis, Vach Chebrian, and Gishman. I was a Pinchasimal Fashion, the Shagraction, and it's made the Solum can leash and break. The winter break of horse, story knows it didn't then well, but two false hands go on to go to. Dan sir lo mae'n rhas, laid yn y ffos y chyn. Mae'n bynch ydw cwyr yn unig fel ygwys ddech yn hochroch chi mae'n nhw môr chwyd ie. A bryd heis chwaer lŷn nhw tîb lŷn yma sy'n. So, tŵ sem sy'n bedd eisiau ffos a'n sy'n mae'n rhas.
1: Agus, na di feis y tiol, sy'n agos yn cryni eich ddech o actar, cyd ar cepw i yndo leis nhw o wyl cyd ar iach i mach lech i ledyn o le torri yn sorafeid i arbyd?
0: Bwysio tali dyn na torri yn sorfa, agos chwyl y sorfa yn ymwneud mwyn na a chwyl le sy'n iawn o'r teg na hwyl hi, le he brech yn sy'n hiwt er cech o môr, mw cech o bywg ystan stoc, nw gwyl y stoc o gol sys, nw sŵas, nw cech o trwyd yn amach, mae'n yna. Le sy'n obwys o fi'n tain, mwyn mwyn dyn ffed enn y lys e'r stoc eich, ta twy gyrra o'n nôl eich dysfawr o wasaid, agos ffecet o gwnnw i e'n cael sgifus yn y corpus i, the best available science. Nes, clean air time, mae'n rhaid law on survey at August could be the ad and Lynchin. What's the best available science weather Lynchin, my dear? I had seen my vitilla at Lendragi and the Kulish, as I made the goonly. I got Shane Bontas the Vince Lever made to listen to some reason to Kulish there. Now Google on Tesha Tatuina, no, who said that to get on Drehano Satu Hurts, which I need Krinia, clear my tattoo Kristilla Sunday there. Dat is een simpele les nog eerder. Zo, je hebt u gera hele vraag te waarige hees, dat u gera niet sample hoogel manier ha. Ik weet dat u inzicht met een medu bij de medu sommige dat u christen echt zo goed is, dat hij brengt ons dus kringen al, er kan dan stokken in de schiets nu zo is.
1: Ogus,
0: schnaf van, kom je daar schel, schnaf van, schnaf van dingen toen zijn goed, een zorgel zijn ze niet heerlijk, die Agus tá siad hína cruinniú sonraí chola lá, abar dýb na lagbúg, sa dýma sa, tá siad go húgus ar bán, nóg liad líf, rúd í chúrs ar lagbúg, cedda hóg siad, cedda hóg siad ar bárd, mar sin. Agus fád o bhíchas gíra, ach ní fíl húmsa bá gá lagal, sin achum aga chúr ar bárd an íwas, ní sa cúra tahed, ach tá sa cúra, mai al, bydú gúna sonraí a chúrtar as deach sa góras. Agus mai aga minna hías gíra mú chola lá, tá nís mú sample jakú sin maidir, na bach ag na hóli na, minna mua kallag am lén.
1: Takiel lish. Ach, stoi go bin an zioskiel amechin stoi e velcho wak darach iwtu kainz. Ach, stoi na hannin si bishteach an yang, ach, chyn fanchib nis mun na eish stoi, mar tasam gara ma vima kainz lat kopla gaf hana fwy chursi vi tuurte ig skalan igas rodi marshan fwy truoliu gus rod. Gastr moran, ur kasu moran gun stufshin ari avur ta ma kainz an shay plashtach agus budzeil agus ta sa tain kinal, maja shad kinal trashe, nu inskait samach ag din.
0: Castor Carura, ni ha launch in the Hesh of Portland's Rob Robish, his PC family, a difficult manner, clear not on the heart, not to go by money. I'm on the trash, my twin is a trash. Peter Gomach Arton, Rimach Srog, Machacrunion, his trim on the Chantra, the Chanus, no decker, Abel Gonia Gorari, Rimach, Molly Nishati, Stahagon, like me. Or Shanky, I've been a stross of Arag, been Arteon, been stuffed in his chain, a lafall, my dear. Augustina Fogel Chattaw of the Fushion, Quinel, Kuntus Honyal, the Stuffshin, Homalish Niesk, my dear. Nish Passangoma, ní breacha bin na portán na robróba se chuir stofsinú áige ach duna déana na áiscíint. Agus spáin líín se bhainine fesamanir a chutáhachtta sa sé an fegart tá cholagan nain. Bíocht tú githe mólín siptasteach ráis na gaiilibh, nó bíocht tú ar a trá gruc na carach nó náid, ní gruc na carach, dir mit sálte nóid cí mar sin. Tá cúrú mar cholagan nain, na stofsin lugu hútu bhaile, gunna bheith sé idu áige, mar bais acroniú náiscíint mainir.
1: Well, shuni ni din ya waktar agus stohi besha mara besha shaydi warige besha shaydi nat kinsel agus besha kadesko yano khidu besha kadesko ko envi kinsel. Acha piano pezel a kuno de ma acha chadi ish kuno de vach nismo olo pezel hori xerudi lausi mu vishadi ish tahta ma boi khid sas lautin ma izin niyo an special vage ish tahta shemedi vin sabonagi. Tá hátir. Tí leit an múdóli maktar o kúg et sin agus a lauklinja fúin Sarvation et a sid eina agus a sin e bond gulianúnach arnú. Acha, góha múd eit kúrsi í tengan annus mar bei nýjú góhal eit komun a dynásiúntu nuga misnir í tenga nálskal na gælifu a máliach gudí dyrdín agus pleihjart na dúlans tóhi gus an kynalsjörnud tá lesáru eit kúrsi í tengan eit fond a dán agus stóhi a teginu fólum og héle eit na hókaldi sjöch tan komisnir tenga agus kærloch an komun a dynásiúntu sem sokan kænin tæs a heinlum eit maidzin. Kæk hún tú heimos?
2: Koma vi hél, slán veist tú.
1: On kóhál sé þá hví þessar báði kæhjörgur ngæli þessi og nú kæfágur ngæli þessi þú þessar hví aðeins hært að beða átka hát
2: Tá komissionæri tæng og sé hæg svo lefðu það án part hann við hýl agus lennan on kóhál bín sér sjúl hull að dara blíin og kæhjörlokt agus þrý gúl með hinn mar kæhjörlokt fyrir láð Tá an cuaúm sin orrin an chóáil agrú ngáile bei si seolalas a taimhhearc trú na maidideach an tír réaltas agus gaalteach a éman ó chuomh a bheith an man an tolta agus tar nó sé éman a thuscuin an tacht ná brachtaíoch teanga buna í sa tí seach na deangachaí efficúla i leag dúlgus ar cholachtí peblií seirbhís i chur ar fáil an gaige. Sean stócha an bun aimimin sinna teigiú gomman ná deisiúr gona comisisinéirí teanga Sanolalas agus deach leachtais a riint ar wathe le seirbhísí peblií a bhéadú agus a ausús na tríocha na bhfuil siad más teanga dúcha socha atá faoin na gúram ná teangachaí efficúla. Ó longréige in seo ar 9éirin an bhreatanis sem Rattenveog Frankis Ganada. Tír na Mascoch agus an Catalóns mar sinhe. Tá cúgur déog comisisinéirí teanga in na míl fao láir agus ag tús na blianana seo chhlach comisisinéir na gaige thuscurtéir an Paul Deeds agus comisisinéir don Altais Lee Reynolds Baldríoch tubam an freisin.
1: Agus ag na hócaidí se hémas bí go leor go na dúáin chéanana a mon a bhíon saige ag dehagan na tíre na tíre difú agus deisegaí bheith a bheith léon na ceistenaí na ceistenaí chéan agus a fáil muid ceanna le ruta cin leí mata sa tóir efte agraid go hefte agro anna cin testí cin sa leid.
2: Tás sin cinnta fír tá cóhéic san í sochangólacha an difriúil ar brathir an trícha mar hapla Ganada tá mór hanga go dadain sin Frankis agus tar nó béirla agus tá béirla ina mintanga go go na stát agus an Frankis na mintanga agus in sin tá na cé míl sa caiúirí sna milliúna geistan sin tá cóhéic san sin na héan agus an bratanis na deagachí celtecha ach cinnte tá ceachní le fólam agus dóíon ceacht is mú muid a fear amach ó fhí lád ná choras atá bhaim bhí híl sa mrean bheog le déimlíon ar an lítar choras na gaiide an teanga áit go leagtar síos go siléir céim teirbhís bhfuil dúlgus ar a stát a chur ar fáil agus a gás na héan ní le choras an tú bhaim fao lár tá maiileir siú rinne gaalteachta tá freagrachó ach gné chrisiciú leile gon choras nú seo choras na gaiide an teanga ná go leacha sé síos céin levéil inúlachta an ngéige a chas a bheith go bhuiidan a bheith a chuir na seirbhís ar fáil is tá sé sin chrisiciúil mar fecinn muide go leor gon séchéad garrán ar a meánán an efic seo efic an comisisinéir teanga chu le bhlíon school asn of Olvoran Madele and Level in Yulach the Sungel Gitag Fujin, a Golach di Pibli, Dela La Pabnogail Tuchta, Agus La Pabnogail.

0: nuk a ilga gus sinna fágul mu de molla mar hápla go mó fi mollchampus go hervi sí peibli éige san éiltocht agus a bheitcha frastal ar an tíri lug mar go mat lús fórne les go nu éigen sinna na sérví sí bhfu éile veinar op chola lálá go lá agus go nuúnach se sin an bhar na olbord itá sa láthair sérbi sí peibli an éige faoi láir mar hápla.
1: Så har klassen blivit skuldor kan inte säga en ågri agus fågrecht fågrecht margrecht agus kenalsen rådde hemås ur kärt ni små utvalgås vid hållet i sig sörsar ni små akab sin vid akkurna marg akab
0: sin mir kan gunna stå när jag skilt vi hela tass och nacht Lansi vachna djankoch i effekula Lansi vachna djankoch i effekula Lansi vachna djankoch i effekula Lansi vachna djankoch Cholach dí peibli se sin ran a réaltas nódrás áúla mar hápla ceannas chula chuúig ógra a bheith an éige agus in sin legu dúlgus ar freisin cúg fin géad a mu siad blion tú leir ógraíocht a chahéir na meán réige tá rahéir in ná ruchannig muid gur cahús a fici fici cehéir tá muid na taidir fici fi cúig fi lárs áil siú a gannéireachtas le cúna déach fici fi cair chunig muid gur cahú fici milliún Dwi'n lleid o'r rhywbeth o'r ogrych dwi'n eige, agos gwr fyw chwyg filiwn yn cael eich os yr unrhyw ar na mewn eige. Sian tŵs a'n loedir gwyffis yr achdi eich dyn nhw, sian tafwch dywan yn le na gwylsia cwrgymor la ffecelwch nhw eige ar na mewn hosiol dyn nhw amser agos ar na mewn tradisiwn te telefis agos radio agos cwrn sian sian gymor la siasa. Agus le fecelocht nó gaige rud atá an an táhachtach gohéigs coim sire.
1: A stohéiad a tíhaí sin é muna tá muidir caiint sé é d bhógraocht stohéí cloise mu daine arráscaidtí na chuil nach mííon na fógraí se nach mí na réilge chríine agus rud cen san chóirta go sinnéide chósaí teangan.
0: Tá chuúchéad chola peblián tá dearmid trí breis agus de gine het gúd ras átúla och gin de go ran a realtis agus mar sin tá an éagsúlach dánach sean rud crisiciúla tá muid eceal sa seo baintach leis a bhógraíocht ná tá géirichan san chuir go mór leis an líon fórne tá gobar a gólacht í peibli tá inniúla éige gus má hálín se sin maidir leis na sérvísí tá muid géilemh chu láir ar telefón ag na descannaí takeíocht a cuiiste méra Bei nirin sin fáil freisin bhí híl le na cinnta na fógraí haine amach gúil siad crin bhí go leorgan na fógraí asnamhach agus cean gan na rudaí tá luaite sa blaan náisiúnta tá rinna gaaltachta in aíl ná go mono faoi éonad lár stáit i bheit chuir fáil gon chúché chólach peiblí tá plé le seirbhísí peiblí an éige le na cinnta mar hápla gomach na fógraí ar chaid an áard chula cheana agus le seolfaí amachiad fáin muid riar garán faoin gaide an teanga sna fógraí ach tá se sin amúú mar tá chuid gan na cólachtaí peiblí inis bhád níos ardulaí faoin tábhacht a bhaint le bhaine le chorm na féine Uhrúd gon réilge is na fógraí achas deáscéile itá sa bharáil sin ó híomh na fógraíocht a go cinnte saraachtaíocht nó.
1: Rudal le stóí he mu mí mu a caiin séad agus bhí muidir caiin níos minic cíine sé feicearm an ná intalacht thiar go nún AI se. Stóí go bhéach déach tún chur bhéige sin chósaí teanga freisin agus béidir nach a gcónaí nach chéon de chun chora amach imdí faoi sin amach.
0: Tá áit an ó bhíhíil ach mar le am hééis béime legan na seir an táhacht bhaan le fuidan fu an réin le inúlacht an éige. Níléon éúhhaid sin mar go leor gon chumarsáid a hálíí idir an pobl agus cólachtaí peibí an stát tá ceist breúna sé gceist tá chuid gon chumarsáid tá sí casta agus níl a háidir chu gás na gaige an trocht agus gás teanga chuí eile mór hanga chuí tá dárnaí san inslacht thiorga agus i technolaíocht a gaitina le déile lei sin sin ghearm agus i mátéir mar cinnte chuid go na seirbhí sí fáisnéise tosaí i mí muid atarantar masíomh na idirlíniad ná córa gréisán is mar sinne tá inslacht thiorga an an cabhrú le sin ach go leor leor aibh le deanna go fóil Se dilinkshi sho churgamór leis a líon fórnie bhfuil gaal gead a delacop agus cean gan na forrail achos tábhachtaí tá san nacht leasaí chias nach tean go leasaí ó fichi fichi híon ná gúil dúlgus ar cholachtaí paiblí a bheith gar chú fórnie atá inniúil an ghaelge agus nílan ulchan cín feci éin ar sin agus a chóir go fóil tuite an cúram sin faoi choiste cóirleach a bhunna ad na gaaltacht a fichi fichi dó atá gobair a gófáirt faoi chathirlacht na gaaltachta a go fort la party histoire agus tastin when gulior lor ulchinkina ekal elin na form la gaelge ta inulin gaelge ta arku shin chapinion rod salvati senior termo
1: well he was a couple law grach so he mach rub agus so he gulior da le play gulior kishtin the agus anu sul fagrialet e khod zakab gobena he wul na kogalakh isha agus marshna ta na ta mabu khod ses lautlin el maidin agus be mudikanti di shwita makint Gormad Vihil. Gormad Heidi on Commissioner Tang agus Carlach on Homan and Janashunt and Chin Seamus O'Quinn
2: Mas dúl de te bheith fisrach is mátha fánart feibanna a réiteach. Mas mín le túncar a imirt ar cheistean a thó garda de chrí. Mas dín mua difirí anamh le bartais fai blíní sfar. Nú mátha tú tóca leis an ngaibge is tú a gíragí a churchan cín. Mas mín le tú sáid a bhaintas de chuid scilinna chun cuir go dearfach leis an tachaí. Tá post pui blí ann chuige sin. Is cuma cadiad de réim sí spéise. Is cuma cén scilinna a thógat. Cúrdaigh na ciata gairmeag súla ar publicjobs.ie.
3: Achara, on yarna tu jarma dum dola eik?
4: Me yenem si jarma di gas real.
3: Ach ta she no meid chana hocht, nach gapin tu gwil on tau meig bre, gyar ot.
4: Dort me leet, me yenem si jarma di gas real.
3: Nav yarma ta, shachin pien hoish dola emkwege, fai nyauro choyn agus eik, lehap iflo my tolls.
5: Is agatsa atan chuacht le méidir cliste o ESB Networks. Cunhig súle de úsad léhúl, háchtanúl agus vísúl le gur féidir le dul leis an Bryce Flan atá díraach i gert da chailach. Cudíon méidir cliste lin galéir rauanna níos cliste a dhéanamh le gur féidir lin dul chun cín a dhéanamh a dro síl glán lectrach in éirin. Chlórig le haid cúntas ar lína ESB Networks in New agus fóid amach cear de féidir le de méidir cliste dhéanamh duitse. ESB Networks, fuinniu bha chur sa síl.
6: If you make smoothie for you, it's comed lartlish.
7: A chance noch nicht doshelum. Ach, es few irach de yanov.
6: Okay, banni met three lass.
7: Dinnen vo Paul docher doch loin to the foste. Dietach gmach tunker eg andul nicotine er a nord, a gulla, agas er a numer a hoko. Is mo chance gagashi at the back agas iad ni shinne freshen. Mar shin taring an all rein. Agas lower low in yov. Fag na fury key fe vo Paul agas nicotine. Thur quarter hse.ie /vaping. On HSE.
1: Ni mór an bailin, stó heidú kentur nach mín skeiman í fastsíkt a pabul nach mín sér dina a búið gó hínala kíntan agus stó heið marach hét gór fánach heið chastíg sæð agrikti náttíkhi guljór achan van und zám vín sérna skeiman í sá og van sér dina fái tá tilsakab vel tán tækta dálaga chod inni gæl en gæli heið Pete Roach gón tóiðum nach van agus tán tækta dálaga es gæli hér sán kænta sælum fón í maidin að láklum fúi sá Come on, let's come ahead. In the end, to let Pete Roach, if you not one non round 40 hit and scheme in the first the public shall not want you to fight tag all row, but nobody even shit.
8: Well, in the end, those for record, Jane and I probably job few for Tavatok has to need a gogear, I guess, to Dagna Femile, Dini, run party or in scheme Fusted Pubble, Nismona Kira Mila Drike Dini or in scheme Tus, Agus Gomila, Kuke Doctu Oct or in scheme RSS. So it's initiative ma done start, or son Ocean of Pubble, Agus Carbon Falteriv and initiative Shin, Colabrin, Tastione Gugair. Look, Takustis Lechulorod, Tá sagan gobal an agriacht an sin agriacht náisiúnta na hir an diostia ag lorg rudi eile da aibarhoi ar an scheme ar hample tá si da glorg pasana tashtal da ranfartia da scheme fostia to pobl freshen Camarog is done fair based on Sir Derek Leary, you know, Medici and Ike Fresher of 60 euro quig gudji trado euro quig in ein schachtenchen quig euro brusher a bushed fair she as Ishan and Kid made the dollar head of the three so Toshishin the Ibrahim a fall in Innesland a coach EKF the you know social depression.
1: Ata sha voltag Petrochins Gunnar Duffy Ishan Gudzi Sheska Kug with Sikhado Gudzi Sheska Kug euro I had not overshun.
8: Well, look, buy me an offer, Nismo, Akhuni, to shoot the top parts of Shaskim, Akhneil, Mechon, Gelton, as a horse, Fui, Kerda, Veta, and Rain, Timurka Social, the Kama, Candana, Rudy, Dorch Peace, and Chin, or Gulch, Jacker, Dini, all, Augusta, Tosh, Jacker, Dini, all, Agus, you know, Tosh, Shin, Fear, Margo Will, you know, Jeshina, Ella, Eg Dini, Agus, and Ochina, Fintui, go over. Fintui Toshi Jacodini all mar Nichidan, you know, Neil Nadini on they thought that Hartsuk is gonna this game in a show. So Major Gokauri and Bresh Arrogant, Ladini all the Sagam, you know, ta Rodiella Major Goveta, Ian Freshen, Con Kauri Ladini, you know, Dollar and Scheme, you know, Nismo. Blina, you know, Cather, either Nismo Arm, Argall, or Miss Game in a show. You know, really, really, my shit.
1: August, Sean Stohi, but the only thing is, Hudson can upload a Yunnan's Miss Game in the show. Stohi, Val Hawan, Sawal, and Shadad, get Gunstart, could you go up with Yunnan Chadmin, should go up with the other one, Halley Pobble, August, a Falkin, a Yimmer, August, Hussein, August Martian. Ní an chéad ciall a bhealach a ní an gomach níos mú agach gan gorine rolemachar na scéimeanna agus gomach níos mú húnar a bu rolemachar agus gomach níos mú dhín an le hinn abar sáinna.
8: Yeah, Kinche, agus you know, Bajor gor a flagrant question, over Sharon, good Neil Sagam. You know, Toshi Multa Freshen, go back over to Blaine Tool, Naska Lesh and Rota Bolskul, so go by Mado Full of Lean or on Paw, agus an Ikiup. You know, Bajor gor Kauri Nation, Loak, Maradour Smith, Jinishid, job for Tawatuk, Dun Pubble, agus, you know, you know, Tommy Hunawar of all or this game in a show. Tashi Tavatuk Fintua, Tashi Tavatuk Ochina, you know, go or Oshina at all Nibon Toshti on Agus, you know, Tan start to Ganishtu, Agus the Tan the Dini Show, Kortarash, don't start Agus the Pobble Oshul Freshen. So Tashi Tavatuk, Agus Jinishi Job, Agus Abra, Fearful Tavatuk, Agus Anwa.
1: Hoi, ich han August ni mer gemein in Schandschle, er gedacht da Fiber so hilischen Schemen ich ha mas Fiber hier ed August ni of course Arachus leche keide hus kan ran 40 hier ob die jeder he won the boy August Marschen Tashasha Tashashan is dis Hassan la Fader Ulan Reitzer erschanu Ulan doch in Kina genannt
8: Cameron will Tosh game the first day probably you know a hard general a job or a bowery major general bling Diego hen Margal or Orcas ak fresh and Margal or Slancha Augustovich you know near Rosh Salt at the Iberhori the Marhamplek Togal Valley or Thieve and Bohor war Bohri copy R33 Shea R3 Carrican no one in Craigany ak on the Bohri Q and fresh and Marco will the Bohri show start Poong so ta Lon Jackrith the Anshin Margal or Oricus Agus Slanchuk Asavalchuk and Iberhori Agus Dini Alousaj and the Bohri so if I can go will in Fagra simply or show ton the corner as the sucking egg fall nis mo agus ag dull nis tapi agus crohin se show Jack Ruff did the shoot at all egg ober on the scheme in a show agus a basic gene of ober or Tevin Boher now ta Beijing will cut this game in a egg ober you know last jet the ball the ball at all sort talks nis eishil agus go will Kosan on Gvej Gvej Gvejdran over Anshin Sartsovich Ak and Bohria.

0: Bailo Wade against Bicham the common sport, no common drama, no, because they ain't again to Rugs Matasha, the old kids do Bailo Wade against being sort drug all of the Lishkar of Gala Bailo Dish, Kulua, Nia, Mark, being Dina, I ought to say, the East, the Gustilla kids again. When Shadak and Agish have a Bailo Wade against the Tama Lug, go hard on the fleet of soul.
1: Well, Tony Smona Bailo, having the guest a bill to sort. Tá ceangal ag grocery leis an ceantar thart an seo ó thíh, you know, ó thíh rudí eile bíon mar hampla tá aim ag an grocery chun forbert pearsanta agus chun sásúlacht amháin as bheith vet mar wild and than rotary, you know. Tony Smond up all your arrogant guest. I guess talk much talk you to Ella, you know, or he've like being with the upper left in the skull in your heart and shall the consort forward you in of er an ASO or he've. Career fairs, agus mock interviews, agus Rudy Marshin. So you know, Tashan is letting in now the heck value arrogant. Ach, tá, you know, ach tugamid mar dúirt mé, tugamid tacaíocht airgadais, you know, the galore coming heart an seo freisin.
0: Agus, ide chuid tibh labh chéil anas go minic gahead na bliana, Adrian, ide chuch?
1: Well, úr sa bhí, bíon crinniú agin, ní bhaird an crinniú sin i bhád, hertar úrs, you know, san íhe, tag na bál le chéile sa tónóna, agus bálíon muid le chéile freisin ó hív imachtí sóisíilta úr sa bhí, agus So tug na sé sin deist dena bail sort leabhar sin a chéile agus cáirdeachas chochú, you know, agus scilíní cheannreacht a chochú agus, you know, tá sás of ag banch le díor teach le chéile agus sort con maithasa dhéanamh go háitiúil an seo.
0: Agus, bhain tú héirinn seo ad gopal is a gomán bhil?
1: Hart er trí bliain in isach. Tá camerag vil me ban jan sása vesh ma tán. Tár sot tá chardachas agus forbert parson teig banch leis agus bíon jéisig, you know, dini banch oil chonskadil vil semach oán agus ní ag bailiú arigid an tam a fada tátu sot. Tá sé sin ban a man sása vesh as óhíf sin.
0: Tá samadús, tá ócáid leací maitha gón teachta teaga, ní ócáid a gón a muinti uio, agus muinti na gaeltachta, ilo gudi fin símán, inni sem fúi seo?
1: Yeah, she so tá rôs rúi cáisil marí góstáil taidhú spesílta dan scannan nuasin pressure. In Mayo Movie World and Kate in Chahogan, Niu La de Manfiover, in Mayo Movie World, my Dutch Magus, Tabanche and Scan and Shalle Mayo, O'Heave on, you know, on Station Amshire, Nakale Bela Wirrod. On Tanamatar and Scannon, no pressure, brew, stoy on Fuckle Gael Gershina. So, Augusta Tashamar. Tamed and Scannon and D-Day, and Storm Lodger Atlanta, of the Chacht, and Scale Fui Maureen Sweeney, and Clare Pushed Vian, you know, a her tourist quick Muncher Eisinghower, Conan, on North Dakota Cal, for lay.
0: Agus ardu íntach go bhfuil an scoán agus gúil deis ag díine an scoán agus an méid a hála deach salas an óid rúbh ag ceala tún agus a hiscin spéidir so hí chuid bhaach a bhfuil ólas a scéal hánach a chardu rúin díine béid a gáid béid a díine óg na chúle na chúle scéal aach a bhfuil fós
1: Sin é, rád, so is gestu, dó siú de chacht gudí an Mayo Movie World agus Corfa Fáilger óiv le Jochen agus Canapés ag a seachta tlog agus bei an scanon sin ag tosnú ag a hocht. So, tá tila ticket ar fáil freisin a bil agin fós.
0: Did you get the ticket?
1: Carnish Ella, the Hood Rotary.
0: Pesha Basula, ich war ein Schirmer.

na nóran meid in inniu go óran na máile le Jeanbeg ó Flárta. Óran ó leant thóir ag locht éisteachta an chláir séir. Casime a gghimne agus nómos go bhechlín bháile i chleanna leis go dtíana siireachta le lina taura, bennacht éile an anam.

Bhí muid a géisiocht an chin le ceol ar an RTE faoi stiúr an chin ó Cineide agus Mark Redmond ar na PP Illin, pís a ceol gan tidal an capal bán. Agus eis an felonach go maith hís fe géisteach le Jean Beag ó Flárta agus an cursís bra a tas nóran na máile ar huinte na máile a bhí fit a fuidse le caple ar fe a síl go níon sé agrása ar bhechlín agus a huintid a tar chlín na fídine agus cóhrón le de reformáire agus a ghuilta ar fad. Ó rannaí as Port Láirge bheith slín inis agus leagan an teag nóran óchail ag tríon na níalbhain.

Písal an ciúil in chinnead a bheith dóg ón gcultúr Sean Hurden ón Luasca nuair a bheag, a tháinig amach siúr sa mléin nuí déag nuí chasacht. Bhí tionlach an ciúil in chinnéige ó Eugene Kelly agus a casa The Star of the County Down. An grúpa Scarabrae a bheith slínis, Muintirí Rónal, Murad, Michal agus Trianna í Rónal agus Dahi Sprúl. An tóran, cuach mo London bui, a chlúis sa mú thuab.

0: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomadjin seach an tróir a hortuit. Le faisnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV agus panel ghraine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turis níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
1: Tá tainmh le baint as áilech na tíre seo gach tráid an bhliain, ach le sin gón freagracht, dir an brúscar agus salú ag madraí díomháid an íthúlra agus loitintiúd idir shráidena, fortcina agus trána. Bí muid ile hís leis, agus déatá sa bheith hís le fináil hácéad chuig euro freisin. Mar sin, dinam is ar gionar san na héirin. Ná cá brúscar, glán suas in iad a wadra, dinam is an rud cairt. Cuimhne, cuir sa bhosca brúscar é nó beir leat a bhaile é, teachtaracht ó rialtas na héirin.
2: Achara, on yarna tu jarma dum dola eik?
3: Mi yenam si jarma di gas real.
2: Ach ta se no meid chan a hocht, na gapin tu gwil an tau meid bre, gyar ot.
3: Dort me leet, mi yenam si jarma di gas real.
2: Nav yarma ta. Chachin pien hoish dola emkwege, fai nyaurochoin agus eik, lehap iflo my tolls.

egen ordoris jack golishul och ostin che gakrod ostin che na morhul de conspa ja hela or porormo ardon agus chuan sé anodas rocht a bheith an bíon dá phobal ina gcónaí gus sona gobar gobar agus a níos tan teannas

We're going down.

0: chéad sévid im lénsa trí na vigiúris dianaí an mórd am hanóltach dí cónaithe ag an prála sin fuair is rá chéad sa nócha hocht fógar dí halve i gyrí agus rá chéad sa héine i bort lárgis sa tséf se kéana. Tá sena dó a chud fáisiín le ébre Laura Harmon ó bhile bhórnaigh le cosantí níos láidir débrithe a bhfuil a good post a mail mar gealaid an intlacht thearga thuair scíar san Irish Examiner in nómhgóil si a ggéirige an réaltas a chinú go mbeidh techt ag na hibrithe sa ar dheisna chun scil na nó a ghalam agus a iúnt a gháilt. Agus á cuasa nótí ghalan i scil na digiticha intlacht thearga agus cíber Gamla skill Kieber Hlandal a chudir fáil ag údarás na gaeltata agus allscoil technoliacht an na mún an cuarsa díde gaháide ar súd a chói gobert si fan na gaelana agus beid béim ar úsáid fractiúl na hintalachta hérga in abad riarcháin chumá le Kieber Hlandal an cuarsa sér naisca agus is sé an teinolódiag da van fóid an spiúcháta da éirithis. Tá rá script Diego Chorcaig Curie agus Páirt Láirge rannathe an dara céim de scéim gearscanán daisgéal rannaíocht siúr as gach counter agus tuairfar tacaíocht dóibh inis chuna go scriptina a ghorbert le mantóid sa le nímfar nena siad cur láthid bio an vísa. Agus sacchar is sacchar de Annette Cremin ón tráid mhór sa daingean iarbhá trún in óspidéal Naomh Eilis sa daingean bheith frátódamh ina tic cónaithe sa tráid mhór uachtaracht sa daingean ó na 5 chlog tráthóna nuamh le paidecha ar a 8 beidh páircáil ar fáil a glós thuig churáin ón mórthar nó isteach agus léifar afra na sacchar de ar a 9 chlog maidir na mádach a sopéal Naomh Muide sa daingean as chuirfar corp Annette Cremin ina dhéag san a relic Naomh Brandán agus é sin bina gaibh
1: Priúsgéalt an thuisgirt a liú ag hífa ní chun chilim. Bhí áharlan na iniad thuisgirt a másc na nóharlan buglí hí sa tíra mádín agus chod a bheith céad áhar ar chrálí chantú agus iad ag fanat le leabaí tar ar na vigaríos journey o chum an altrí agus ban cawra na héron. Bárt is daichid a bhí ar chrálí hí an áharlan na tír canin agus i ar an tríhú áharlan buglí hí sa tíra mádín o hiú lín na nóhar ar chrálí hí da. Cuigid is leichid a bhí ar chrálaithe an áthairlainn ligí agus í ar an dara áthairlainn bugraithí sa tír. Báilíú chad a bheith cenaithe 3,000,000 euro ar bhaithe le Catanacht ag an le mór ceáil a bhí ar siúlaigh seapa í rortaí in an luaithe ag tús fí lúnasa mar chuid de éile neadagail. In éon na gástas, blonthar 5,000 euro an agriacht ar eitiltí go seirbhísí ealsú go na ngáil agus ospis go na ngáil agus 8,000 euro ar intiúis Kevin Bell. Thug chiar an rortaí ón chuiste le fios, gúil tuairimis céad 60,000 euro cruinnithe de Catanacht ó curú tús leis an le mór ceáil sé bliain na hain. Tá toscaireacht ó chuiste bríci láchta na cóirle condaí ag casú le thofacaí na rinne tithíochta a mala clia aniu. Io íon chuiste deis éilimh na nuneirí tí a chud is cór na rinne agus álas eil ón rinn ar an scéal is journey maidir leis an scéim cúitimh. Casi toscaireacht ó chuirle condaí go na ngáil le diaspora go na ngáil an ionad na nÉireanna i Gamden, London aniu. Bé cólachtaí agus agra se leher éitidir ar álas ar na deisiúna agus na buntáistí cónaí agus ibrúna na ngáil agus fidir álas tá dhaoine atá ag smuitiú peiliú ar a bhála. Bé iarchúil beir an na hÉireann Paddy Bonner agus an tseimlár condaí Michael Murphy a leher ag an ócáid chomáid. Na scéaltaí báis. For James Bonner is diara anigra agar bhas an wahera ó gúhastá báis de saharin ila Rissa Lodge litur canin. Hianara ara a jatóri bha glinir a chláin lia a nhú agus a maira ón cair a chlog gaham pádri nir a hácht a chlog. Corara a reliciúr anigra in iafra na hínia a chlog a ja pobl anigra di cedinia. Agus for Doreen Shepherd is an dúis bala fé na Doreen Buster drib fósúdi is an chlohan bai sinné. Hina ra fáda sa wála a mala fé inyú an hí na chlog. Cotari a rila crehan orlad inyé sérvish an dó chlog an oglis ní oin i gil tíwaige a maira. Sinuál an tuasgart.
2: Príf sgélta inyé rhidra léwag seamus o scanlain. Níléan tagart gan réilge ná gan réiltachta bolasí intrála chór naonraí na gaaltachta agus níla polasí freistal ar rioine atá tógeal a gláin le gaalge. Sna dúirt dún lográdaí duine gan na tuismóirí as rá carin i taithe scríomh chuig chór naonraí na gaaltachta agus cáinne láidir den tacó beir folasí na heagraachta. Deir siad gúla polasí a chuid drís chosáin rúmpa agus na chu tús áite gáthúirt go fáistí le gaalge atá gar áite áil in líonra rá carin. Dúirt bainistúr chórnaínrin na gaeltachta réimach fádín gúlcha in glacha.

0: gur an ghaelge atá sibhí sin na hagraocht a feimmó. Tú tefra sin na chuléon fáiste i gceanna be go hebhí sí chornaíú na gailteachta i listí fetheh as go spástochaí go chula fáiste itá an níos naonra. Tá sé défhní ag ranóig na nastát i bhaimenacht na sébhíse sláinte an teachta dála mar réad feral nachhfuil an cás gó le anad cuam fríomhúla arbert a go na mar heas fáiti bhósaú. Bhí se ráte go bhaimenacht roimhe seo gombeach an cás gó chura faoi bhráid na ranóige sin rihéad a bhíon mhairta seo caite. Caitha ranóig na nastát ebhreniú dhéanana ar an gás gó agus má bhín séasta ghlaic leis cuiir i raintena go dtí an grúpa náisiúnta ebhreaithe maoine. Tá fáilte choréige gáilteart chundé Michael Lander roibhan scéala go bhfuil tichí siire anach bheáin díalta. Dhéamh na tearmana aon go nuíocht an iarthir an teachtain seo caite go sé tééis praise aontú leis a té ar rinne tairiscint na tí a cheannacht. Sacrú sacra dinis bei Máiríní Chahan as arda aiche an chuisleán in gáile agus as tráháin le tír mór a rúchas in ín le pár giniadóra agus a bhean buiní Sean Larry nach maidan ghatóra ina teachcúnaiche in arda aiche an chuisleán in gáile trinú na nniuh ón cúgdí an hocht. Léar eftir na sacraide ag meán le i Máirich ag sépal bhaile an fáil in gáile agus crémah ar a corp ag réimeatóir na siúnaine ina dhiaidh sin. Sinéad príomhscéal tan iarar.
1: Cromáda hé mai sin sin aimsir sin se lá scamalach anneo le ha báiste chu níor chuid cuidmá cantar ar chi lei, bé mhaisteach sách trom an áitichaí, bé siotaí leis an gaiche níar an neascaití agus neartú siar chósta chuna ngáil a ruich al lei. Idir cheir chéim déag agus 9 Celsius a bhé sa teocht, agus sin bhfuil ón na siúmanachta go mé sean héanachlog.

0: ar fáilte go dtíon saol ó gheas inniuh le scamalach gaofar atá againn ar mhór na léinn si inniuh. Seba míad na libh go dtí na héana chlog ar a glór agus beag idir sheol cheint agus drámuíocht agan díobh agus is mór a déile san go dtéann ach má fáin ceinte roimhse. Bhí chuin agus fáilte chuig a héan a chuig a chuig a trí na bhis héachs saol ó gheas ag ortaí puncaí an seola ríomhfoist agus tá i léon farin i mbun runaíochta ná de sé nua a héan a chuig a chuig a héan a ceis. Well, tá an tírbhún tóir agus an tírfríomh de bun scoile Liam Ó-Ruachán suiteach an búir den islim fáilte rud is deach Liam. Constantasa.
1: Tá go bhfuil arom.
0: Ní rás a caint leat ó bhíom ris scoil bhfuil chéadair sula raibh cluiche mór na gaeltacht dán a dús na bliana. Agus mór a tár le thuhin.
1: Bhí lá mór agan.
0: Bhí go dain. Tá annach chud caint ó dhéanamh Liam na leihanta sa mar gheall ag istócha na chuirintach lig ar fad a chahan mún tóirí idir bhunscoil agus fiánscoil istócha a tréináil fórne chumann lúth le scoilach go háir athe piúcha onige am lóiné nó le líon uirintach lig scoile nú na dhiag ach ní hagan na chuirintach lig breise son ó théamh na tréinála féhrat chuan tú fáis go chrócaig. An gart go dúcach an gapan tú?
1: Well, istólam, me sé an dhéachar ma tá an go dhéine te mud a cúsi caide. Gwalt o kursi LMS gan fabel. Acha kan mun tuari gan taut anche da mar fadlesh agus an skelini vi gomst mal achur gine kom ei sin or vis aile ha asan mun tuari na vi sech sere agus vulis lishin bench o blek lecha behi agus vi sifenigs grupa ele vi timpus feblini sin na mehe gnaum agus vi zi kudr ehnyorum tisch gmeni mi vehas gaelin stoch a dush agus an fancho dushi kmeel ma archeile enim depair slinne askel im lakli agus e múna agus bas kiladne do agus viana vintige le kusi kaide bainte kaide be me galúdu chit bar gmich hagus e vale ni vechen dinel dirach alpa hige agus vech se bale des ex in grein fosn veel agus in sin hagag se rashni stirni sa tan hona agus in sin istoche dere mar higis lan sierik trinal na lan isin fianet sy'n clwb, ffynna dwyig, byr i ffynna cadig, ffynna siedig, fydda i'n bar un ys hyn dyr me. Agus, hos ni gael dyr me, nes gael blodi i dwrs gyda'n hyn. Agus, fych dyn i ddiffrwyd i tac o dyn dorys cwchau cwr cysht cael dyr me yn pairach. Agus, dwrs ta si mwn, gwrs i cael i ta si mwn. Agus, ta'n hwn, ele fech dyn ele, agus fi dyn i tac, agus dyn i gmecht, gno, dyn i cap si a dwrs, agus dwrs i ta'n y ffarif sio, fi tac, nad agus hinn sé mac

Puntingum le cumann bun bhúntóirí i gCorca Gaoine, de bhíoch bhíoch siad a caintear an agóidí bhí agus múntóirí Páirc an Crochaigh in 1906 agus an slígal líon Páirc an Crochaigh sús le múntóirí ag agóid.

0: der me séir agus ar bhaalis múntóirí mar aantas a méid bhí dénta chu ag sun chumin heanna blinta.
1: An tú caiintir múntóireach de líam agus thugus chénig tréh se idir sí bhuiide i gléire agus nadir an ghlí an tagla bh bhír áhhaid na nufah Jo ó mutir teag le pála ní ri agáin i gléire ach fi si a caiintir an scóil agus nófil éana néair in is sa scóil chuna sa bhrahan tú.
0: Bhí aine hennig mar pála, bhí sé scóil agam.
1: Chuna sa bhrahan tú.
0: Stop bachrí. Mm. Bhí sé cínimh ar ní íc sin agus tuclum hénig. Cain hocaigh an bád a dír an lán cléire, agus a dúchaigh ben óg, dér mé ar an gé i gléire, agus lenam óg an a bachlín ike. Ní hála se, le hoch mléna dérn, is a cúinni fyrir cain hála se nó dérnach, agus nílu éan ócháid, cos úl leis sin i gléire.
1: Cí mar téli am gufil se cúir stáhart.
0: Cúin se tóchtar.
1: Cúirin, cúirin. An mó lenam a bhír skóla gutsan ar bhí seam?
0: Mé dís mó bhíg gumna a bhí cúigris fehe. Agus bhí chad an dvestigun, bhí hánis in 1968, agus hánis Cecília, bhí lom an blín cíana. Agus bhí mar óg, agus stóch nílef sísnum finnacht, keg a blín dienta kem leag lí ach ar feg beidir trefsig dín fórg, dukkuk an gíra. Agus hánsin sin, agus fúgus galúnt, gvan an blín. Agus dimig an blín, agus dimig blín, agus blín, agus chorchan tahar omar chú kest, vannu tó blín eile. Agus dúl an vestigin leis tkest, beidir gavlín og tí blín, ná bí ar maur leis an kest sin eile. Fannu mít, gudí gnú á mít. Agus vannu mú anhenni var fadas, agus vi pobl anna vi hó, agus vi sél úntu hún, gá mér rá. Nér sél hénni fyrir mar vi hún eða langt léra. Agus það kæntir kúsi kæði, Tachta gaskidi balna teirig. Fi himi gusi kaidi kailtigum. Agus kamera agref anspregas na bod bani stichta vi gum malna teirig uhef gusi kaidi. Agus insin rain kigra vi avni gnaum edan o dunuchu. Fi vankar se agus fin istach turis skole eg zafin mid amma chahas le gusi kaidi. Nina di trocht an fabocht.
1: Ní hinn an tein dine a higan an meidama a chaheis le cuirsi caide iliam ach an dúhig ar fad dine mamach agus gúr míle maagat as tachta stachuin agus as a bheithe caintlin fe sin agus an seil ahar hig mór as dúcho hef on a hef son o hosní sin ag a mún agus o siach níis.
0: Nor vís a mún in a lean cléra na laura vís a cúinde vel tachta siachartig agus an egin kishtarum Hjannu na laura agus an lumaid maal man is a nor dóga hinn di cléra dús Agus chanón iad dig bídí chéin sa dengin.
1: An fe.
0: Agus diarach sílum bí si mar sí ar cúsí dechas agus cúsí laura. Agus diarach sílum cadu bí gach skóli gór gogaini egu sáid agus cadu na laura bí arónach. Da skóli na gwerdach ta ostan na náin gyrir rauga sén u seacht.
1: Agus wé sin a fúir sin chórle? Wé
0: sin fúir sin chórle.
1: An fe.
0: Agus fi wán sa hain istach gyrir mell lio vaila bérigt an hóna de saharn agus peil ára vís gynna chinach bedis leitigum sara gachin an Kolodra bych yn sy'n hysdyn.
1: Cof wyr sy'n talm na hyn i yna fel Liam Nether. Byn i'n seil. Cogr, byn mi di cain ti rysio sŵlyg am Liam Gwyr Mila Mahagod. Liam o'r o'r choyn yn sy'n i'r ffsi fyd agos i'r fwn tŵr sgol agos i'r ffreinoli agos i'r chotioli agos na hyn i el ych oma a fwyn yn lys. Si a hans i fagistach lys yn seil o ias bio yn sa'r RTA radio na gweltach agos ta cahar taca hysdach yn studio nes chwm a ta sydwhig sio fel ohyd et chwrs y gweilinne agos i'r taca hy o'ch los de Verino vlo clia. Sy'n Had Katrina ní Alúin, Rachel ní Gilrua, Christopher O'Donoghue agus Jamie de Satún fáilte roi fyrir fad.
2: Gormín wagwa.
1: Tá uile sí ciúil a gwyfaf ná agus hámid chan tasnúil a písa ciúil agus sian chiad písa a hó rána hig a bachta chun ná an Merino Waltz.

0: Gur míle maith go bhíh ná an Marino Wall spio an sa ar an saoló yas le Catriona ní Aluin ó ina siar agus Rachel na Gilrua ó Chligach. Agus tá Bert Ara Farif Choma a Christopher ó donna chúfé mar dúirt agus Jamie de Satún. Christopher, tas nó mela chénig cadastis agus cadén cuasa sa tórsiú le Marino agat.
1: Cain si galad. Lester Moore mise, con in na gaile, tá ma Marino fwy lohar, tá... Tá bliain díon tam, cos tá bliain le gael, tam as cur cruin an fwy lohar sa cwrs a gael gip.
0: Agus is mors drachtí seo?
1: Seo, so seo an MGO, so seo an chéad mors drachtí gael gip le an bonon drachtí, an chéad hian sa tír, so chos mwys eisiau nora, agus tá bliain le gael.
0: Mar sin, co fel an fwn chém díon ta gott?
1: Bwn chém is as nôi gael, so rin ma gael gip agus tírolus.
0: Tigim, mar sin ní gá, aber níl cúrs a bún bún tóirach da dienta mar bún chéim aga éine, seo máis trúch de fiúil ar fad.
1: Se, gdíir asó, gohondúl ní bíon gá mún trúch dienta dieta tú rúd bíon leis leis an bún chéim.
0: Leis an bún chéim,
1: Agus vat ná máis trúch dienta se sa gheil gimat at gira.
0: Mar sin, dáv na nána bá, nú na halíana bá a vír siúlagat?
1: Gdíir ach, já, sori ma gheil gá agus an Tirols. Well, gohondúl ní ansta bún chéim Bin sagði mér fún múntrættur hún í ach bin ráða kú náðskunnum bónmúntrættur sem ráðlíðan séð treyðis písulegum bónmúntrættina stói. Sinna það múntið að fíla hér.
0: Agus kunna hef gó ráðlíð sé an vonvúntrætt?
1: So rúin með við með sæskóil bónmúntrætt agus Ais mán skóil agus hennin bónmúntrætt lom vatni smú, so við mér ráðum hér, já, tíðum með sjómar post.
0: Og það, hvað það hann lát mig álur?
1: Na gásur, agus smálum fyrstin tók ljór áveran, smálum tók ljór domata, tók korporátis hos tríolus þær bérla, so smálum gó ljór áverina, agus sem mán skóil nýva hann að há áver, so vatnum bygg ný vastu.
0: Sér, agus geistlátt an sún leis en meði vilja mór rú hóinir á finn, Obir vresha vín le díana vige múntóri, an sálíin tuss a ról marsin agot hénig, vull spéisnar lehe gott Christopher Jaslat Bédrish a húrtur aig gudís na lannei skóle?
1: Smál am álíin ína, so vachan gira sínir leis na gásur, já ta sím múra mán, gus hjápan vachan annars an húrs sák tín bón múntrátt, agus það bíns hæs bríol eir einus álíin ína, agus já, vajnach sétt ansolt hæs hjápan.
0: Agus dá með fáchan eisjón í jönnaf las módas na húrin tuchlig skóle an gapan túga gert, Cuidas na húrin tuchlig san a vett hóka hiss an áriv ó hefan tjúcha séuúr chlig bresha vín le díana vige bón vún túrri fén gó en tú?
1: Brandshed an skóle, Brandshed a prífis agus gachrud. Hebi kida vins tínda maha agus skóle, stói.
0: Sja, kunnas a jönnfur na húrin tuchlig san a jælt.
1: Sja, sja,
0: tegum, tegum dit. A Jamie of Locklia shat a hén, ken átum Locklia?
2: Is as balregéndum e dúskart Locklia.
0: Sja, anna gi frú le korkurine?
2: Tá difrif mór arnach, tá mig band an tar vás, tá Nadini co-cordial, she's enjoyed tá galor le leinu, fi meg me ik snav, ik eisig le kjol tradisjunta, galor le leinu.
0: Galor le dien av dyrach dine ele na fyl fak en sa tímfyl, gavul se ir gulta, ach, tarvdi le dien av dar datsa.
2: Kappen hengu galor le leinu.
0: Mar sin vísa snav, agus a geistach le kjol tradisjunta, kadiet na desin ele vín ar fáldiv agus sivin sa her en gúrsa fálum hasa?
2: Tá galor fellam agus sprí ar siúil, tá galor frázi agus ná na cainta fellam agam. Bíon galor clihí ar siúil san chaláise, bíon í caintuari chocht a seach, tá mid ag dul ar siúil ad áireachta ní stéini. Bíon céilí ar siúil stes íon tugé.
0: Se. Agus, an gapan tú maidur leis na frázi agus an chuid reisad an danga há fellam agat, Go mech fánart in eis agus níos mó mwy ní na beidri agot dola gobrir an ngheilsgóil nú eisgóil ghaeltachta?
2: Ciapin é, bhí mé a gyrri a bheith mo mún tóir bón sgóla ó ís hart ar 8 ciapin. Bo bhalan bheith mo mún tóir bón sgóla in ghaeltachta com a dras sa mé ar ghaeltachta in Mali Brigín agus an sin ghaeltachta láse an sin ní stéini. So an aimatá agam na bheith mo mún tóir bón sgóla.
0: Anba, anava, sin aim anava. Rachel, o chligach se tussa agus an vásturcht ar siúl agat hén chó maha vil?
3: Tá, is as lagag dam, in a sesgrán, agus credin an ócred, réhán cúrsa seo, ban me came amach san an óliocht agus dobrig me sa cólacht cócasachta agus bhí sé anna deachar agus mar gealair sin dog me é agus hosig me an cósa ban múntóracht
0: Mar sin ó cholacht cogasíochta go dtí múntúir bunscoile. Níat in aharú níos mó a haolú.
3: Aharú mór.
0: An daithín an cúrsa leat?
3: Ó, hán sé go mór lom, ia. Ach, tá sé deacar óranta. Tá sé deacar tá lán obar pópar nó rodi mar sin, but ach, tá sé ceacar lór.
0: Agus is múntúir ceolta, chomá?
3: Is múntúir ceol me freisin, ia. Sain am an fadog mór agus an fadog stán ar fa... Fehe bliain a nuas, agus is smálam a cairil a páist óga.
0: Beg an ciúl mar sin a dollar scoile gut sa peáit a bheitú múne. Agus ich trína ar dhála héin ó ina sír tusa. Mech spéis a gut sa bheithe da fún túr is scoile réaltacht an is?
4: Ba fyrir álam. Sin cúis chum gur chur me stachar an gúrsa seo.
0: An ba?
4: Le múna an áscal machan seo. Ba fyrir álam heachta rás in níorthar an... Na tíra seo.
0: Sia.
4: Beis ar gáilin nó cúnda chláir a chapavrálam múna múnska gáiltachta. Sprálam mú gáilge, tam a gáilim gáilge spráaga trí nó gáiltachta í.
0: An bhúl sé d'ácairs nú an gapan tú gomis sé d'ácairs a le héidir dhéanamh an gáilin a bhúna da lannaí bioga. Há sé d'ácair ná fhúil?
4: Tá, ach da lannaí bioga is spún sé iad. Sún sé staach in nó a vínstú bhún ó nóir nóir vínstú spreagúil sé vín spríon. Sé an táfasach spríomhat ar scoil.
0: Trí
4: ghaelin.
0: Trí
4: ghaelin.
0: Sé. Ingan a stóin. Trí ghaelin.
4: Dwar a ghaelin. Dwar a ghaelin. Dwar a ghaelge. Abar ghaelge.
0: Agus an bain tusa dúlánach é tachtan sa go ceantar ghaeltacht a eile agus ordangan ó organún te ghaelim.
4: Is braid me, tá me peo cosú sniart na hanta na na cainte agus forma sort deacar ar dús ach tá me teacht le cúpla bliain is hánig me nós ag scoil ceol nair ag cúpla bliain is agus bhí me seint ceol tá me seint ceol nis ag sesiún ag súl bhí me tíga tír sé go réir le Rachel agus hain mar cúpla tún agus an nocht tá súl am rinc sete in elegans sa dangan. Tá me bánta an tairfa agus an tainam as mó espéir sin seo.
0: Agus ní hafónu hef na tangan achu hef an choltúir á tiúl chuma i dún rinca set agus an ciúl. On fúl ír smí dá chanúint na mún le clos in ina sír?
4: Ír smí na mún. Beidr go cúpla fócal ach níl ceapam gúl fí tionchar ag an glár ar ina sír. Tá bhar tráda agus nó rudí éagsú leach ní cheapan ghfuil mór an ó chofada seo síos
0: Tá na blianta a dulchan cínas tú chugus na fócail san fágan na canúna mar sin an rinca sete an ceol cad fé an sport an mian anna bhéim ar bhúna an sport nó chunas cén róla tág an sport i bhúr curriculum
4: Well, tá sé an tábhach, tá sé briste sós in isteach tá fálainne freisin an. Chú tábhach, agus freisin is féidir na rang na bheith tífa mó agus corpéidir chas a cóháthú leis na hábhar freisin. Cám gúte an tábhach ag sanghá.
0: Mar sin hábhlíon ar fada bheith an cúrsa máistruchta sa?
4: Sinné, bé an tám sem lín seogan bé a rang héinan. An
0: bheithanis.
4: Creisna nachreide.
0: An bheith. Bhil gynáirí lifar fad, scuíla me sif seo hérnáis chun pís a bhóin eile ciúla haint, hann si bhagéistach leis an sélo jas agus siad Catrínaní a Lúin agus Rachel Nicolú

0: is sé airfort na sunna an áit is fearr le heil das.
1: Tá sé bhgéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta. Bala iarraí agus mhór géad fáilte chuig nuíochta hían. Inio an glár. Dúirt an taire stát Catherine Arda go mbeidh freagracht ar thuismitheoirí as coirenaí agus gasúr mar chuid gan stráitis nó dlí agus ceirt go óganaí. Tá imní ghaléadú ag an agraíocht cearta sóisialta éireann go ndéanann na háirithe atá go mbeartú ag an rialta sa gánáisnis ar na rátaí cánach incom égóir ar na daoine tar fáid íseal agus an ghearmáin ag an deireadh seachtaine a dalchán stáit sa taxan Anhalt bhí bua albór ag pártaí na hoitidise an AFD. Fanna gílinn, plé hamúis na scéalta sinna gatilla sa dára leag an chlár, ach mar osondul gomit ag na siúmai nuíachta i dasacht tan na príf scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta fí réid ag Mary in í húlibáin.
2: Bei ar ghíne i an asíratas ar hir an ocht gochit na tíra seo fanacht 8 mlíana nó go bhéta sé deis na dhéana seachas na chúg mlíana tá gest faoi láthair faoi rialachaí nó tá gá mala ag an airid lígas cirt graithí baile agus imirce Jim O'Callaghan bei ar an drám seo freisin scrúdú béirla nó gaelgi dhéana agus a chuirt lefis gúil olas acab ar chearta agus ar na dúlga se tá ar hir an na tíra chamála sin leagan na mácha tá ar chúrsaí rialtais tá an taire leis na maltaí a chur os coir Realtis ag a grinniu vesaka bin tachtan seo, agus dúrú gomeisiad ar na leasihi smú i yannar ar realachí sirandachta na tíra seo le blianta fada. Dúrt an tíseach Mihal Martin ag a grinniu taig partí parlamenti i anna fáil i dalach wara gunda i vali sa la vilja an dál an tachtan seo hagan go dúr an realachí nú cúna cúrsín seo nérin i bheith ar nús maratá i dýra Ellis in Europ. Singarmon deide le partí an AFD atá wad amachar in etiéis bu a har cimseál sa tauchan stát a bhí sa Texan Anhalt a netar na tíre. Spán an na raif horri go bhar siad cercha 3.8 fín gaid go na vóti agus cénach mór of a tan sin deir an AFD gul bannacht an phobl fátach a blefa gúcht. Spán an na torri nyawe figiúla go bhar an CDU 16.2 fín gaid go na vóti. Ní raire le an fórti atá wad amach ar in etiéis I bheith gúcht i stát sin ghearmáin ó bhíon dara chu go dondáin. Cíoló sé go meisi a geanas ar fólínacht ar éideachas agus ar chuirsaí cultúr sa stát. Mar I bhéanana na dhéagar a laid beirt chasúr in na measc. I nion sa ionnéir a rinne fórsaí Israel i neiscirt na Libáine a rinne hiche. Dúirt nuíocht áisínach na Libáine gur Mari Vnínur I nion sa I scrís blocárasán trí stóir ar airde agus beirt locht tarala ar dionú onsí ar gár a rusiad inti. Dúirt an gníomhí pobl donna chó héalaithe go bhéadach drugal a bheith a réaltas tauchan go bhhairdú dros na gaeltachta reachtal as hain mar go spánaite chu bug agus a bheith an pobl a gceantar gaeltachta char na gaileamh agus nár cheart go ba bheith an gaeltachta ar churibe dúirte. Dúirt an agla bheith glár áhaidin ar an stáisiún teanmh nár mhór airigead go bheith chura ar fáil sa gánáisnéis a bheith le fógairt an mhí se thagan gá mithí gearra an tauchan go bhhairdú núdrais a reachtal an bhliain se thagan. Dúirt an ar mhór go grúpaí pobl labhairt amach faoin toghchán na bháin, mar na choléon ana ducht ón bobl ar an mbord ó chuirú deidir leis an toghchán sa mbliana 2002 agus chá réir na choléon neolas i tíocht a réis faoin méid a bhíon chá phléag na cruinnithe ar nús mar a bhíoch san aimsir a cathú. Dúir donna chó héalaithe gúil sé tábhachtach go mbeadh ard náisiúnta ar cheis na gaeltachta agus go gcathair brú a choineáil ar an rialtas le súil agus go mbeidh toghchán an mbliana se thagan mar go mbeadh sé roiad a fanach go ceann trí bliana eile sula mbeadh sé an. Tá fisrúchan ar bun America faoin gúgear a maríomh agus faoi chúgear eile gortíomh go duna nuair a chua Etlan Lastis le Amazon gan rúdhealach agus í tíocht an USS Air in Airfort International de Miami. Chua an Tetlan gan díana Boeing 767 trast an wúthair agus bhfuil si rinnt féhéclí sula neacha si ríhinne nuair a stop si a bárc. Deir éifigí gúil drochhil ar srúr gan drama gortíomh sa timpiste. Tá an cearú fear tóí mar chu go níosrúchan faoin glúchas a hálaidir grúpa fear mála na lairim lá clia ar an naú lá fichiad gon bhí seo caiite inar bhása fear a bháin gháhair. Tá na fisrúchan faoin gás a leanacht a raí i gúnaí. Dúirt an tánaiste Simon Harris ag cruinniú go locht graithe a gan den na hirmhíneomh go mbeidh taciach

0: le fáilsa gán áisne se bheits le fógurt san bhí se hagann rob siúd a bhín san na símach le galach a gobad mar chur sé. Dúir te leis an drama bhí freistal ar an ricfasta bhí cum an trachtála an bhuaillín cear, go laidú a chur ar cháin go locht grathe agus cáinín cum a dheara ar na clochas mú ar a fáidirín agus bailchríí a chá chur ar an idirmhairtaíocht gan cháin áisneis. Ba bhinead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
1: Nocht na gaeltata nis tas nula nocht an deskirs. Vi hoskion mile kiet sa tjocha fogur di halvahe gorkig sa kiet se vi dim liensa di reid na vigiuris dianni on mord am hanontach di konehe e gom prala sin fuiris gachiet sa noga hocht fogur di halvahe giri agus gachiet sa hini aga bort laurige sa tjeef se kiena leidi in na vigiuris sa lien na vogri a fuid an bord am hanontach di konehe seachas lien na naslunahe nu na ni halvahe a kurach agi. Hasadair o yanav in nusad diat fui a wint as an good dernach dan tanalina iron road idit on dangan agus trolley a vi fos in nusad ha corla kunte hiri chesh san corlod a chapach an fiachantid cad diat fui a yanav leshan lina agus leshan managar ha falka idit park ish kerali agus cad I voran as gleich an strike a timpul 3 kilometer ad ad mar iron road airchta the hursodi in neidik no chi ach vi dera taka leshan na shervishi realta fui yedin the blina chavira sa cuig chud an cólóid an O'Sullivan rún os cóid chruinniú cheantar bord sa chrálíanamh mar de le tochaí na seanlína agus thorána ag súla ó scrúdú a níos fé cad a diaadfa dhéanamh leis an lína machasá dúirt an chóirla ghfuil dulchan cín ó dhéanamh agus ghfuil tríocht deirigh na túr scála a ghalbhú in isiacha. Dan giad úr ó bonéachí san 1890 níl éon dalta ag freastal ar scoil náisiúnta ina sléide in aglaibh dá bhaidin in nóvdid an gníomhí pobl Paul in Rigán go bhfuil sé dachad a bheith dearfach fi hauchaí in na lán deid an Rigánach gwyl dí má idhaint in na lán ná beig ad in na gaelta dara clíri I láhid ag tachla chéle blianthúl chóhál I lán na héidin a thar siúl in nóv agus amádach a gléide agus siomar láirsí.
2: Tá glíre I driblóid Oh, have dinner. I guess gonna pale and so. I shocked and hooked the fungi and then it clear. I should need more than shaft and shaft to be in this. Town school full of Nilenia and school. Nilenia has seen school and shaft and shaft. The vitruer and being shakata. I can town school full of fill her. So that's your other jacker. No, not cool and talky. Soon to suck a chat on coral contain on the chat on start. So no Napoleon Taki at Shinok Tapton start. Ni itashi Anna Jacker or Pobble Biog Leno to Rig. A Tommy Forsic Trading Summit Force and Sog, Summit Forsic Eerie, Fanat and Sog. I can rather talk in on Utrinos, Chapstock, because we have kind linen. Now be a kind Ladina or Leveil, Miss Eardena and Pobble, Tarstock, because fun and so, I guess be a kind Lash Bobble, I guess Fagamok, Togole, Rodi, Tarugs be a kind lin.
1: Paul and Eerie gone. I glouted and sailed, yes, in Nov, the Lima Rahon, Irvon Toda Glade, Ger Adan Law, Ochnicha Lan of Og, Tacht the Deed of Glade, Axgan in Lan of its skull, Ananish, Ot Grev, Cougar is Fihid, Traw, Shamar Larisha.
3: Was it with the kind of air in the action of Tuskum Henig? Kind hooking and bad a deer in the long clearer, Axaduk Ben Og, there may ring gay a glare, Ax Lan of Og in the Buckland Ike, the Hollisha. De hoogmelen die dat is de kind van kleine halers en ook dertig. Als niet één ook had, kan zo lees je niet leren.
1: Liam Rochon. Hamwinu luach kiet sa tshucha mil euro fógrhe da onad achfani taileg gyrí as gyrg na hen chan dan chi onad diag sa chunte 10,000 euro mar vwinu capital in orde a mask ha kushte oshna na hoigas dangan chumalish na honad a gahar saivin a gilorglan agus a gilorne is feidid an tariga da chav id obad id urignif chalav technoliacht oshna in rochtanachta agus fiawsuchon elis na honad dogad an tadalani mi chumish agus koanish norma foley an mhaoinú a nómh agus á henpon go tucha 6 milliún euro ó chuir ar fáil sa nómláin do chiat sa tucha 6 achfaní teilig ar fud na tíide as caifar an mhaoinú a chahabh rivhéad na bliana. Ha cuairt sa nó tí ghaolann is scil na digitacha intleacht théarga agus cibar chlándáil a chur fáil ag údaras na gaeltachta i gcóir le allscoil technolaíochta na mún. Ha cuairt sa díodaithe go háide ar a suad a haig obaid sí bhean na gaolanna agus beag béim ar úsáid fractcúil na intleachta théarga in obaid riarcháin chuma le cibar chlándáil. Deid Pádraig Ó Cathán Annalísí Thaide le údaras na gaeltachta gúil an technolaíocht ag ferbert a gcónaí as gúil sé tochtach gomach na deisna cianna ag lucht leabhar na gaeilge Lassa went as na hurla si nosa agus a ha ag dhín ele pe gha hesiún ar siúl ar campus Isagán in na ngailtacht fúscrí chomale gha hesiún le lé chomá an cúrsa sér an aske

0: sé an teinúláíag de bhanfóir an spiúcháta d'irtis. Tá seanna dó de fátí an locht éibre le Harman ó bhheile bhúrne ag leir cosantí níos láidir d'ibrithe a bhfuil a good post a maiil margheall i den intlacht théirge. Tuair scitar san áris examinar nómh go siag iriget an rialtas a chintú go mbeidh techt ag na hibrithe seo ar dheisna chun scil nóghálam agus a iliúnta gháilt. Tá gan na méid sin inéag dír a brí a bhí ag tréináil córis intlacht de théirge de meise ráhairthuairt náfuil an córas maithróint Maha gond fós chun techt an áit an líne a hái gobbad chun lannaí a chosint id ábhar díválach ar líne. Tá sé geist ag meta go nionnig an intlacht théir go tíbal nó gofangiad in obad a bhainan le hábhard ar Facebook agus Instagram a bheas fo dhéidir na bliana. Tá ceiliad sa fithe 2,000 euro le hiach ag cuair le cathach agus chun déhfort láige mar gheall ar a gás áirt chuirte a thógadar i gcoinne cad pleanála d'arbairt ollmhar go dunstóras ar bairt an chalaigh. Bhain an cás a cad pleanála a thug cuair le cíl chuinnigh d'arbairt dunstóras ar bairt an chalaigh a thug cuair le fort láige cás áirt chuirte a gcoinne an chinne mar gheall ar an dúnchuir a dúrach a díotach a bheith ag an bhorbairt ag láir chaithid fort láige. De ré tuair scáil nó ón gcuair le tháinig a gosa strí féin go hoscion kids nó 5,000 euro agus há oscion cáchead sa fithe 7,000 euro eile le hiacacá i gostais na bárte eile sa chás. Tá breis is cean as gach chuig átrimh gnó fallamh an angarbháin agus i listúthail de réad na figiúrí is déanaí ón agraíocht Geodirectory. Seo tuairisc ó Joe ó mar hirtig.
1: Tá an ráta folúntais ag fethe ponca cathar fáin géad in ún garbháin agus fethe ponca trí fáin géad i listúthail. I drá lí tá néidirg ponca héin fáin géad dátrimh ghnó an bhaile folamh agus seasan an ráta i gileárna ag héidirg ponca dó fáin géad. I gcéirí trí chéile tá an ráta ag 2,3 fáin géad ardú beag ó 2,2 fáin géad an orig. I bort láirige tá an ráta ardathe ó 4,7 fáin géad go 5,5 fáin géad le bliana nuas. Tá sé ag 20,4 fáin géad in ún garbháin ach ag 2,1 fáin géad i drá mhór. Tá an ráta ag gorcaigh ag 3 fáin géad. I garrigh í láin, nílach 5,1 fáin géad dátrimh ghnó folamh. An ráta is ísle as 8 baile agus counter a scrúdaíoch sa tuarascáil. Léir íon an tuarascáil chomá go bhfuil nach mór ceathrú de na hátrimh ghnó atá in úsáid i gcéirí buinteach le lóistín agus bia. An céadadáin is iarda sa tír. Tá 1,000 agus a 3 átrimh den tart sin sa chúnta.
0: Jo mar hirtig. Tá fógra is sé cuair le chúnta chiaraí a deid nábeid an ár chuig a sé tí ag drohad list sé dúnta an nocht mar a bhí bartathe deid an chuir le gúil an obair geisiúcháin riochtnach ar an rohad nach mór ceachnathe agus nábeid gá leis an dúna an nocht bhí sé barta an bóir a rúna óna 6 a tíhead tra hóna go dtí a 6 maidin a mádach. Agus sacre sacre de anois cremin ón tráid mhór sa daingean iarbhá trún in óspidéal naomh eilís sa daingean befrathódamh ina tuig chónaithe sa tráid mhór uachtarach sa daingean óna 5 tar thóna inmh le páidecha ar 8 beidh páircáil ar fáil a glóshaigh chrán ón mórthar nó isteach agus léifar afrin na sacre ar a 1 maid na mádach i sapéil naomh muide sa daingean chuirfar chorp anois cremin ina dhéag san a rilig naomh brandáin maid na jihád cánaí a difuair céile móra agus gail teide agus leis sin binagaibh nuacht an deiscuirt.
2: Nu é a tuaisceir te liú a chiomh ní chun chaile. Bhí áthlanna in iad thuaisceirt a measc na nathlan bagrithí sa tíad ar máidín agus chad a bheith céad áthair ar chrálaíon tú agus iad ag fanat le leabaí de réir na bhigirí isteirní ó chumann altraí agus ban cabhra na hÉireann. Bartas daichead a bhí ar chrálaithe an áthlaine tíor ceanan agus iad an tsaithiú tha thlan bagrithí sa tíad ar máidín ó thuim líon na nathair ar chrálaithe dá. Cuigad is leithead a bhí ar chrálaithe an áthlan ligí agus í ar an dara chothlan bagrithí sa tír. Báliú chad a bheith cenaithe 3,000 euro ar bhaithe le catanacht ag an leimór ceáil a bhí ar siúlaig siopa i rórtaí an non luiche ag tús bhí lúnasa mar chuid de éile in Earragail. I ndéanam na gastas bronnar 5,000 euro an agraíocht ar eitiltí agus seirbhísí ailse go na ngáil agus ospais go na ngáil agus 8,000 euro ar intuas Kevin Bell. Tá céan nó rórtaí ón chuisteil afas gúil tuairmas céad 7,000 euro crinithead a chatannacht ó gurú tús leis an leimór ceáil sé blian na hain. Jill Ishke Aaron, Gamidger Gagot is a chatter and solar Ishke, a gantra egg sula and the door in you, Mariala rubber yeshahanya tajanu or fleepa rape as a chanter. She had the cantra tagesh, nan shgraban, mahera chwahar, mahera gelhan, agas na cantra magurge. Masan Ishke Aaron, Gaminubber or shul, gajin tree hug in you. Níl mui nú goleoireach ar fáil da cheantra í ar gúlta agus donnaid pobl mac a saoil an nú pedig dór a dúirt baniste ar an nonnaid maia í chóil. Dúirt sí go gur an tonnad, seirbhísí agus tacaíocht ar fáil don phobal, gúil ceadag in is fí fástaí acu agus gur cheart níos mó tacaíocht ar thirt tífa. Ba iarat is a dhéanúir níos mó tacaíochta go héirithe deitiltí go seirbhísí ailse go na ngáil ó thearla go mbeidh buise de gheibhíle agus a bhí a seata ógairte an bhí sugain a dúirt maia í chóil.
3: Nair arcantas ar na seirbhísí ailse a tamadhéanú cur ar fáil an cár, an bus, na heitiltí a le go léir. Níl mar dhéanú fáil muinniú ar bí fachanya na seirbhísí sin. Tá sin a teartún bhaine níos, sin pobal a tá gríomha a tá ag cur go leor muinniú ar mála iad féin agus iad a tógáil airge dún fachanya na seirbhísí seo ó chaine le gáil. Tá sé inta dálaí nuair atá go héiríh buisiú le teartaí níos, tá sé inta dálaí cruinniúa eile leis an ara. Béimid iad anú iarachtaí a béimid ar tús a chur seoha le go léir ar fepar inas go méimid abas le seo a cheolú díra ag an ara agus na tacaíochtaí atimid i chuirtú agus gcónmuid ag lára cruinniú preine sa ra mbeidh buisiú tán.
2: Tá tascaireacht ó chuiste bríocaí láchta na cóirle condaí ag casta le thofacaí na rinne tithíochta i mála clia inniu. Tá caithiúla agus leas caithiúla an chuiste na cóirle é Jerry McMonagall Sinn Féin agus Joy Beard páirtí cúitimh céad fin géad ar an tascaireacht chomh maith le cóirle ar condaí neamhs blé, beirt cóirle é óin na fáil agus fan na gael agus bol dá bhainistíocht na cóirle condaí. Tá éilimh na nuinearí tí agus cór na rinne ag an chuiste agus álas a lára Guiafa ar an scéalas journey modulus an scéim cúitiv. Másan an cantalí éamon magil a vríge is gaidóar gur cheart an rialtas scéim na liúnta sa hariscint da ghiní o bhul tíchacu sa chondai a ta na gónaí thar lear la cor ra gomas na tíchi sin ar chod ar fáil da leinúnaha ága a ta glárag tí. Dúrtaag bhul sa costa sa tíchi a rectal mona bhul sa denúsaj a ar fáu tréf si gyrid a han vlíain agar a hau lihid chan sahar da hailí o bhul jackrachtí acu cha a amsiu. Dúirt Éamon Magill of Ríge gur cheart an rialtas teagáil í anú leis na húnearí tí agus pácaiste an na mú léadú ar chéin grochuchan capadil a chud ar fáil difa.
4: Agus bhúr tí na lé thart a tí maithe agus ní a daoine an úsáid agus go leor daoine éirinaí a na gcónaí an sas in America agus é teala ól tí acu lonaí an éirin agus tá costas le reirtal tí a hiatna tá tú hiúlas bailim an mar úsáid is a couple of mís sa bhí sa tauruna bhaca saoil sin agus tá méh scéamann a hiú But your lady, a yenu, or that go be a quartet or file, the lenny no, just a chorus tea, gamu luntus, the area, or hue, and CGT, capital gains, sex of image, Ada Merla, the Michelle Lady here, there's the teasing of horror at a tablet, and just a different more, she remains.
2: Cassie Toscaract, the Horla Conda Gunningal, La Giaspora Gunningal, and Unad Erena, Gamden, London, you knew. Be Colac, the Agus Agra Shalahir, Echidotter Olas, and the Jeshina, Agus Nabontashi, Coney, Agus Ibrunanangal, Agus Vitter Olas Dagini, it takes Muchu Pelu with a Walla. Dúirt Gary Martin leas Frí Wyman an na cóirle condaí agus stiúrán achhainí déin an na cóirle. Go mbeidh cólachtaí is dún na ngáil olaithir agus ag tuirt eolais ar na fálúntais atá fáil sa condaí. Beidh iarchúil Báir an na hÉireann Paddy Bonner agus an tseimnár condaí Michael Murphy olaithir ag an ócáid chomáid. Tá cuaramarí altrama a lárag ag an agraíocht thúsla sa chondaí fúil aheir. Tá gantan is cuaramarí altrama sa chondaí agus tá factas ar siúlaig thúsla le chilú cuaramarí a bhalú. Dúirt Margaret Mary Vaxivne is gaí dóir atá na cuaramar altrama le tríblan na déag, gúil sésú mór le fáilas agus gúil an chodjú agus tacaíocht ar fáil ó thúsla. Bháil siad a gcine ar bí i mú simacu bheith an na cuaramar altrama teagáil i dhéanú le thúsla.
5: Nín túsle kinse gwele matchal gentum ar a sgart. Hakri siad ista ein ta mai dúse agus caim a

0: ar a gael gael gael gael gael gael agus cean fá má bhí sé a bhúr balasí agus a náid mientan an teismára.
1: Well, tá sé réite an ar balasí agus téimid a clíra sin palasí sin manuál sin a tarlan rácarn téimid a nána gala ráis ácman rácarn agus sin na flé.
0: Ar dí mú hí bégur vegan Scríf sé tráilja tí rásculte mai a nír sé tástur is na fregri bhí sé a áló chón nénir na gailtachta a ré. Cean fá sin mesta?
1: Well, as fair vegan, can't you near Lord Michelin to Shmari near any Glay Adams, a major listen, Jack Ratty, non Nivyatu.
0: A hush at the level regular chet.
1: But man, what should say, stick a level regular, not fatal a horkianu, tap policy garan engine, I guess the fatal a horkianu, Hoggumson, I guess the name of Afranu were reached.
2: Panister Stura, Hordin, in the Gael Tachta, Ray McFadin. Tá sé iarrta ag duna gona fis ó bhfuil sé chuna le go réigne sé agus gur chuine sé ban na a tola ag stáisiún ceanta gaiir na gaiineh an bhí se caiite goscuí maiir banaí le go bheiciise a bhean chéile. Cuirún méte i nniuúl gon bhrithebh Fiona Leiden ri a teangaide arabach a cuiúir fáil gan éisteocht. Tháinig cin bhirtear nach féidir anim nua chuntí dlí os cóid na cuairta dúthe i gáile ri nasc físe maidin na Tán bhirt cúisí as an mán i éagnú ag stáisiún Kent i ngáile ar a géad lá go bhí lúnasa im léana, go réad míad i cearcha hocht go acht am chiontú an náin duine agus míad a dó go nacht am choir éagnithe. Tán bhirt cúisí a freisin as an mán a chuneal an náin tola go réad míad a cúté go acht neamhharfach an náin duine. Thug an sáirsint Damien Prendergast le fios agóirt go raibh cóid na beirte cura chuig stiúrthóid in an chúisibh poiblí ach go rathar a feacht é sróid ón stiúrthóid faoin gás. Díotha an sáirsint Prendergast go gcuiríonn cás siar go dtíon cúgiú lá go bhí iad a fómhaid le tríolathóirt go stiúrthóid in an chúisibh poiblí i gcríonacht a dhéanana ach ní raibh dlíodóirí na beirte sásta meannachtthóirt gon bhála seo. Dúirt an Breithimh Leiden nach ra in áru teacu ar chuntí na bhfear agus gur leis an ardchuairt cine dhéanana faoiad a scaoil amach ar bannaí. Chosín bhirt air siar faoi chuneáil ar feadh caiciise go dtíon éanú las fi gon bhí agus tá sé le hiocht oscór cuairtí ríist faoi nasc físe ar a dáta sin. Dúirt an Breithimh Leiden go ra go gaithidís a hiocht oscór na cuairte dúthe gur fisiciúil agus ní raon nasc físe sa gás agus go ngóthach a gcuid iartais ar bhannaí chun cín agus go ngeadach lob. Tá fáilte cura ag go gcóirlear chundé Michael Lander roimh an scéala go bhfuil tithe siad anach bheáin díolta. Dhéobhna tearmanéana go nuíochtta nníorthaid a teachtain seo caite go bhfuil sé tééis Price aon túla sé té a rinne teiriscint na tithe cheannacht. Dúirt sa cóirlear Lander go bhfuil súla anois go mbeidh tearmanéana an an leas amhaint is an airgid a thuca ón díolachanse le chuí a chur in na tithe atá ag tearmanéana ar a tola agus ar a grucan intriúin. Híon pointe cead milliún euro an teirfeis a bhí luite le tithe siire annach bheáin. Dúirt an gníomhaí pobl donacha ó héalaithe go mbeidh sé spéisiúil eiceáil a bhfuil seift ní gá gepa ag rinn na gaaltachta le toghchán údras na gaaltachta a chur ar a méid ada. Dúirt ó héalaithe go seans go gluisir aragóintí go mbeidh sé níos siire doreachta le gnám céanna leis na toghchán áitiúla nó na hal toghchán. Sa cruúsachride, beidh maidí ní chaáin as arda aiche an chuisleán na ngáile agus as a tráháin le tír móra óchas inon le pálcha níadóra agus a bhean winí chean leirí nach maidan gá tóra ina teachúnaiche in arda aiche an chuisleán na ngáile trúna neomh ón cúg dín hocht. Léir aftar na sachride ag meán le maidi chu sé palhhail an fáil na ngáile agus créma fuar a corp i gréamatóid na siúnaine ina dhé sin. Agus leis sin bíon agaí nuochtta níor chun trá seo.
3: De chéad fáilte réis a godára chuid gan chláir tá sa muid le cuasaí polaitiachta tháinig pártaí parlamenta ina fáil le chéile a dalach mhór a gundé uhálaí inneo rá grúniú bliantúil sa le villa an dáil an teachtain se thugan dúir san taiseach agus ceanada an pháirtí Michael Merton go níro for ar an gostas ard mairech dala ar bhealaí le tacú le taillaí postanna i chosint agus inistíocht a spréaga tá John Downing chur agraí polaitiachta leis an Irish Independent linn inis. John, arnú tháinig pártaí lecht d'oibre le chéile an ngáile an teachtain se caiite fi na fálaigh teach le chéile an dáil áise nó bhálaí. Cair na polasaíche mai fi na fálaigh díadú ar nó ag túsáte rób sa téirma nó dála?
4: Well, fé mar dúrtú costas marach thála ar nói. Preis brósla, freisin, cúrsaí cáin aisnéise. Seo rod big

0: Big ocht Leona Freshen, big screw the her new tastes a yen of free commas chung and a new better
1: screw the bear lo new gailge
0: good to you well Begle Feshkin Lucher and Tron Gailge Lucher Rain or wine, Rain Balak, Doctor Le Grailge, New Beerle, New Few, Changa, Korhirte, Agus Beg, Simul Galore, Beg, Antarish Leogus Kirt, Antuslo Callahan, Jim O'Callahan, Torch, Session Olish. Erendulak for the Chakti August Shanadori the quid in a file trauma.
1: Kakalora John Falkman's in Shinagramila Mahat, John Downing and Shin Kodagri Politsikta, Lish on Irish Independent. Nishmarazer John and Shin, Tarotag and Agriot Kerta Social to Aidan, Gurkyart, Gunardoch, Narati, Kumirke Sociali, Vichikug Euro and Ein Shachtene. In the Ninecht, Rave Wushades, Dead Kerta Social to Aidan, Gurkyart, Kuiga Euro Bresha and Ein Mesa, Eek Saluntas. Lianai, ta an agriach trasna gliru imni fwy arihe at aga mertu egin realta sa gawn oisnish ir na rati conach incom. Wyl ta Michelle Murphy, en ilisi agus taidzoj le cairta social ta eiran lin inis. Da chiad falter a glor, Michelle?
2: Gurmiel mai gath a nula.
1: Dwrt on taanis sa gysant her erig dyr Simon Harris, lish on gomon tracht ala ir an mwylion gawr an yw gudaku chan chan oisnish lish na dine a aidin gomachar maidin a gael gobert. Cyrda da warul gan rotis sin. William ni arg gynion ffyr bygus fyw beidr gan a dine ar fada tag bra ir an gorys cymryrchus osiali.
2: Well, tá imní ar an caimé rá ar an novella Irene Alán díní go mocar maidin agus tén siad am oin aibar ach ní aon siad ein fá mar hamplan na cúramí ar fud an tír atá ag tord ara da gaini in a chaili agus, you know, tá si cosla nach bhfuil na cúramí sin nó na díní eile atá ag bra ar an góras comarca hosíalta agus na díní atá ag obar Acht siad ar fá ísel agus extracalt is muinti an tara airgadisnar atá sé caint fuin cánáis néis agus Beidric Jane of na cine fuin na bárt agus na polis a hinn nua miog sa cánáis néis you know, just a cera seachtana agus, you know, Tá sé sulir glór go bhfuil chunkar mór ón gar céim costas mar tála ar na daoine sin ar incom ísel, incom sucar seastan ó daoine ar pá ísel agus You know, cahi an realtas was tachiacht a hort in a dini sin agus ein barta ve dearhead in a na dini atá extractus mo agus tá si extractal trace carablina in ish
1: agus will imniart bishan nacht orlo sha sin a vina sin meid atá rotsa ik on tarnish sin yo
2: Cahi me a rá tá imni arm mar aran cédil sís bacor tomint glurig fiche cúig euro in aín na seachtana I gá cánais nés so cúig euro jig I cánais nés fifis seacht agus an jeh euro ele if cánais nés fifis hocht onas gamé na ráti lasa ho síle ciangalta le fi hoxlin gaid an ráti fá agus an dara rud tá si de caint an ish fuin Pakistan cán incom ach you know an rud a tá si de caint fuin ish you know afri wa yein of Aaron made arrogant gri characters shamil euro griga ekan to on con income is irja nien and on ahrusha nien actually ain differ the ana ania a tig fall caras a cahra mil euro and ina blina no ni slew cos la dinig fall truck a mil euro took us cuig mil euro so bay ni small is ain punk a ni million euro million dini gamaleshkel a being ag ober satir shaw Eg eek con incup, agus ni aeg sheed ein buntasta b, as an ahru atan ar an tara arigadus, a kind fui, agus mata unrealtus con ein rodi ein of fui, dini ata fostaha. Cai siad bheith corrim, cai siad bheith cínte go bhfuil an tarragatín condolgadí na daoine atá siad í, agus ba cór dúbh aon athrú a dhéanamh trí na creidmheasana cánacha. Mar yoi gach duine buntáiste agus airgead breise ach, yoi gach duine ag obair, gach duine taig fáil 5 míle euro mlíne agus níos mó ná sin. An dro eile, ní aag aine a taig fáil 5 míle euro, 3 míle euro, 4 míle euro, ein buntáiste bí as an, I suppose, an polisa atá an targad is a kind fwy.
1: Agus mo sin an sro ar chéart a gáil le bheith féráil sa go chulagúne. Cyn fá gap an túnach, wyl sé dintag an réal tusgadísio?
2: Well, Neil, is the Tán Costas Céine na gá bárta agus, you know, caithimid nuair táimid a gárcar an méid airgad a tógin agus tán réaltas a gónaí agrá, you know, Neil, you know, tán cis an ann, Neil muid an ann gacruid a dhéanamh ach ba cordóibh go homlán cínte go bhfuil na rudí atá siad ag dhéanamh go bhfuil na rudí sin chorm go bhfuil siad ag díirithe ar na daoine agus na teaghlaigh atá ar íseal incom agus atá ag straicalt ar fáidh ceithre bliana as seo amach. Agus, you know, caithim muid smaoineamh comáile sin, tá muid i gcónaí ag caint ag faoi rudaí cos le cáin incom agus airgead a chur arás na fócaí de na daoine atainigh obair. Ach Níl, muid i caint ar buí faoi conas atá muid a conas a mbeadh muid in ann, dochan airgead a thuairt isteach i déim bliana i fiche bliana chuníoch le rudaí cos leis an pinsin, chuníoch den seirbhísí sláinte, chuníoch den seirbhísí oideachais mar hampla. Agus Níl, muid in ann a bheith ag brath i gcónaí ar cáin incom agus na daoine atá ag dul ag obair, mar tá muid ag éirí ní sinne agus ní bheadh dochan daoine ag obair i fiche bliana chun íocht a gacuid mar sin. Agus Níl, muid ag Níl an Realtas nó, well, Níl méid cluastal aonrad an Realtas nó na tarraí faoi cad atá si chun déanamh faoi an méid airgead a méadaí i fiche fiche hocht, i fiche trucha, i fiche cathracha mar hampla chun íoc do na rudaí agus do na seirbhísí poblaisí phoiblí a méid le fáil le daoine sa tír seo.
1: Tá caint freisin ar an gáin charbón agus an tarr dúir an gáin charbón a chuir ar méid a ríis, sa gur an siú fáil sa roimh sin?
2: Well, tá sé solar galore gúil sé sin con tarlú. I suppose, an rád amháin fwy sin, tóir sé fwy sif bioch gaharit an na dini atá con ola a Curtis Jackson, you know, an chas, an gívra, mar sin an dro amháin atá an realtas an an taciak da hort da sin. Ach, an, I suppose, an fai bella atá an ikin an can carbon da rudi cosalesh an lontas bro. So, da rudi cosle taciak da na fermuri an clar acres mar hampa. I can say then, you know, the ruddy aon a talking the na clara ha ir ishtiha mar hampla. So, mona will an realtas con an I suppose an arge occur an con carbon. So, but while I'm falling mock. Ca will an tarragad sin atá conseachtas. Ca will siad con an airgad sin a oil con íoc den, you know, den lontas brosla, den clárica éreistahe, den clár acres mar hampla, mar íoc an can carbon de sin. So ca an airgad sin chachtas oit egin ela, agus, you know, ta súl gom an seachtú láda mi dearfór gmei an tarra airgas ag seastú sa dál agus ag ráhugin. Well, you know, ní amuid con an airgad yénaver an con carbon ach tamid fós con, you know, na clárach agus na rudí sinna íchan seo sé dó a curvhaim agus tamidig fáil an targad as, you know, áitela agus cain áit atá siad fáil as.
1: Hug, an réal tús isteach rín spertus éanúid an orra le gwellinga leclis an orra dovi teach hir fráis ní brósla mar jál ar chog an na hiránia. Wúd bych lorag takichtí brósla gan chinál sin a ríst im liana nú bead na takichtí breis éanúid sin an belgas fáar le hecht a gáir ar na dýna is leochal lí munsin.
2: Well, I suppose on Rutherwan a Kermit Falls Rav me Marta na on the Kerry Euro Bresh Kerry Shockton Gomeleshgill Kerry Sharm Shockton Bresh and Luntus Brosla August Bacor then real to shin a hortus jock you know gus fad termak mar turn she shin fuish of the nadini ata gahira ha extrackled august toshi the year in the child shin akna narodi ella you know Níl si díir her gert agus tá sé costas a galor agus na rudí a ro ann fis a cúig mar hampla bhí an aib céine ann an cuid is mó dana polisithe a ro díir her chaili agus díine atá ar incom ísil bhí si barta ein óra agus nuair a jimmy siad an bhlín seo fis a sé Irene barna mór idir na díine atá ar sais man fá agus na díine atá ar fá ard, ach tá an barna idir na díine ar incom ísil agus man fá tá sé treis airí níos liú mar gheallar na bontáistí fad tarmacha agus bhí siad sin na Africa cáin incom a tháinig isteach fithe fis trí, fithe fis ceathair agus fithe fis cúig. Chú siad lig do na díine ar fá a ró ar pá ard agus atá ar pá ard agus tá an barna a treis oscailte anois ar na díine ar man fá agus pá ísil agus na díine ar pá ard agus sin bacóir an réaltas a bheith an imliach fwy seo.
1: Well, Brenna,

0: Bail fekkal gan hugsacht ni wi ben ar ze beshel afak mu sin nagolanya gus gor mila mahat Michelle Murphy en lishi agus taizor la kertas social to agent in shin ta shehir no mede gnis kan dochlag ta to geistach lishi glard nu yacht ta hian sing ermon egen ze shachtene vi bua all war eg partin the hetse desha on afd a dochan Starts sa taxan en halt fóid an pártsi takiacht cerch cerfuin gaid cé nach leora le réaltas a chula chéile le hopain sa Barlaments réigonach seo an chéadúid ón dar cog a daunda am mai pártsi go chuid na hetsa deise a gánas ar ein stát Germanach. Wain lumin is le laut fin tarra agus fi cerd a chélan segun Germán in na humlaine tá an tráchtere Philip McCawil. Philip, bhí na pobl a bhrehanna ag túrg mach an búa ag an AFD, ach rá súlar byg mach an búa chosuntasach?
1: Nei, ní rú siad ar chorabí. Bhí intas an dóan orthu nor hannig an búa is Jack Amal ar ar agus an sin gulú ar amwaj an trí chiachain a hep orthu leis an mór, leis an fart, leis an méid a bhí eol orthu leis an real, leis an real, leis an real, leis an actual I show in the Saxon Anhalt. So we should an in the gear action more hun kin war done IFD Rodna grow a tourist and case that on an ish kajemers vigilance and CDU against an SPD against the party gonna lake lish shouldn't case war.
0: Arnú go náisiúnta agus go dhíon go héidir náisiúnta tá mích lú ar dhearca agus ar bhéúin an AFD. Cén teachtarach da bhí Jacob go d'éidir lab na dhíon a bhála?
1: Well, tá mí hasamh ag mór phobal ag an cintas múdar a dhíon seans a garman ar rinch cúrs ar a cosú lis a bhála, cosú smartile agus a hanrod. Ag héglom sample hort ditch an seo, tá sogin is a bhála agus an seo, tá sín da cosúsach da charlinu la artila agus an seo sa garamain ta sé wad ní stíra na mar ta sé na tír henekelin sa Czech Republic mar hampla in sin fólan ta sé wad ní ísle wad ní síra artila char kionas go will on realtas ag taco agus ag car aig der bret ar fail agus ag gíslu an kain ag garin siad ar cursi artila. Nielsen arlian seo sa garamain agus sin sampla a cursi jaca mór ar gini humaila sin ta sé ní hasa leis in realtas which is me has to tell public show giri ni shinya and show ni le job on on moravi river show agus adini and arnoya kur on lock or in realtas could be five but I get fobble and chose a canter is or in realtas at locked agus hashpin shin the linden tay hon show
0: tan AFD chun cín go náisiúnta tús na pobl bhrehanna. Cint sin chur a bheith sé an tarra seid chúrsaí politiachta san Ghearmáine? Ús ad an chóra go bhfuil an Ghearmáine clíonna le politiachta na hitidise?
1: Well, is cosúil go bhfuil sin ag gul in Ghearmáine na líon aras fi sin. An seacrat is láidir a dúr an AFD hína chun teamach na ní a bhain go Virginia son agwja an seo, ní protest vote a wanwaj, ag tam wach an seo an eis laidr galior lagol in leklis an realtas. Is bognar wimbat sin amak an sin stad seo, ta te hain agion kikishe in Merlin, agus in Mecklenburg, ta shans on, ni in Merlin ag in Mecklenburg, ta shans gasar eis in sin, fosta, agus ta shir ag kur, Pinche she's a glagan clock she's the commission in some realtas asho hamak she and broke to aku tajiracha kuhin fin vlain face in ye gome dahit fin gid then the voti aku or one nation to agas nifis bejigatarlo wish and belefakal kajer harlow and snigav lina taroin in ours aku will in status quo or creek and shaw cigarman
0: anu tan tarra coin sig donald tusk privad in the polonia granach mach ik kelora hamodan gus brahadori to glor evre shaks me hasa lisha tarra shaw philip new want you to go yarman go hitr nashunta
1: Gehidir náisindar ar nóia nó tá an tí tá an extreme right ag fás ar fót na Hóropa ní bhain in America agus sa Wallin seo a honnig mar sin a sásan fásta ag a dheir seachtin a tuiscoat na hérna honnig mar sin rif an sáru agus a curid sé an seachtar mar an seo nach bhain garamint lán nó tá an tan clúar an garamint in ean darna cogadón gar pobl sian da iad nach bhain gynianni siad a seacht níhil fanach ar hiúl O Kivlinch, ag the Lena Arson Shaw, a go and Pobble right, Neil Tagger Tar, Sai right, Oginia, Agasamaginia, at least Exhasu or son, and AFD, Taith, Nagas, our kid, Dwartinian Shaw. Dini Jazza, a Haki, Agasa Hoktaki, Dona AFD,

0: is te han jarnikan viagin cha is axen Garin Shiran Lena Egan Eg Four Egan is bug four egg if you can your kid aguchi it's the plenty bug we heart v aguchi and there is no there honey gonna chiesha marker because Hossi Shira gone seen the press on a strike na ak on sprocketanish on na gunirish chitnish chona hernish elytra a sail project a gun for egan agastashirigiri agit chanis a ishli rodbog and nila sagums on gohi shin jackrakt the mersons the shock the shalloin no and may mers may erson heishman school chasing A wad nice exual non AFD, but she special fecal kajemer rahas on CDU and lech lishanaib shaw. Octashe glidery hanama.
1: Ta Canada on AFD, Ulrich Sigmund Egmuiv, nach Mohoshet among real tish milli, len strihoni sich on the machas numlan, octu tri, Philip, my daughter Akub, Achwalumon for real tish.
0: Ni hirum e is fejal ta on lav nu anukta no anish agan IFD is fejal ra nai firmage thing tries that they had been get the voting chart is linya on bo ganian aris ni much egeri kon and the party is cape virginia of a instant more farchi and real this actual and show agus ni much saste shasu shear agus parchi agus min role at laku lajuishin kasakusen no be lok takalo sakusen all right okay get you at tarlo and shot neil cad I gonna afd got a real this anyon go win chair and tehain agus chin that dine nar hog taki or son and afd right when the chin carvum colin dinless a cheer shot bejreg and kit and ala go dori mission of voter or son and afd so tan cdu and national arfenia and this gemer at lucky shit and Lechlish and IFD, during the Tan IFD, Neil Chit Sasta, Ach on more role at Laco Winshaw and Santa Hinshaw.
1: Well, Ben Bush, Simulka, the Hitzismach, Philip Afakamus, and Chenegra Milamahat, and Trachter, Philip McCawil, a counseling in Shin and all as on Yarmine. Nishkudi Kogan, the Ukraine, in Ishagas Fug Uchteron Selinsky, in the Ukraine, Le Fisk, or Playu Korish, Cossant to Aid, Agus Pokash the Takirta, Gon Yivre, a Crinu Aviagila, Toskuri Verica, Jared Kushner, Agus Steve Whitcoff, a Giv, Erinzer Shachtene, Duchag, or Crinu Terevich, Avian, Agus Gulsuleg. Go bhfuil for dlús a chuid ríist leis na cainsaní is ar an Ucrain an Rúis agus na stáit aontaithe. Dúirt uacht ar an Pútain na Rúise gur a cruinniú fiúntach ag a héin leis na toscadaí freisin. Údar misní it na cruinnithe a dúirt Steve Whitcoff agus dúirt Jared Kushner gúil medicá a gobaid ar focas sa síochána agus go dúrfar ólas faoi méid a tagá bhertú as seo go cean rins seachtainí. Mar lumin se breanú ar na cruinnithe agus méid a pléú tá an cean fort Frank Reedy, Saniol Imílata agus Taileoireachta. Frank, shodan chéad dúir dog toscarí verca cuairt ar chéibh ó rinne an rúis anra ar an tír chéad bliana go léhochan. Tá copla tarras a lugdian tá acab go dín rúis. Úr sé sin súnta sa chan hain?
2: Tá, ach tá sé haram freisin. Tú becid ís hó pein chéad dú tá tarlú bríf chahar na Ukraine chéibh. Agus dar nói Tugin sé seo began ín dóchas a dúin a cahamuid ver réiliach ag an am céna. Tá pís a fada le go léige seo caha an dóhí de bheith feideach freisin agus sean sa hút go na toscarí seo. Dar nó í húdar a dosach go dí Masco na Rúsia agus hasad a le Putin agus in ish bé an ún san álán chepain agus marin na cantina seo pís a mór. Ac nhw di brenin smwyd ar yn dawn si chéle yn tri o'r chogo yn Iroen, Gaza, agos yn Liban mwyd yle Gaza, agos dar nwy yn chogo sio. Ta Donald Trump i giri i leirw ar y falach o wano ar falach eile gwyl dolhan cyn i gwrs i siachana o yna ege, ac nil e fwy lochyr. Ac be le fetal, agos nwyr y ta yn dohif le imon cantina greir y chéle be misna chan ac ta aspa mwynine uwasach i dyr yn dohif ni le'n trosan ta gylio'r volunteer yn dohif gylio'r gwsaidiwr i'n rwysach a marwch yn lyfog yn chachtan agos dar nôi ta cyr ta siach am agos yr ofwy legor
1: agos wylis e'n bydd na multi cyna a chuid na toscurí fíh rás na Ukraine agus a pléú a Moscow de Saharan?
2: Níl sparrow lagging. Agus is stoi gartar eshin ar gulior bali ar wahele siachan. Ach, does a kahashid clus eishukta a hurtgan dahiv. Cad eid na spirikana at haigan rúsh, will she de gira an cheer umlana smachtu, an cheer umlana hurt fwiska masko, no, and will she tsasile ko rechach. Agus si gerin shin kirta tessal o Kiev o Zelensky, and will she gira gahi amach chule rushach a si cheer umlan. Ni doile din de bigodar lo shashin no kin ko reto khamakh shit sun sasle ma ta shi da sas ta hakle le hele galor noch bach shashin in tag agus kunyu he ever akob gahari kin kele tiv moko masko agus kien
1: ro rolid it on tiv lina ik tira ernos on bratin on rankax yarmonts na kainsni shan shvier shuler zer shachtene frank
2: Kancher Burant is Shihana ever on Gamach roll egg shut a ne cheerfoot house in Europe at a telchin of part of Wakan.
1: So Kahi Burant is a horse, or he's slant on the Ukraine.
2: Oh, Kinche. Agus Nakdarlo Shesha Erish, Damek Sakruan, Agus Darnoi Vech, so go hek shin Vek Porsi, ne Europe, Kuchwak of Porsi ne Europe, Lunnihe. In Ukraine, Le Brontus, Shihana, Agaslandala, a horse door, Agastar Noi, is Quidgon called Gulioshin, Muja, it are area parts of Gulioshin, Agas Tasha Rajig and Miniki, and Tishak Mihal Martin, Gamach Roll, like it's your Shanish, new role Larnach of Echon, Ach Roll Martian Hain.
1: Rinne Zelensky éilef dalianach an chogaíoch de raig al sessing ívre agus an chos locht sinéir. Gúdi í kóris kossant a éir agus pukarste takiach da funyev ar fáil rób gan ívre. Ir tugu ein gyaltanus rób gwych se lehid?
2: Nír tugu ein gyaltanus dó. Ach, ta se ví se a kúrtu tíle djúrachan pre éir tam a kant gomóvar a Patriots, de djúrachan Patriots. Dar nói tugu ljór gan armlón sin catéig Merica sa gogele sin Iráin agus a cosin sin na tíra atá baiú le Merica. Ach mar sin hén is cosúl in isgú bhil Zelensky agus a chuid saidúri a cors i chínt le chéle ach tá taciocht a testáil bagúli. Tá an taciocht sin costasocht ar nói a capra a hort nó tá buelán go leanach an rúsamach agus ceapan go leor go bhfuil deután ceo fada is atá masco sásta le glacha le éon réiteach.
1: Bena dúirs na Medicánaí gúil siad a gobar ar focaiste síchan agus go dúrfar ólas fin méid atá a bhertú as seo go cean rin seachtain í baile feicealach Frank Fáchamuid in sin agra míle maithead an ceanfort Frank Reedy seniol í míleta agus tailúireachta. Nis caithame súrsgi pui a ríste ina príf scéalta caitha dína fánacht 8 mianna festa le síran tocht éranach áil a náit chúgliana mar atá an fí lohaid zir réil rúi ulachí nú atá Malta ag Náridlí agus Kurt Jim O'Kell Callahan. Is ag pártaí an AFD atá go mór ar an netsa dheis san Ghearmáin a bhí an buas na toghchán stáit sa tír sin ach níl mór bhaca le rialtas a bhunú agus tá fisrúchán ar bun ag na húdaráis America faoi himpiste a bhí ag Eitzelán blástais le Amazon inar Mario Cougar agus inar Gortiú Cougar eile go donna i Miami. Bhil sinna ar gcionan is gan láinne agus buíochas le foidan an chláir ón dólin agus pár ceomáinín a bhí mon fuaime agus teicneoireachta rian an láharta a bhí ó mórnónaíochta agus Seamus MacDonacha a léire an chláir. Baim sé finúlaí neachtain go dtíon hí na mórach go nóidirigh.

0: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomadjin seoch an tróra hortit. Le faisnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV agus panel chreine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turis níos cliise, bhaile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
1: Is braling of Egetelt.
2: Beamits to hear Egetelt's market inwards.
1: Barry Wadling Etelt does air fort Nishunin.
2: There's a harva osh, you've gone down. Tan second slandala iska.
1: Agaston Horclaws to have a mark than Doris.
2: Is Peter at Etelt's regular autumn at Eintacher?
1: On Roy of Madrid, Frankfurt.
2: Cadizer Maguni.
1: Is air fort Nishunin on Oit is far the Etelt does.
3: Foggin and Oit is a dog of Meads Lurigar and your fad. O Chromaga Kilurglan, O Mulanga Clooney. Aistrín gnólach dína tíra seo spirid na héirin chug an ardán daunda. Agus nuair a éirín leo, bíon sé sin le brasú aile. Fostaíoch croithe, deisean a chur ar fáil agus saolta á bhéosú. Dar spreaga aislingí gan teora ní bheith agan. Is cuma cá bhásan ar duna chur ar an daun seo, bíon mu de thiar ag fású aile. Fá tuile eolas i growinghome.ie. Fiontraíocht éirin. Cuidiú le gnólachtaí éirinacha a bheith a lár an éanaí gánda.
4: Na scéalta sport ar RTÉ, Rádio na Gaeltachta.
5: Bála léiri, tá sa mena sacar, tán pí carach a cúig, tóca da ír urmúr na pobladda Glenn Whelan ag i glob Albanach Livingston. Rheis zírach níglif a bhail mar banistor. Capoea mi Beltana, treis glob a bheith dícholaithe ón Rivrin in Albanach. Tá peir as a gúil chluifeh a gríomh na Halban buta as is a gúige áit, is ní ar leo chatamach as grúpa sa bríomh horn mé úil agus tá an bat agus bóthar fáitige. Gáilf is gan trí lá chur fra tús leis an seachtó héanú críomh oscail na héireann sa dún beag a gun nach láir. Bhuaid Rory McIlroy an críomh an orthu cé club as bhuaid sé den géadúr níam léana roimhe sin. Beis ar thóirí thrú críomh mar sin éas tá déanta tháina ag Seb Ballesteros, Nick Faldo, Bernard Langer as Colin Montgomery. Measa néirnach eile bheith san beis sin Lowry, bhuaid seis né mar imreoir amatéireach a ghabhail is naí ach ní léon chríomh buitige le chéir bliana. Chríomh na Tom McKibben sa séú áit a gcuirn máistrí na Breataine sin LIV le déanaí, Pádraig Harrington bhuaid sé thana a ghabhail is seacht agus an dhéisiúch Seamus Power. Tá imreoirí aitheanta teacht ón Eoraip chomh maith. John Ram go lá ól críomh buitige agus tá an críomh seo buitige faoi ró, ba Terry Hatton, Luke Donald agus ó Mheiriceá Brooks Koepka fear go cúig ól críomh buitige i teacht. Sean Comórsa is dearnach roimh an BMW PGA ag deireadh na seachtaine sa thugann. Nes na cliomh gaolacha agus cuairtí na glob agus de réir mar tá gach deir seachtaine tíoch sa gimucht tá líon na glob na tá fósan iomaíocht sa na críomhacha éagsúla a laidhú. I d'uibre d'árann tá curaithe mána le bliana sa caite luach mar chuirt an leine leacamach sa gríomh inseir. Tá sláán faca garí chut le críomh amána chorcha. Agus nún an gáil bein a réhvóti cehrú canisir siúl a dheir seachtan seogan, na ceir máistin leif Míhol, cil chorhan leif Columba, glan thúlis a charmant, strom na cúlis na dúnav. A gref hintir a wio, tha na bóti cehrú canis baint a mach a ma, bai ach a mór le cursla na wara, brach vile car na mart, gari mór le cursla leana, sclárat le na wúrish le bail a wúrhud. An gáil is gref amániachta, réhvóti cehrú canis, bain cursla gara bale le churíach, Thorlach mór le mó léasa, agus rathan le crachbhil agus naif Thomas le Gortan Segura, imra fyrir dí sin gan caicise. Agus trust na jéisio chufra tús na críf hinsir pella an chonda ag dyr seachtanis, bai cliffi ananis seachtan ia seachtan ag gugrúch na gríf. Tá an Ryan's grúpa céine leis an éir, cael rostan da is gáil tír. Sean da cliffi grúpa vesig pella dori na rinne. Ja dóna se hagan, a barki arachar glasú trí kasa si dar an éir. An dónach an íirsin an fichiú lá bei siad a cael rosanta ríist barci arachar, agus an sin béir drúach lefa ar an saharn an séú lá as fiche a ríist barci arachar an aigháil tír ag a séach lóg. Rosi Kappler tere, ngáil yma section zorno seo, ocht rosa fad, chéad canna chen, ag seacht na mwynt rhaisi cahar, as Philip mis ríis ari, rhaisi an nuachta ag a cahar chlóg.
6: Nish gur amhaigad a wachtaren magdara magdonaha in sin is na scéalta is sport is deirinní agus beitilú scéalta sport ag magdara gaihu an le an jar arti radio na gaeltarta a nish beisha scór blian a mi yeru fóvar mliana óor an dramador an tástior agus an filia omracha Johnny Chail Waik o kastila as na kragain in Drevan Boes Táir ag chuir tús inniu le cuid de hithir Johnny Chail Waik a thuirt chun cuimhne an seo RTÉ Rádio na Gaeltachta nuair a chraolar an drama rádio mar a chéile muid. Drama at the city of Mollebug, Gonamara, a hugging lyricus for Yay or Heel Watcher and Wallishin, a gazern doy a gaihinshid and seal o lagale. Eishoy majinish, lishin head veer than drama a krelu or RT radio nagailtarte, dun head wur, civilian, nijug, sharp as a kay.

0: na réhéin se faoin gruí stalí dúúltúgan ón taistil.
1: Beg litríocht taistil na gaiilge fao chabadil sa rá údars taistil gatíir daoine go le thuúirtre se haan ar arte íráidí na gaalteachta.
2: Tá Éileann bheaga trí cír fad chósta chanamara. Éileann ar a racúni arab ar bháin. Sa tráise tuairimid cuairt a rintacab, le seanachas na háite agus scéalta na naoine a chleisteal. Inis bearachan mar hápla.
3: Sin scoil is ba bheasta na réchéach na siad leis a scoil ní rán dar a level an, ma dhéar ha, so. Is a chai scoil go bheasta na leab le clí.
2: Inis eic?
4: Bheach a rúchéat a gárdaí. Mar sin íri ní mar dhéar a bheach. Dhú tasnein gafu dhéan a pachet sin ís roedal.
2: Burmore,
5: Bal na sio go chiar an siadad. Tá sé sa mór go go mahan an leid sos le oscóra cúpad na sí hímpa le bheith agus éas.
6: Ar leid é bheith ceach mór sna siad.
5: Neva.
6: Ní ach me cean riú.
2: Agus inis fi cean na.
5: Tá gúnan carbhal chun sin sin ar cinn. Mhaí na sas ní.
6: Ní.
5: Tá ia. Gúnan cean an siad gúnan ia. Cruis sias líndiar éin sin díon teach na siad bhalach.
7: Tá mi sin sinna bráir leid a hí sa tosa ag Európa le chur ir málo bíor sé grán, agus tá sa na bráirm sa é húrtach ar go málo le Európa chur máach.
8: Fíor an dínu chéisnir an tamar fad, cedu bíon sa le níchi a manúl tún án fóol nú iwa chai nú bánu bad, ach dún dínu dármad ar na bunrúdi fersin, like glossary, fati, rice, pasta, tá galóor gan na bunrúdi rán, fós, tá man án ichi.
9: Olúnga hína, o chiarwaisa nui, gudí chiarwaisa dé, cunnig bústrin.
10: Hagan dine a rich cur back at Califord na Galva, Caffrey the Hebert as St. Lee.
11: Bas Fairmore who, Tashni grew a cos. Agus Tommy Trish, Navar Diena for the 5 minute out Fairmore in Mahampla, fan a blainter.
12: Hanel and Lewin, Gach Lewin or two thought you egg a cooig.
13: Nish Tashal Yeheni do a hard gale, Agus Torimaj Arne or Studio Gary Bagger, and Nish Dunclair Kosher Yall. A horror laher, a keela. Dolu Mac Rory.

Yeah, three scones of boxty shagaji the new roundabout. Agus real mall shagapolka mudjigishot like gatehouse agushan pisa one album ur nach wal shalta gafoil bera halu. Hope man and deity divin charten sahart bera halu ihe inyet majanu. Sin an téanú le déag sé bháil an téanú le déag í ine in inad alíine Roscommon agus

Sin an ar an obair a ganda na mí ar an darn leidéig ber a Halloween sin agus an sin ar an éil in sin an inad alíne Seamus Ennis ar an séú leis fiad a bhí bhein an óvar an albumínta sin tríú an tridulatar le Gatehouse agus tre intainte jazz ar fad déis mu le coppla písa bhua an teachtain sa cheart agus go tína dóramuid coppla borl baga ile dó Éiste ar a géiste ar a tré iad a siúl cais cladí sprag siad ma bhil sa tórar an gin seo na na granar go mé liú bhí ma garc go dir ar an fepa réitiúil in sin go dir a garc ar go dimáin na cluí le go léirann sa chréibhan seo nú na ngálan tearú seartain seo agus tháinig ma trasna ar scélín bhag in sin te salais éanada bhásan seo nú na ngál Tá sé de ceileú Jim Liana corfáilteir a bh chuir tear íiste an sin agus lei sin Jim Liana sin i cheileú hacar siad. Dé modela el agus teachtracht a chur istean a an wadeala acu sin mar cinál corú bhíon agus ma amsin tún wadeal sin bheit siad corú duid hacht agus fanart lá de salais éanada. Na deas is smuitiúa lei sin Jim Liana sin i cheileú agus foran Foranínta a gobrin sin le fada agus seomí cléir stoi a buirscilta agus speisialta seomí cléir rin buirscilta in sin ina goteachta agus gaim gachra haru agus gomisad slain jem lian agus fihi blian agus lioga céad blian ele in sin a cur fáiltir a bhuiní mar sin ar nyeistar a ta siúl cais cladí agus a geistart agus na granar bhí ma córa la far ele in sin Jaglan, jimod hedw And chartan sa'i heart agus bhí sé ré smáile sé siúil fan chláda agus a géiste leis an chléir. Mar sin tro cean go speisial do daobh sé beirt. Seo teachtrachtan san bhuiteal, a message in the bottle agus the guitar tribute players a goideach do chéilinn seo. Ó, is hobal go deam a dearmod, bhí muid géiste le písa gálanta, áran gálanta, an sin le Sinéad McKenna agus faoi cimis sin baile seo. A tala foil ar an album Fui Len Cioll

0: Dúirt mé nuair a chléir go mó Rudbeg John Spallan agus siomúid atlas gan dout. Cad sé le ghealma, cad sé seo ghealmúid Rudbeg Seamus Egan fásta Rudbeg Karen Dolan, Rudbeg Lunasa agus go leor eile agus tharann mé airge ar an stáca seo ar an chealtar ínta seo Enda Reilly agus bhar muid borlbeg, blásbeg dá Enda anois agus pí sa an album High Brazil.
1: Tam hjón sú hjó.
0: Yep.
1: Tam hossing down.
0: Tam hossa dausa.
1: Tam hrín.
0: Agus tam hrín erin.

0: Caimun de aga linn sin na caimun brisa bag fógríoachta a ghlacú chair de nuaíocht an sin sport ní é sin agus ar a testa go féinna chraic. Da má caite siar an seo fanart leif ag ceathrú i nné ce. Bigíráist.
1: Le drop and go parking ag Airfort Valley Oclea is féidir leat Park Oil Airnos Pro. Fog and core, Bear Grimer the Wally, agus a rye lat. Turhim widna arad on chor agus tu air huel. Tho drop and go parking uskulte inish sa doch riachfurt in ake lesh ne hetchel tiamach. By the chor re agus ag fanach lat nur a hurling ian tu. Den orahint inish dublinairport.com.
2: Is agatha atán chuacht le méidir cliste ó ESV Networks. Cunnig súl ar de úsad léhúl, háachtanúl agus vísúl le gur féidir le dul leis an Bryce Flan atá díracha gert da chailach. Cudíon méidir cliste linn go léir rauanna níos cliste a dhéanamh le gur féidir linn dulchan cí na dhéanamh a dro síl glán lectrach in éirin. Chlórig le haghaidh cuntas ar lína ESV Networks inniu agus fóid amach chuir is féidir le de mhéidir cliste dunamh duitse. ESV Networks, fuinneamh a chur sa síl.
3: Is brawling your fad commerce enough? Achle nis mo bali no riev chone enough to se non ve maruloch. Scotty to se nos changa ella fad. Is mudja comreg, realtor nyavs bloch commerce audi in a heron the hervishi phone poka agas lahan vanda. To takiach dagin erlina agas agas jackruchti is fagerling kaurulat keshtina aretuch le the holofri. Nura to trorig tastal la commerce audi curhi mudja era moher kertu.
4: Dear hut, comreg on shaw, conisker fagerlum kaurulat.
3: Tehuig comreg.ie
5: Is even liam gemeen tui gulnig ir veneinti liam. Agus taasam galeana tu me. Fiu ma wogam gajian tiv ele gansir.
6: On cadunas telefise. Beel nach danin xerat, ach ta se fos lehiog. Sineant li, faidi chaunsa ar tvlicense.ie nu an ene figa fwisht o reiltas na heren.
7: Ta se vigeisdach le RTE Radio na Gaelstachta.
8: Náisiúnta agus idir náisiúnta galléhag Marion ní Huluán. Béir gaoine dhéanas iirites ar hiranacht go chud na tíiri seo fanacht 8 mléana nó go bhéta sé deis na dhéana seachas na chuúg mléana tá gceist faoi láthair faoi réalachaí nó atá gá mala ag an airid lígus cuirt graithí bailagus imirce Jim O'Callaghan. Bé ar an drám seo freisin scrúdú béirla nó gaelga dhéana agus i tuirt le fios gúil óolalas acu ar chearta agus ar na dulgaise tá ar hiranaí na tíre chamáiles an leagan na mácha tá ar chósaí réaltais tá an taide leis na moltaí a chur os coir a réaltais ag a gruniúheits acu an teachtain seo agus dúrú go mbeidh siad ar na leasaithe smú i dhéanar ar réalachaí siarandachta na tíre seo le blianta fada. Dúirt an taoiseach Michael Martin ag an gruniú atá ag pártaí parlamentí ina fáil i dala chóragan de i bhálaí sala bhille an dáil an teachtain seo thagann go dúran na réalachaí nú cúna cuairsín teanéirin a bheith ar nús mar atá a díra eile san Eorp. Sing Airman, deide le pártaí an AFD atá bhád amach ar an ETS bua thar cuimseáil sa toghchán stát a bhí sa Texan Anhalt in idir na tíre. Spáinan na réamhthairí go bhfuir siad cearcha Cearcha 3.8 faoin gcéad go na vótaí agus cé nach mór a bheith tá ansin deir an AFD gur bannacht an phobal fáteach a bleib bheith gúcht. Spáinan na torraí neamh oifigiúla gur an CDU 16.2 faoin gcéad go na vótaí. Ní raide le aon pháirtí atá bhád amach ar an ETS a bheith gúcht a státar Bussing Airman ó bhí an dara chugad dandan. Tá sé chur le Ticketmaster gur háir siad an dlí go hóltarí na bhí na ticéad go thiol

0: Chermachy an grúpa Oasis a barca chróca an nara gan Níl Acab. Tá gá chúis corolle an chólachta, héis fistruchan a rinion comisiún am omaíocht agus cosin tóltorí. Captur gynionna Ticketmaster, achorg a nain na gúsinaí a tá corona le. Dógarintis na Hjórpa gúl kist eirigid go 800 milliún euro le korar falgan Greenland agus tugú galúnt go mecha gáirid ní smún an meida ta sédál fúi lahar gá chorar falgóps na dzemlíana samach rún. Tagan an a nestiacht na sála ar an aines tailarachta a bhí dirúdras na Hjórpa agus Realtas Verica am Léana nir a wagar an tuachtar an Donald Trump go roshed leis an lávládir a úsad le smacht a hógeal ar an Greenland. Dúrt uachtar an chamisiún na Hjórpa Ursula von der Leyen sa bríf gaher Núcaniov gur dlúchara agus cóhúlí strátisach leis Nhórup i tásang Rínlinn. Bufiniad na skeilta náisiúnta agus idir náisiúnta.
1: Prífskeilt na gaelta nis tásang le prífskeilt an deskirt. Honig gárdí tar hála gáir ad sésirs fihid ad hrá na chéri id a túsví an vihiv agus an séu lá diag da lúnasa im liana sa dyréid na figiúdi o chóla cúnta i chéri tóg ach cúram garachárach míle cúiciet sa fihid uad sa tseif sa chéna. Bhí hoscion míle chiaad sa tsucha fógur dí halbhathe a gorcaigh sa chiaad séhí de 2026 de réad na bhiúdaí stianaí ón mórd am thnóntacht í cónaithe in compráda sin fuairs gá chiaad nó chocht fógur dí halbhathe géirí agus gá chiaad sa haineag i bortláirige sa tseamh sa chéanna. Tá teachta dá a chéirí de chud hin féin i géirí pá déalaí ag lurg fiagraí maidir le ról an chólaachta indre a ggóir snó í ceochta gan thail don úmpur poblí. Tagan sé seo níag tuairiscí gohfuil iarnúir éidir le cúteamh a lurg an ggólacht mar gealad thugur ríomhreachta i dunach díscíomh 20 milliún euro ar. Tá breis is cean as gach chuig áitiúh gnó folamh an angarbháin agus a listúil de réad na figiúdaís déanaí ón agraocht Geo Directory an ráta fúntais ar fithe punca cead fangiad an angarbháin agus fithe punca tí fangiad a listúil a drálaí tá nédíag punca hen fangiad d'áitiúh gnó an bhaile folamh agus seasan na ráta gilárne ar haineag punca dó fangiad an ráta gorcaig tídíag fangiad i gargiláin ní leach chuig punca hen fangiad d'áitiúh gnó folamh an ráta is ise as hochtó bailile agus counter a scrúdaíoch sa tuarascáil. Tá rá scriptíag ó chuircaigh céirí agus bortláir go rannathead an dara céim de scéim gearscaná an deiscíal rannaíocht tuair as gach counter agus tuairfurt a chéocht dóibh inis chuna go scriptina a Herbert le mantóid sa linnéon ag siad cur láthid bio an vísa. Agus sacra a sacra de a net cremin ón tráid mhór sa daingan ír bhátrún in óspidil naibh eilís sa daingan be frátódamh ina tuig cónaithe sa tráid mhór uachtrach sa daingan óna chuigachlog tráthóna nuh le paddrucha ar a hocht beag paracáil ar fáil i glóshig chorán ón mórthar nó isteach agus éfar afra na sacra de ar a haineag a chlog maid na mádach a sápéal naibh muid sa daingan chuirfar chorp a net cremin ina dhéag san a relig naibh brandán agus é sin binagaibh príomhscéalt an deiscirt.
2: Príomhscéalt an tuaisceart teiliú ag chiomhan ní chun chiliam. Taobh an chóilear Condé Finn an Bradley fiana fáil mar chaithir le úr bhórd idirtheis agus eile na gcoinne ngáil. Si Joanna Donaghy an na dtí foirne an bhórd an leas chaithir le úr. Tagann siad a gcóirbeacht ar na cóilealaí Terry Crossan agus Declan Meehan. Dógar an tar a leanaí mí chumas agus comnais Norma Foley muoiniú capital de chéad sa 10 míle euro sa nyomlan donaid acuaní teilí go na ngáil. Ceadaíú 10 míle euro an nonad déan chin déag donaid ar fod na condai an tseirbhis eitúil áige agus teilí a maithear a chuhar an ídóil agus anad acuaní teilí bhíhuis na dúnamh in na measc. Bhí Áthairlann ní ar thuaisceart a measc na n-Áthairlann bagruithí sa tír ar maidin agus chuir bheith cé áthair ar chrálaigh an tú agus iadag fánach le leabaí tar éar na bhigiríos Stearnaí ó Chumann Altraí agus Ban Cabhra na hÉireann. Beirt is daichead a bhí ar chrálaithe in n-Áthairlann litir ceanan agus í an tríú Áthairlann bagruithí sa tír ar maidin ó shiúlín na n-Áthair ar chrálaithe dá. Cuigir is leichead a bhí ar chrálaithe in n-Áthairlann ligí agus í ar an dara Áthairlann bagruithí sa tír. Báilíú chadh bheith cara sa 3 míle euro ar bhaithí le Catanacht ag an le mór ceáil a bhí ar siúlaig seapa i rórtaí an an luaithe ag tús bhí lúnasa. Brannar cuig bhíle dhéag euro an agriacht ar eitiltí go seirbhísí ailse go na ngáil agus áspis go na ngáil agus 8 míle euro ar intuas Kevin Bell. Skelti Bush. For Jimmy McGill na Jimmy the Yankee is aye the rahe bwes in Norland pobl yw gynnyng al yn yw. Bunch da fyd, cyrra sgorga lai blian da eisiau fion, agos mor yn Birch Walk, agos gyrra fyrra wenlis. Yn yr aara y jathori fy cebyt trinon yn yw o'n cwygiachlog gyhan pod sy'n yr yn lwychlog. Yn yr aara sywala y mwera o'n dochlog gyda'n lwychlog. Cotter Jimmy McGill's rilic etiwl yn ei afron yn fen le, ja pobl the rahe jacedinia. For James Boner is Jira Anigre Agarvasan Wahera Uguhus dot Bwesh Jasehering Ilarissa Lodge Litcher Canning. Yenara Ara Jatori Viglinir Chlohania and Uigasamwera on Keraklog Gahan Podjinir Hawk the Chlog. Kotara a Rilikur Anigre in Yafran the Hinuka Chlog a Japobal Anigre Jacadanya. Agus for Doreen Shepherd is a Duish Bella Fein a Doreen Buster Drib Vosudi is a Chlohan Bwesinye. Tara Fara Sawalit Mela Fein New. Cotteri a rilic rehan norlad yn ei sirfis yn dochlog yn oglis niw oen y giltiwagau y moera. Snywol o'n tuasgard.
3: Psif sgelta yn ierhyd gael efo'r seamus o sgandain. Ta cwyd i leis gael chwyrir yn y wain yn ysbydau na holsgal y gaelio i'r ffwynti yn amysio, mae iawn yr roch yn pysd y horla i'r wawr o chlai wain y grwc na carach, gogyrid heis am dyn i'r niwf. Ha har visat tempest grejer en rötis att akkurat falling the guardi. Ta den vanliga gaffig the guardi lägger feder sampla hågal vintation är det i usad mar inse. Tan trakt så ganter himplet har hosta Sheridans agus until nåt slante är vår en chlywan och har är valet chli för lahus. Tá sé irte ag duine gona fid bhúid sé chur an lé go réagneise agus gur chuineise ban an aghaidh tolla ag stáisiún ceanta gaithir na gaibh an bhí se caite go scaoilí mach ar bannaíe le go bhicite a bhean chéile a fós se le gairid. Cuirú an méteo an neol gan mhitheh Fiona Leiden i gcuairt stúche na gaibh inniumh rí atangaire arabach a cuirúir fáil gan éisteocht. Tháinig an bhir tear nach féidir anam nú ar chuntí dlí os cóid na cuairte rí nascmhíse ar maidin. Níl an tagart gan ghaelge ná gan ghaeltacht a bolasí intrála chórna inrú na ghaeltachta agus níl an polasí a freastal ar ghaíne a tá tógal a glán na ghaelge. Sina a dúrt Donald O. Grady dinna gan a tishmahori as ra caran yagun dinna mí a tá hís scríf ag chórna inrú na ghaeltachta agus cáin a láitid din tacob ar polasí na hagrachta. Stuart Bainistuid hornein rin a gaeltacht a reymach fadín gwyd se an ghlaca gwr an ghaelge ta sirvisi na hagrachta a faimu. Dwyd se freshen na chulein fáiste a gawnad byg a hirvisi hornein rin a gaeltacht a listi fehev agus gwyd spas to Jacob go chulein fáiste a ta anais na inra. Tá sé defhní ag ranóg na nastát i bhaimenacht na sirbhíse sláinte gon teachta dála mar réad Farrell nach bhfuil an cásc nó le ionad cuairim phríomhúil a arbert go na mar a háas fáití fós a cub. Bhí sé ráite go bhaimenacht roimhe seo go mbeadh an cásc nó chur a faoi ráid na ranóige sin roimh mhí mhárta seo caite. Caitha ranóg na nastát ebhre nó dhuine ar cásc nó agus má bhíonn sé tásta ghlac leis chur a roinnt sinna go dtí an grúpa náisiúnta ebhre nithe muoine. Socrú socrúide, ba é maidí ní chahan as arda aici an chuislán in gáile agus as a tráháin le tír mór a ghuachas iní le pár go níodóra agus a bhean buní cheán Larry nach Maidan ghatóra ina teachcónaithe in arda aici an chuislán in gáile trúnú na neamh ón cúgadín hocht. Léir aftar na socrúide ag mán le maidach ag séipal bhaile an fáil in gáile agus créma fur a corp i gréimatóir na siúnaine na dhé sin. Sinéad príomhscéalta nírar.
4: Agus anish an amshir. Bisha chayim anish ik tusan le a chucky scamel agus fahrin yasha a gaihuan le. Bain nyarin sho trum kawai agus bai tarnia lish gahehriya san yir yishgirt. Bai trumu on nis mulya trinona nyu la chrevshi grenya agus kehaja skapui. Shiji gui vasara an yirin nyas, ledger ur hosti hundungal. An chok to sarja at the kiri game jug agus ni game jug Celsius.
5: Na Scéalta Sport at RTÉ, Rádio na Gaeltachta.
6: Bála riúri, Tránóna. Tás mell homáins agus dealrinse go mé cirod am Mérasáin agus Tráni Macra a gánas ar urn vinnur amána chorca vinte hogan as beidir fiúd am léan níos an chomá. Fi an vert a bhui buine le éirin le chorca níidir níos an éi a bhail na fórnia fwy séblin a diogam léana. Agus na tamalt vlienta tam pátun sin a lénat a gorka sin go rach an rannistriot fwy séblin a diog a roi chuig a vörn vinnur. Dúirt ar chomag bhfuil féidir láidirán go mbeidh an ís chun na minimirí idir chundé a dul reis go faoi hochtteag faoin mlíon fici fi a hocht. Tá dhéanaar sé cíal go bhhacaín bhirt an bliana le más mar sin a bhés. Maidir sin bhar an bhinúir pelle ceaptar go bhhaag for Keith Ricken a Guinness, bhfuil corcad corn tá Markham

0: Ina, tá éigeintreach an fós maididir bhórn fé fiche máíochtta. Tá deire take le réad óil forlang ach tá cúpla enam éagsúil a lua le tíota gcóbhacht ar. Déamh nófar na cepacháin cruinne go bhór do chuna na himáireach. Tórna léocht is bheit na 1.6 milliún duine ar Radio Katie Taylor na híosa sahar RTE as hí breis is le bhilliún a chruthe ar haintúir RTE figurí iontacha den stáisiún. Cúrsaí sacrast tá na sacrithe déanta do chlufaí leithcheannais chuirn FAI Club Orange. Beine Bohemia le Portláirge a Bark Daily Mount ar na ine an deithú lága dheirna fóir a cearruach an hocht, sin na cliffid dearnach gorn FAI imrofar sa staid sin, tá cuíochar ar an staid dheirra chaisúr. Ba gáil éintir sin an tumáile na chargharra a Bark MNDC a Lónia an sahar na teinu le dheirra fóir a sosa sa sinna ga tríachlog as Creedfort an dóch le fibéu ar RTE. A fanat le sacar is tá tíra le fós nach hod sás ta tacu leis ná vótal do Gianni Infantino mar uachtarán ar FIFA. An velig atá gaist an tam seo. Dheamh na FIFA ar unné go mbeach Infantino seasad an uachtaránacht ríis mé márta. Faoi mar a hesan cúrsaí níl aine eile thuis anam chorchan cín. Bhí an velig harbha mí hásta chun an domhan nuair a cealú fionraíocht a garú ar thosacht mheiriceá follar an bolagán le go bhfeidir se imirt in aine velige. Tháinig seach an solas níos sin gur Donald Trump leis glaoch gaháin chur ar Infantino. Dear FA na Beilige, gwyl cestan acha, gra cestan acha, na gwyl ein vinu fawt dífan chyne, na gwyl ein wunyan acha as Infantino gha war. Glyffi gaelach ar chriach as Justin Jaysha cofra tús na creif hinsir pelan chonde ag ydyr shachtana, as bai Glyffi ananish shachtana nye shachtana gydig o griach nyn chriaf. Pan Ryan's group a cain ilish an eir le cael rostanda as legal tír. Sean the Glyffi group a ves ag peladur in rinne as rygi cain cwpla shachtan. Jadonu sa hogan, ag lárgid trí a bárcaí aracháir le zirtaí chapacháin trúr siad faoin éir. An teachta níos sin an fichiú lá bheit siad a bárcaí aracháir ríis ag a dóchlag an tamse na eichá rosanta as bheit a dríúchlafa ar an sahar na séú lá as fichi gan bhí seo bheit siad sin a bárcaí aracháir ríis ag a séachlag faoin i sáilte chola hans as bheit siad a gimmert na eich gháiltír. Sean O'Lunse, go dígan meisha, cúnamed gan sé.
1: Magdara McDonagha an sin leis na scéaltaí is Jeremy Sport. Nis de se cehar bhhamatí dhéag in a cehar agus céalaíonn sin gois an amdúin peiliú ar an chléir cóisiú cheáil agus Dóma Grúri.
2: Gramaí go teo, fáil sin aiste chéir de gael. Fáin aiste bhlam nóhána, fáin aiste cinnte. Nef gudín cúig a chlug. Bhí mé gint se díh, teartan sa art, tá runt take a dí fuecha, an tár an is an salin, an cefn liv, an cefn ára tá cefn am wahi gav cinnse. Bhí mú sa tár an húrain is jise livse, agus an seachtú leid a bhí arú fóver dja pobl chrís trí an art a chárke, bai mú cur Jeginne acu sin ar a léad a bhhar lethir le sin cheáil ar an chuirma agus má súil go mór leis se begna díolta má ach géad tuid na thomlaine agus se begna díolta má nuis ná hábar ná dug mar roidí fa na roidí bhí chatan sa art tá na tuidí gé mai milsena milsena gasta agus tá runt foicha in san ástan a hain. Síle mo watcher ta fuaca ar Eventbrite ní bheith réirc omlan agat ar a bhile tarlú maród mar sin. Tá ma málú díh gála deag bhile áin sin Austin Loch Alton an gáir do chárce agus bhil go tuicid tú a chur in nétithe in sin agus mé a cór eilibh Tá mas atáir ar nuhar. Tá seogam, tá nuhar agam fásta. Náidú seachta ceair. Nuí hín trí a cúig a dá sé seacht. Má go leor, náidú seachta ceair. Nuí hín trí a cúig a dá sé seacht. Chur aigí glaoch arú agus coneáisiad na teici tíon sin díomh. Heag leh díl arú ar an gúhan agus a anrod mar sin ne leisgal a bí agah na mar dú mai tanna teici tí gemart milsena gasta agus teasta go bhí mé héna cóir eile cobla duine tá súil go mór leis agus du mai láhain teici tí agat sis dhil níl Mae sy'n wael ysfraed yn iad a elg, gasta. Mae sy'n austinlawalton.com Sy'n yn siw ydw'r lina yn yfyr gwyhan, nod i siacht y ceher, ni i chi'n tri y cwyg y do y se y siacht. Gwgi ja gwelo, mae sŵl gymorlis. A siacht o le, da fi ierw ffofor. Agos dysio chanw arin, milchana milchana gasta. Bai cojachtan, bai sgleipan, bai sportan, bai a hyn le mwgwnya.

Idir seo agus a cuaig rubag John Spillane, rubag sexy tig, rubag Seamus Egan, rubag Lunasa. Agus go dtíobh bhaile sin, an si gidú. Cuig aon a cuig a cuig a trí agus ní bhfuara má luthar gáil sa tóir. Ceist le aniu, hatu já swanky alta dá gearrta éil radio na gealtachta le bronú ar dhuine agaibh se. Cai se bhain siadú. Agus Donald Trump atá an tearan an jeirú seartna seo. Tá bhí a hesan deis sí agus teachtaracht a chur an a láthair. Go dtí an teachtaracht a bhfuil agat sa dó. An si gidú. Cuig aon cuig a cuig a trí. Ah, yeah, chill out, relax and enjoy. Show Ali Levesque.

John Malone agus Shirlin Foster agus go dhéan teachtaireachta go bhfuig sin de DT de Donald Trump mar atá Batas Borda agus an teachtaireachta bhfuig an bíor hiúil amá seo a ghandal a ghandal John, sila sa mlaen ffarm go mai leat sa trinóna niu is deascóil de gés Shirlin seo Ryan's Rant seo Cormac Begley I guess Liam O'Connor.

CarmacBegley.com a chairde tá sé ar bhála cobla caramicheáil bartaí aige agus méadúiste ar lehanas aige in sin dhiúltú na sonraí a le go léir ba se tarraint ar Vicar Street ar an darna le dé ag sin go dé sin just saharann seo na bé thar a bheith cinnte gur sin an taharann sé bháil agus roimhe sin ba sean sa gléinigil in sin i géirí ar an oine sin agus mar dúb mar couple gig ba gaile bártaí ag fásta go gíste CarmacBegley.com tá na sonraí a le go léir an airgin sin tá sé speisialta fan amúd leis tomalt eile.

Ní mai hi teisha, a special to mai. Chocín saoru. An saoru, teisha hiúl wúin dar náia. Ach, chocín saoru. Mwyn si geisio dan sy'n a pís o'n album Minna Crífa la Diane ni chan anna chairja agus tasyn la ffael gwy gisio ar siw edrych lini eif lodge agus ni wain gwy isio fy'n dlwych ar ni'n galanta ach an lior y heidlis agus na sonri gylior ôl ysyn sy'n ffyn o hwyrin y tala clynstyn ar agus sy'n sneet y wyr siad agus darwyr sy'n sy'n galanta corra lach yna gys slacht wyr mor ni'n eif lodge y goni agus iad o cor ewer ar anwarygu Vi ma gennsjöd even sinni bil loeche fa bodjall la tjaak trakti jontu a hannik is arhu hart frije don woorde le gilleer agus se chasolish enende sprigma kinel urge har in tjörsjona ta si en tjörni killeru gemli anna moni hie in tjörni nish agus la fweltje at wala dini valu is doi agus is doi ga kinel klas fag marki akta tjörn tjörn fasta

chosid státh muid agus chosid ar a téile chosid teachtracht a státh nyeid muidjal agus ma hegtú trás díans a han muidjal tá corú le hacht agus fanart lá sír an ascí a just hálas enada agus bhí ma tar an seir ar scéal na scéalín eile an sin bunchad a sin agus de ma bhfuil scéal a bí agaibh agus bhí liamaré hannig ma trásna ar muidjal muidtú muid an seahadúte an sna dearásagaí muidjal is give bhethe agus bhí go leor olt mahas ma deanna gur lom héna dúte bolom héna an muidjal ciarna idir liam blin ach tamanné teachtarachta eile Ellen Shaw Marcus I géisiad linn tróna New Marcus an marachu agus dúirte gur se córa le Joe Steve an neacht an lead an tíl ina díomhaithir Joe Steve Bart agus dúirte go danig se bhí se ar a chládal le amhhain agus beag alga méisig ar an géisiad í a gan na mara go mé ní smó ala se cusin bidir fiú fan scíal seo as cásar go raibh Joe ar a tré agus gan danig se trasna ar Whitchell ar a chláda agus is stíon bhí teachtaracht agus dunne i Ganada agus thóg sean budjal agus fin teachtaracht aige agus tú teo hí a caiim aháil aráiste deagháil leis an dunne seo is i Ganada le hinsetíí fa gúir me sin budjal seo agus an teachtaracht an seo a nnéirin agus bhí go mbeis ní róg a hálca bhí jo bhí sé ceanal idir puist agus bhí sé ionta ceanal gríthe an san nám a leis scéal fadaí inú gairid bhí sé 8 mí sa le riri leis sa deirú teachtaracht a hort am a gynne i Ganada agus bhí pieces sa fépar agus a han rud agus a réir sin a chan sin annig dunne trasnar Jo agus tu Jo fuair tún budjal fuiar man budjal cente a chlaag se 8 míart gal i deagwal leis an ché bhí i Ganada í ar sewal go tír chlaag se 8 míart agus tu Jo leis bhil sin na fad a chlaag se le mo budjal sa Connemara egal agus gal rithe bhalaí go Canada Sé bhí glic agus sé bhí gasta Was sin seo go luas hana man seachtar ar sin bhil Marcus Hil ma leir a bon go gaihimúint an chin seo a chur amáthar a chléir cian galanta a chum Joe Steve a cheolann seo ag Brian Terry agus tésta go féna le seo tá mé cinnte seo íochtar an dóna chuig bhá muid is bhí go dún chuig tá na chóisiúr cheáil ar abair

Rodda da fir, ní higlisian an éileacht an margaste íc. Muid i géisio dan sin le íachtar an dón a chairde a cheolig Brian Terry cyn o chom Joe Steve dar nóia, Joe Steve an neachtan ínta jazz ar fad. Sianna hann ní géisio dan i nhw agus fi sia tar an chairde ar pwybara omracha agus ní mai abod a hartar sin a hanna hann ach tarni amwyd ar pwybara omracha ele in a Killian Valley a hén agus an chodjela dan grwbi cheol lunasa agus canymat ar an setio Men Fover a bhirse dar an chéan seo dar nóid an album Lunasa tá sin seo leis an chead rian anar steaga fiáire maerta ebran agus dar réir sin agus tá amú dinis tá muid a tarant a an bhí as an album seo agus tá seo náma gunnis go ladla Men Fover Hena hain seo go speisialta datsa

0: Chór de 40 eile a ghearmáin leanúntar thuaigh diúltú oibrú leis an AFD. Tá stálachas a bhéir le nuair sa réalga díorthóirí ar thoránacht, chuníl cílver nó sudar i ní lucht an chníchis. Fianna fáil ag teacht le chéile sa tulach mór, catá ná den 40 agus de cheanaireacht bhí híal mhórtain. Agus an megalán blá blá blá chun toghán údrofta gaoltachta a chur ar an méir ada. É sin ar fad i gcean cúpla nóméid a chur dús a nuacht le Marian ní Húlaháin.
1: Gur maid aachna agus go mbeannaí díaghíb. Tá an rialtas le rialachaí nuaichúirt isteach go rinne bheits i gceara siar an nocht go chuid na tíre seo. Ba ar obscrúdú béirla nó gaolgaíonna agus bheith nana spáint go le nóin airigi de go bleis seas ar a gosa héin. Dúir tin taoiseach go mbeach na socraithe nua seo a tíocht lena bhfuil a tarlú i díra eile san Eorp ach tá imrí faoi na rialachaí nu ar grúpaí i dhéanans ionadaíocht ar imircí. Dogar intis na Eorpa gúl ciste airigid go 800 milliún euro le cur ar fáil gan Greenland agus tugú galúnt go mecha gá erid níos múnan méid a tá sé dal faoi láthair gá chur ar fáil góp sna demlíana seo mach rún. Sing Airman, deide le pártí an AFD a tá wad amach ar an eti eis bú a thar címseál sa tauchán stát a bhí sa taxan anhalt in etar na tíre. Tá sé chu le Ticketmaster gur hára sé den dlí go hóltarí nu a bhína ticéid go cheolcharamachí an grúpa Oasis a barca chróca nara gá nílacab. Tá an bank ceannis le gá bhún nú chur ar fáil sa bhóhar le úmas i thiúirt gon grúpa U2 agus gon údar méh bintí atá ar

0: Well, er vialach ni dóil am gynnau bróch sé, tisg, bé, cynnal, bé reint dýna I gónaí, er, cynnal, I gíra I gónaí ní smú, agus ní smú, agus ní smú, agus nám bé dí sásta, cynnal, leisin méid a bé, cynnal, á bhola ag an rílta sa déf, cynnal, na rílacha sa rántachta sin, agus fiú na rílacha a fóg ríach ar maidzin, cynnal, Kinal húsig mei kinal sach mal kinal tam nílim sé erasin er ngolaste gafóin sa kinal nína os gafóna
1: agus fóstar leis abar fali
0: a dæding jam a kinal nura dos glías mo chóhan kinal vi vi an fógur kinal karamach agus kinal fúrmeine kinal fúrmei reintma teksina o reine o vil ahna agam urha a ha kinal play le kursi en nimmer kem a hasi leg tacht kinal o verike u o hirhe elle u kinal agus vi er an a vorha fo sin kinal vi er kinal like ta ahna agam reine kinal ta si de gira kinal seilta omlana a hogant in eirin ta si de token cadrif ta si de token gairimucha ta si de gira seilta omlana a hogant agus is dakare sin I eanav ma ta an eigintacht sír hiri sin an
1: cain eigintacht
0: ma tantu kinal ma ha Kinal Tushkubé is doge ervialach is een terantel kinal an galtenus gefeiterlaat kinal vannacht in jezen gefatierma. Hagus kinal gefeiterlaat geboen kinal vannacht in jezen. Hagus an eigen tot in, like, maar wil is a good an gadolfer hoe vannacht het hier zo, ik jan triblina, ik jan kuiblina, ik jan demnina.
1: Well, no, ta, just live a feralte.
0: Yeah.
1: Ta. Beg isig dini, mo hwgtr yn rwyd siostach, beg isig dini, gybeg cadw ffanog treis och mlyna, mo colin i'n siid cwyter orihe.
0: Be, ach, cynnal, leid sin o'n tyrantoch agos o prosiais ffada gydi na tyrantoch, cynnal na cadw na cwnnig i'n na heirin, cynnal yn IRPs, agos cynnal na VLC ar ffad, cynnal a ha bwynta leis yn gorau sio yn y omlaan, agos cynnal, is quids de chorus in American Hayden Eads on process front on the Serantarty. I guess Kinal Heim Kinal few matanas in the hustle year in year and lay nur yenfer on whole nur yenfer on cold ruhan er fad. Kinal ta Kinal ta dina on a vorha fest the relation of Ogria Hiramadin. I guess Kinal on Neil Shield Kinal Kinta on Badish and Nankinal Fanatin year and new. An mura bhfuil siad, so sin...
1: Tá dos i gwynion rílach I sin?
0: Tá.
2: Ceapim gwyllt, a dús ní rôd olwyr nua é seo, tá sé har am gynnyn fi a chwyrdw ar y gorys, ar einos, tá sé har am, bí sé, bí seo rôd, bí srw yn ardianag ei rifa seo, agus ceapim gwyllt fyr ieffriacht idyr sé rónach da hwyrt da chyna, agus na dlihe ta an o heif lini taid lorag charman. No asylum. Ani yfriach. Sio dach o'i ni a hagan y siach le beidio le visa ebre agus ta job ac a hana fein agus o si ddigir a lianach ddig obr yn siach beidio gwyl clon ac o'n siach. Agus cael yn ffod, cwrdym siach ffod siach rhywbeth siach ta'n cwyter an awa. Cwrsi tangan. Nil ti cyn sy'n gaig ydw berla ac lach yn gwyl go berla ar y laid a fe.
1: Well, yeah, ta begoni ag intwch ta fi sin agus ta'n bwydna ag lyrg sylerw on, you know, ta Darren Ryan Tursky gaelga nhw berla ac dwi'r Tursk gwaan gaelga agus berla ta siach anna mi hyn
2: Ach, chymale sin, is go ddo crochwg, mar o fiach ag Éireannach a dogadí an Austráil nó na Stáití Anta, is gáda crothóg bhfuil airige dacha le marach dáil, bhfuil fuinte airige dacha, agus nach méidir sig bra ón thús ar muin bhón stáit ó bhharam las a sosíalaig, agus ceapan gwaise sin practicúil. Ní féidir le Éireannach dó gadí an Austráil nó Stáití Anta of Erica, agus a bhaladh dhí anaf, tá sé difrúil don óid de ghaoine a teachta le stíde de bhaol stáit Antas Eorpaig. Ag leanú amacht go dí 8 mlíana, ceapan gohfuil te sin practicúil, mar mas rud é...
1: Mwt sean áta?
2: Ní ceapan gohfuil, ach an rud eilach amá an sin tá si dhe rá freisin, agus tá si táwachtach gynnyen fyrreisio a gain nhw ceapan freisin, gynnyenach an rialtas cúlach arim ar sa ránacht. Mas rodd ei gwyl bagart slandol yn asiwnta on, bod roi liamsa eisiau na leach nhw amach, agos da chyni ato yr ien yn term o frisiwn, da choron ni a tha mar hampla ansignéis nú mar hampla corona mar hampla dún waro agus a leheid corona trauma mora bualam chamaach a mechan deis

0: against thought cool harum a yen a verse ronacht and shin. August in yeshin capum go will the gira chat sus chun dáta le cattá tórlainch sa báilstáit eile ar fud na Eorpa. Agus ceapan go gáruach sé seo go mór leis an réaltas, duna leis an mion seo atá ag chat chun cín fwy cúrsaí in Imerica agus a leheid fwy láhar. Ceapan go gáruach sé go mór duna leic leis. Rúdelach amá agus mar chuna a chá tréifsí fada ar tréifsí a lán tréifsí sa hospidéil efer tamana nuas cúpla blíana nuas agus a seach samach le hai gach sais tosail agus gachros na hospidéil sa tírsa ceapam gwyti intach gwecamwyd gwyl an meitin líni a teach da seach ag obir gomor war sa narnoil slánta agus cwrnum gomor fearfáil te rive seo agus clán bintu ag lárt lo an sin agus thú ishti sa hospidéil agus bint pot a pásti ac ag dalchi sgol o tui agus tosid posta agus far nu bain chéile ac an seo agus cín se bichart gomilch struktúr agus practicul on doivshud dini atawen egober satirsha agus bichart gamach structure kiart agus rachtiat kiart on is grafagelo on tus dole dro a seronach dolorog agus nur toshid an shorfa 8 milliona agus ag bedrick vanacht an shoga fat termach gumashid an anve an shoga boon
1: I suppose on Braham Madrilesh and Seirantacht, you know, ta dina ag sula gest, you know, an ag sula gest a vina lurg and Seirantacht, dina tansa le blianta, you know, fanan dina, or anagam ar dina, just for Seirantacht an urig, agus ta vi mar lecht ori gamsach laasht, agus marshinda on vratan, agus, you know, so ta, I suppose, is kinta leshin kyaun lina sha, is such a nuv beg dina an ta, dimach, early, mahan tu queen of quigga shin an Seirantacht, son ags and sais, Glakashin at all, you know, Buntach le Serantach the Rolt. Achestoche, Nervisa Fechender and Pisa Nuchter, Douche, Istoche, Domhenig and Rother Hassamach, Avraham, Istoche, Na, Kaun Lina, Shahai Shah, the Jim O'Callaghan, Sais, Mjunluk Glorver, Avraham, Agstache Fekagun, Le Rodiella, Le Kuplumianus, Mjunluk Glorver, at all, Lurg, Ruddy Nisdana, Agson, and Fraza, son Nisdana, Istoche, Shinnan Prevrod let show has a mach dumse is doch ags beter a dirig and Rodvi of lay modulation and garman a hachent ags but nather you know ach Braham tadina ta eksula lurk serantach chushin eksula dina hachnan sa ags quidden serantach son mahantun so kuig bliana ags ang the glacha mar chidden pobl mar chidden is doch a gwil se tachtach tadina ora dina ella ní chuir sé staartha an méid bliana.
2: An 18 tú leis na riile canú nú an dola goiltí roiíon, Aoife?
1: Is dócha fé mar bhí déirde a rá, is dócha gur tá sé an aum, is dócha fechandar na riilecha seo, agus beidrin náfuil a róhant ama tucha ag an riiltas nú na riiltas tá me hir le blianta nuas ar seo. Ní lista gom really madur le cuirsí tangan is socha bhach sé go má is socha chomá is socha níos mó ólas a gáilte Dave sin bhís wonder mealar sin bus nádar
2: ní an dóil atsa gúil na rílach is seo réisúnta stúma Cíver.
3: Tá sé níos fiar capam. Cáhair é rád just even ní éintí an atgó bhfuil Jim O'Callaghan géisteach le mion lucht glófar. Mar capam agus tás agam an bairt nach bhfuil go mion polatóri a gónaí a gíri. You know, an bhfuil dhéanam chun a bhóti hurt isteach. Tegu bhé sin go homlán. Ach o hef a cór stóch an táver leahan o hef imar cajagst rádi mar sin fectu go dúin gaminic a rís agus a rís o hóna pobl brehan agus mar sin go bhfuil dini an gafa leis an táver seo agus go will acoiru tastal roi o hef rodawain yw rodele. Ac ag diwyr o ystach diwyr ac eran seranachos, Geraint Fachna, go raibh sé ro éasca roimh seo agus
2: fi tástáil an urtas a Darren Fáil
3: tá mé just a chud aile bhí stáil an it's an average it's an fachna mar hámpla rinna
2: ní Darren Fáil ní Darren Fáil aile héad a rud le bhis léir
3: so ag Darren se fachna cama in éag da aile bhis sin go bhfuil stáil ar gente ag díni difrúl is dócha ar an próseis a bhí a gwyn an seo agus mar hámpla rinna Canada

0: agus choranní naine déanaachta. Cenasí aglas cheartreidhfah na Serbia i bhí am na Serbhíise. Cháin aontas na Heorpa an taanta sa tugu go Maladich agus dúrú go ra cogan na Malcán s na 1990 i measc na dréifhsí buhuirce a bhí san Eorp a runam lénta sin. Mari Wayne and Yeager Lied, Bert Rasur in the Mask, and Yon Sionair, a Runya Force Israel, Nishkert in Liban, a Runna Hiche. Dirt's New Yacht Oshinach in Liban, or Mari of Nainur, and Yon Si Ishkris Blockaras on Tree Store at Arde, Agus Bert's Loch Tarola, or Dino Onsi, Eregar, or Russia Dinte. Tán Bank Kennish le gá bhún nuair ar fáil an fóbharse le úmás a thuirt gan grúpa U2 agus go nuidir Maeve Binchy a tar lí na fírinne. Cuir ar bún gá euro an úmás go U2 a bunaíomh leichead blianochan sem lénaí deag seachtú sé ar fáil ón gúgiú lá fichad gan víse. Agus tá bún airigid chúg euro déag le celúra i an ar hiel agus ar airacht an údir Maeve Binchy le cur ar fáil ón dar lá go bhí ghear a fóbhar. Tá an ceú fear tóí mar chuide go nisrúchan faoin scluchas a hálaidir grúpa fear a meile na lairim lá clia ar an naú lá fichiad gon bhí seo caiite inar bhása fear a bháin gháhhar. Tá na fisrúchan faoin gás a leanach de raí a gcónaí. Tá fisrúchan ar bun America faoin gúgar a maríomh agus faoi chuigar eile gortaíomh go duna nar a chu Eitland Lastis le Amazon gan rúdhealach agus í tíocht an nuas as an éir in Airfort Idirnáisiúnta Miami. Chu an Tetalan gan díana Boeing 767 tras an bhuaid agus bhfuil si rinnt fehéiclí sal an neacha si ríhinne nar a stop si a barc. Deir efigí bhfuil drochmháil ar siúr gan drám a gortaíomh sa timpiste. Agus leis sin, ba bhinead na scéalta náisiúnta agus Idirnáisiúnta Wenig an Lánjov.
1: Nuach na gailta níos tas nuile nuach de reiscreit a léibh a gif ní húlfán. Hánig gordaí tar hála gáud ad seisir s fithid ar chrán na chiarí i de tús fi an bheithiv agus an séu lá díag de lúnasa im léana. Seadraid na figiúdi o chórla cúnta i chiarí tag a chúrm gár chárach da míle agus cúiciad sa fithi uird sa tseif sa ciana cuir cosc ar himpis nuird achtar tarlú bris agus seach fílas tíchiad uird agus tugach cúrla madala sa váltach sa nishki bris agus hocht fíla iag uird hannig gardaí tar hala gaud ed da zain dina sa chiad sé sé diag lá da lúna sa bháin hiniag a mí uil agus tiúr eile a mí an bheithiv. Tá teachta dá a chiaí de chud hin féin pádéalaí ag leireg freagraí mar le ról an cholaachta Indra i gcóras nó i ceochta gantáil don úmpar poblí. Tá an sé seo níag tuairiscí go bhfuil iarnród éan le cúta bh leireg ón gcólacht mar gheall ar thugra ríomhreachta ar dunach díscríb 20 milliún euro éad. Deir an teachta déalaí go bhfuil ceist na mór a fós a feagart ag iarnród éan agus ag an údarás náisiúnta úmpar faoin méid a thuirla tá Indra fós ina phríomh chunarthód ar an gcóras nó tá céadthe churig ar chumas Passionate iac an tailid úmpar poblí há an teachta déalaí a ghearrig ar an údarás náisiúnta úmpar rá cad iad na socrathe a hádaíonta cá ar agla go mbeadh a thuilim muile ar an dogra agus a chinntiú gur féidir é churigrí in am agus laistigh den muistéad a tha lecha amach a dúirt sé. Tá staidéir ó dhéanamh ar an úsáid a diaad faoi a bhaint as an go déirnacht an tanlín na Iarnród idir an daingan agus Charlie a bhí fós an úsáid a chóir le cúnta chiaí tuis san cholóid a cheapach an fiachant id cad a dhéad faoi a dhéanamh leis an líne agus leis an mana gur thofácha idir páirc an isce drálaí agus caiid i bhórán os cléoch an stráicá timpeall 3 kilometer id aid mar Iarnród airachta de throsódaí in 1993 ach bhí deirde tacha leis na Serbhíisí rialta faoi dhéidir na bliana 2015 chud an cólóid an ó Sullivan Rún os cóid chuirniú ceantar bar sa chrálaí inmh maidir le todhchaí na sean líne agus tha rána ag súla ó scrúdú inis fé chad a dhéad faoi a dhéanamh leis an líne amachansa dúirt an chóirla go bhfuil dulchan cín ó dhéanamh acu agus go bhfuil deacht déirigh na tuarscála a ghalbhú acu inis. Habrish is cán as gach cúig áitrif gnó folaf in naun gair vaan agus ala suhil dureid na figiúri is dianí on agriacht geo directory seo tuarisg o Jo o Mahurtig.
2: Tá an ráta folúntis ag fehe punka cahar fáin gaid in naun gair vaan agus fehe punka trí fáin gaid ili stúhil. I drá lí tá néidirg punka hain fáin gaid dátrif gnó an valia folaf. Agus seasan an ráta i gilárna ag 100.2 fáin gaid. Igiri trí chéile tá an ráta ag 2.3 fáin géad, ardú beag ó 2.2 fáin

0: gaid an orig. I bortlariga ta an ráta ardaha o cahardug punka shacht fan gaid go cúgdug punka cúig fan gaid le blian anuas. Tá sé ag fehe punka cahar fan gaid in un garvan ac ag doig punka hen fan gaid i dra vor. Ta an ráta ag gorkig ag trijug fan gaid. I garrig I lain, ní lach cúig punka hen fan gaid dátrif ghanó fulluv. An ráta is ísle as octo balle agus counter a scrúdiach sa túrascáil. Léirín an túrascáil chomá go bhfuil nach mór ceathrú de na hátrah ghanó atá an úsáid I gcíorí buinteach le lóistín agus bia. An céadadán is iarda sa tír.
1: Joe, mar hirthig. Hamuinú loch kiet sa 20 milli euro fógurhe da onad ach fwini taileg a gyrí as kiwag na hen chiana co den chi onad yeag sa chunte 10 milli euro mar vwinu capital ein oide in a mask ha kushta osna na hoige sa dangan. Ha cuasa nó tí réil in iscil na digitacha inslacht thairga agus cíbar hlandáil a chur ar fálaigh údarás na gaaltachta agus oscail technóíochta na mún. Han cuasa díidethe go háide ar siúdthaig obad tí bhean na gaaltachta agus beag béimir úsáid fracht ciúil na hintalacht thairga in obad riarcháin chomá le cíbar hlandáil. Han cuasa sé an aisce agus sé an teanúlá diag da bhanfód an spiúrcháta do iartis. Ha shanna dod vaile vorna Laura Harmon ag Laura Cosentini's Laura Debrehe a vaile good pos a mail mar yalet an intracht herga. Thur skeeters an Irish examiner nov gul chi a gira get an realtas a hintu gu meg tacht ag na hibre sa ar yeshna chun skil na no gaulim agus a ilun ta gaalt. Thag an amait sin in eag dir ibri a viag train all kors intracht a herga de meta rau a huart na fwil na kors maha noant fos chun tacht in aas na nina haig abad chun lani a chosant id av Fyr diválach ar lína. Don giadúid o bunéachu in hochtiag nóchadí níl endaltag freasal ar skol náisiúnta in isfeide in aglaif dávaden in nóv deid an gníví pobl pól a ní rigáin gwaid sé dacad a bheith darfach fwy hauchu in alain deid an rigáinach gwaid dí má id wintin in alain Ná beg adan na gaaltachta dar cléirí a láthid ag tacht le chéile bliantúil chóháil in lán na héidan a thar siúl i láthid na huide agus siomar lawr si.
0: Tá hain
2: Taglire driblod o hef deinra agus gnob pelen so. Ta shakta nu hokta fangeed an deinra I glere ta shid nis moda shakta nu shakta bli andish. Ta an skol full of nilenia in skol, nilenia pa shi in skol an shakta nsha dvi trur an bli an shakata ak an ta an skol full of fwil ahar. Ta shir ane jakar nu na chul an takiak tuntas ak a chakta on korla kuntain on the korla at a chakta on start. So nu na chul an takiak shin ak chakta on start. Ni ta shi ane jakar ar pobl biog lenu an taraig. Ac am I fosig tridig sam I fosig sa agus sam I fosig iri fanacht an sa. Ac an rodat ha uin na an uusrein os chafta stak agus fe kain glina. Na bia kain le dina ar leveil nis irdana an pobl. Tar stak agus fan an sa agus bia kain le shan bobl agus fai gamak. Ta gale rodi tar agus bia kain glin.
1: Paula ni rigaan. Hag oskion kerichet fehe do mile euro le hieke korle karach agus kunte fort lorge, mar yalad a gos ord hurt a hogather gwyn a cat planola derbert olvar ga dun stores e birth an chaleg. Fwyn an cos le cat planola hug korle hil chynig derbert dun stores e birth an chaleg agus hog korle fort lorge cos ord hurt a gwyn an chine mar yalad a dunker a durach a dietach a ve egan verbert ar lor chahad fort lorge. Dere thur skald no on gorle hannig augustus tli fein gohoskion kiet sa nocha 5 milli euro as ha os kion gráchiet sa fehe 6 milli euro ele le hieka ka e gostis na bárte ele sa chas. Ha rá script diag o churcaig kiri agsport lorige raunahed an dara keim dis geim gerskan an dashgiel raunach tuur as gach counter ags tuur for takiach doivanish chun a good script na garbert en mantod sa linianis het cur lohid bio an visa a giri ha girod o kivon o malariach raunahed lena script gailne can hef gom tu marsha le seher le Jean Nicole ni anle agus Carolyn Bracken choma a gunte churcaig ha Aoife Williamson Adam Byrne agus Georgina Brennan Roundhe, agus a gahad churcaí ha Sarah Street, Sarah Kelly, agus Naima Muhammad, Bert Lorige, ha Adam Hart, Robbie Powler, Power, agus Andrew Thomas Roundhe choma, Rano for Keda Yarskanon Sedede, Kaunos na Hen Counter, agus Kurfer Minu Erfall, Chonia de Ledu. agus socker has socker de nish. Socker has socker de a net cremen on trod vor sedangan ear votrun in ospel nave eilish sedangan. Ha her a hod of in the tig cones a trod vor ochtracht sedangan in nov on the kuiga clog as big padjacha at a hochta clog. Big park all fall a glossy.

0: ag chorán ón mórthir nó isteach le for afran socharde ar a haine go chlog mar na mádach a sopéil neamh muide sa daingan as curfar curp net cremin ina dhéag san a relic neamh brandán mar na tehar canaí a tefuair céile máda agus scoilt eile de agus leis sin bina gaibh nuacht an deiscirt.
1: Nua iad a tuiscir te liú ag chiven i chun chaile. Téo an cóilear condaith fan an Bradley fi an a fáil mar chaithir la úrbhór de deas agus ilan na gún an áil. Si Joanna Donahy ina dhí fórnia an bhórd an leas chaithir la úr. Tagan si da gwarbach dar na cóilear Terry Crossan agus Declan Michin. Dúirt an cóilear Bradley gul anar bhórda a bheith tafa in na chaithir la agus gul sa mórga a gursi i deas mar iall ar a chúl rahéin mar bhúnchad. Dúirt agur seag dúl go mól na tógrí a tháid ar leo ag bord idehaise a gazelle na gún ngál a bhrú chun tásí. Tá se hálfa tewacht a gomú crinnihe rialta ag cystibríci lochta a chóirle condai gún ngál leis an rin tihiachta a dúirt an cóirlear condai Declan Michin. Fí se hén ar a toscaracht a chuigur cóirlear ei condai a drastal ar chrinniu la hofaki na rinne a mala clia aniu leis an scém cúch a bhaflé an chead chrinniu a bhígan chystil leis an rin la herav liain. Hagan cóirlear Michin la fys gur pleu na jackrachtí a teg úniar í tí a bhul concrét lochta na gud tíche, agus ag tionan tí atá na gónaí a díche sóisialta a bhfuil concrét lockdown tú. Níl muoiniú go leoraach ar fáil de cheantra iargúlta agus donnaid pobail mac a saoil an nó Pádraic Dóir a dúirt banisteal an nonaid maia í chóil. Dúirt sí go gur in an tanad, seirbhísí agus tacaíocht ar fáil don phobal, gúil ceadaigh níos fi fástaí acu agus gur cheart níos smó tacaíocht do thuirt tífa. Bé iarratas a dhéanú ar níos smó tacaíochta go héiríche deitiltí agus seirbhísí ailse gún na ngáil ó sheála go mbeidh bosead réibhíil agus a bhí seachta ógairt ar an bhí siúgan a dúirt maia í chóil.
2: Nair arcantas ar na seirbhísí ailse a tamadéine cur ar fáil an cár an bus na heitiltí a le go léir. Níl mar déine fáil muoiniú ar bí fachanne na seirbhísí sin. Tá sin a teartún bhaine níos sin pobal atá gríomha atá ag chur go leor muoiniú ar mála iad féin agus iad a tógáil airige dún fachanne na seirbhísí seo ó chaine le gáil. Tá sé inta dálaí nuair atá go héiríh buisiú le teartaí níos, tá sé inta dálaí cruinniúa eile leis an ara. Béimid iad déanú iarrachtaí a béimid ar tús a chur seotha le go léir ar fepar inas go méimid abas le seo a cheolú díra ag an ara agus na tacaíochtaí atimid i chuirtú agus gcónmuid ag lára cruinniú préine sa ra mbeidh buisiú seán.
1: Dógad an tar a leanaí mí chumas agus có ananais Norma Foley muoiniú capadil de chéad sa 10 míle euro sa nyomlan donnaid achhainí teilí gún na ngáil. Ceadaíú 10 míle euro an nonad déan sin déag donnaid ar fod na condai an teirbhís éit bhfuil áige agus teilí a mhair a chláir in í dóir agus anad achhainí teilí bhíhuis na dúnamh in na measc. Masan an cantalí éman na Gilabhríde is gaidóir gur cheart an rialtas scéim na liúnta sa háriscint tá ghíní ó tithe acu sa chondai a tá na gónaí thar lear le chur ra gomas na tithe sin a chur ar fáil dá leanúne ága atá ag láraigh tí. Dúirt sé go sé costa sa tithe a reachtal mana bhfuil sé de núsáid ar bheith tréimhsú gairid a an bhliain agus a bhfuil léhéid chun sochar de haillaí ó deacraachtaí acu teaha amsú. Dúirt Éamon na Gilabhríde gur cheart an rialtas teagmháil i dhéanú leis na húinéirí tí agus pácáiste in na múléadú ar chéin grothúchan capadil a chur ar fáil difa.
3: Mhór tí na lé thart a tí maithe agus níl daoine an úsáid agus go leor daoine éirinaí atá na gcónaí an sasaí America agus éteil bhfuil tí acu lonaithe an éirin agus tá costas le reachtáil tí a dhéanana tá tú thiúlas bailla man na mar úsáid is a couple mí sa bhí sa tabhairí na bhaca saibhail sin agus tá méh scéaman a shiú but you're leading a yanu or that go be a court cha or file the lenin yo just a chorus to he gamu luntus the area or hue and CGT capital gains tax of remedy in Merla the Michelle Lady here there's the tea horror at a tablet and just a different more she remains
1: Baliu chalva canahas a 3 million euro ar wachila catanacht ag an leim mór cáilio bhí ar siúl ag siopa i rórtaí in an lúthia ag tús fí lúnasa mar chod déile in Neadagall. In éin na gástas, blonar 5,000 euro an

0: Agriacht ar eitiltí agus seirbhísí ailsiú go na ngáil agus ospis go na ngáil agus 8 míli euro ar antiúis Kevin Bell. Thug chéar an rórtaí ón choiste lafas gúil tuairimas céad 60 míli euro crinnithe a charannacht ó chuirú tús leis an leimhór ceáil sé bli an nahain. Tá cuaramar í altrama a lára go gnágraíocht tuasla sa chondaí fúla thar. Dúirt Margaret Mary Mhic Suimhne is gcaoi dóir tá na cuaramar altrama le trí blan na déag gúil séasú mór le fáil as agus gúil anchoidiú agus tacaíocht ar fáil ó tuasla. Bháil siad a gcoinne bí mu sama acu bhean na cuaramar altrama teagmháil i dhéanú le tuasla.
1: Níon tuasla cinnte gúil i meitseáil déanta mar is ceart. Thacraí siad iste aonta maid dúsa agus caiime sé réit go bhí me mill sinna amhail ní ro sé dearca dúsa in náma bí Harrapí ná fuinte trén coidú a tuasla agus ní lugad an fóna thógad in náma bí mar tá gaithe bí chuí bhaú ort ar mar a coidú bí óirt. Fuinte luha siar mór i mothas seo agus na icin tú dula cinna ní na poistí bíon luha bhil sinna ort. Agus níl dheolairt le bhéad a chuairim altrama a just trén áma bhí agat cenealtas gré agat an na poistí sin agus tábharta tuairtí don na poistí agus ma tés acu sin go le gré agus sa daobhi sin tá séid sin ionta sésta agus bainim sa salt móras.
0: Na scéaltaí báis. For Francie McGovern is crán an cláin nia báis a bhála inniu. Maran a bhaithar céit agus a ithar Francie, mach a bhain agus níon a bhain leis go mai le trúr geirafal agus bárti éthar. Dhéan ar a ára sa bhála a maira agus de cedanya da chaila agus da glúchair de a bhain. Bé afran tóri Francie McGovern a dea pobl na nácrí Jardín a bhain tóru da chaila agus da glúchair de a bhain. For Jimmy McGill na Jimmy the Yankee is aia the rithe by sa Nahalan pobl yw ngal a niw. Bánch sa fyr ceris gorgoliai bli an daisio fion agus maran Birch Walk agus Jennifer a Wenlish. Tara ara a jatari fy cebo trinon a niw gohan padrin yr an lai ychlog. Yn ara ara sa wala maera un dochlog gajin lai ychlog. Cotter Jimmy McGill's relic etuil in ni afran an ben lai ja pobl the rithe jacedanya. For Eileen McDermott is called a Marouche Condé Roscommon Gervas Condé Chabon O Guhus Dia Boisigné Bunch Savianchi Igus Malin Nina Wen Igus Catar Mockliche Ervinia Dunamic Ta John McDermott Stutar Proampak in the door Tara Fara di Nina Agroca Tauri Agoradra Marouche Trinona New Gajin Hawk the Hlug Cotter Eileen McDermott a Rilic Rumline Agondi Roscommon in the Afran and Vendley a Japubble Vihil Drumline a Moira. For James Boner is Gira Anagra agarvis an wehera o guhus da baes ja seherin il Arisa Lodge litur canin. Maran a fwerti ati, nina wein agus Birch Walklish, mohera chlunia Eileen agus catar nina ati chamaila na gar fwesti agus a yehar John. Tara ara jatari vaglunia rach lohan nia inyu gahan padrin ir a hawk da chlug agus bay iris jamaira un kera chlug gahan padrin ir a hawk da chlug. Ashara harp na wala in the yeishin a bain ara sa chata haila a wein. Cotter James Boner a relicur anigra in ya afran na hinia gachlog ja pobl anigra jacedanya. Agus ar geru for Doreen Shepherd is an duis bala fe na Doreen Buster drib fosu di hi sa chlohan baes nye. Bánch sa fi inchi agus maran trúr gerafad agus trúr jehar lichi chamailan na pairchi George. Tara fara sa wala am ala fe inyu. Cotter Doreen Shepherd a relic chrehanorlar in ye shervish an dó chlog an oglish niw oin a gilti an oglish niw oin a gilti wage a moira. Agus la shinshin wal wiamsa trinon inyu.
2: Nú íocht a níorthid gá léomhaig Seamus ó Scanlán. Tá cóid leis go chur ar chun amháin an ospidéal na hollscoile gaile faoi láthid, maráil ar ghruth himpiste thála ar bhthir an chlaimháin i grúp na carach an gaile go gaire tuis am daoine ar a neamh. Tá thar bhí sa timpist go réir an ráitise a chur ar fáilí na gardaí tá duine amháin eile gafa ag na gardaí le gur féidir sampla thógáil bhaintéisin i dtíotaí úsáid mar ionise. Cuirún trácht ar bhthir an chlaimháin ar bhhailir tslí ar bheith písa níos tuiscineamh ach teictear go le bhthir oscailte ríist ó chuin. Ní len tagartt gon réilge ná gon réalteachta bolsaí intrala chóirnaú na gaalteachta agus ní an polsaí i freistal ar réine tátógeil le gláin le gailge. Sinna dúirt don lográí duine gona tuismothirí is rá cairne go duine mí a ta scríb chuig cóirnaú na gaalteachta agus cáinna láidir an taco ar folasí na hagraachta. Deir si de siad gomil a scéal gúil a policy a cúir drish chusain rúm.

0: gasarelle. Son sin dúlam gur maiáir an dáta chláir sé.
1: Sean rud a dúú le le bheith siir maráall ar an dáta chláúcháin níor chuirú an gasú se agus me ghlacha leis gur gaalge teice agus gur beg béla teice agus níostá sí gur chuúhí se éint le gasúil béla chu seachas le gasúil gaalge acu.
0: Bhfuil sinné go dtíoch sinné go dtíoch agus abair fiúas gom ranín an policy áha. I dtíobh na gaiilge, níl an policy ionseála ar bhfuil abairte, but an policy gaiilge tacab deir se inonraí na mbíon gá heisiún ar siúil ag an námcéan nach chuir farcaintóirí dúchas gaiilge le chéile i seisiún na bháin fhí stiúr an fríú bhaibrí agus chuir fhí páiste nach í an gaiilge an chéadtanga le chéile sa seisiún eile tar réir líon na báistí atá ceadaí ag tuasla. Nís siodaíon tríú fáiste tá seolta aine ag an nínra, níor an aibh seo ein hána mar is blian eisceach dúla seo go bhfuil ceafar atású ghfuil gaiilge acu ón bailile. Is áit bíad a chuí rachairing le daonra an bheag aice agus bí an bhirt eile an taon caintúir dúchas a bhí sa dárang sin mar a tharla seo. Rud eile is dóigh ná just maidile intráil. Téadú páirt is fiche as cean bhálanna chlóirú in níon rachairing a maidir chugus nach mar chéan áit sa seomra Glasgow go gcoinear be.
2: Don Lograddy. Dúirt bainistúir stúra chornaínúir na gailteachta, Ray McFadden gúil sé an ghlacha gur an gaeilge tá sé bísí na hagraíocht a feimú. Dúirt sé freisin na chuilinn fáiste i gceannad bé go thar bísí chornaínúir na gailteachta i listí feheb agus gúil spástachí go chuilinn fáiste tá níos na inra. Seo chuid an chaint a rinne Ray McFadden le gorm na níhuirisc.
3: Tá sé sin na seartar páistí huasan sin a tá Gaelic agus Gaelic Waihaku agus tugan na múnteirí maiad sin mar grúpa le gníomhaí a tí anú lá agus alíní anú lá agus amachtaí eile mar sin anú lá so tá sé sin na seartar tá trú na ceara canteirí uais agus tá an seamraí agus tá seamra eilinn sin na ghfuil páistí le Gaelic a Waih agus tá sé sin na lí a grúpa lágan.
1: Ach, tá sead tuismu hóir a dúirt gur cuirú chasúr féin le gasúr le béirla an áit le gasúr ar a gaeilge chuchas acu. O bine a thála agus cean fá má bhí sé an bhur ballasí agus an éi miantan an tuismu hóra.
3: Well, tá sé réite an ar ballasí agus táimid a chlíile sin ballasí sin manuál sin na tarlan rachárn táimid an anna gala ráis ácman rachárn agus sin na flé.
1: Ar dí mú fé begur végan. Scríf sé trálja tí rosculte, mai a níru sé tástur is na fragri vísa da áló chón nénu na gailtachta a ré. Cén fá sin mesta?
3: Well, as fear began, can't you near Lord Michelishna Tushmari near Rainy, Glay Adams, a major listen, Jack Ratty, non Niviatu.
1: Ah, who should take a level regular in the other chat?
3: But man, what should size take a level regular in that fatal ah, Horkianu, Tapalasi Garan engine, I guess the fatal ah, Horkianu, Hugginson, I guess Denma Afranu were reached.
2: Banished Stura, Hornin in the Gailtachta, Ray McFadden and Chin. Tá sé déhní ag ranóg na nestát i bhaimenacht na sébhíise sláinte gon teachta dála muriad feril nach chuilm cás gó le onad cuam phríomhúla orbert a go na mar a heas fáti fósaú. Bhí sé ráiti go bhaimenacht ruhi seo goach an cás gó chur faoi bhráid na ranige sin rihéad a bhíon mhharrta se caite. Caha ranóig na nestát ebreú dhéanana ar i gás gó agus má bhíon setásta ghlaach leis chuir i daintsinena go dtí an grúpa náisiúnta ebreníthe muoine. Tá sé gáblin ochin ó dhéhne an aimimenacht groise de gobar ar chás gó agus scédal cóiriachta le onad cuam phríomhúla lonú i neiscuirt chu na mara. Tá sé irrtaigh duna go na féidir bhfuil se chura ina lé gur éagne sé agus gur chuine sé ban a náiad tola ag stáisiún ceanta gaiir na gaiilbe an bhí se caiite go scuilí maichaid bannaí le go bhaicte a bhean chéile a fós se le garid. Cúrú méte a nniúil gom bhreitheh Fiona Leighton i gúirt stúchin na gaiilí bh nniuh ruí atangad a arabach a cúrú ar fáil go éisteocht. Tháinig an bhar dear nach féidir a ainimnú ar chuntí dlí os cóir na cuairta dúchin gaiile ruí nasc físe. Tá an bhirt cúisithe as an meana éagnú ag stáisiún Kent in gaiile ar an éú lá go bhíon lúna sa mlíana, gréir míad i cecha hocht go 8 am chin tú in 9 duine agus míad a dó du 8 am chud éagnithe. Tan vart kushi freshen as an man a chunyal a nai a tolla gureid mi da kudze gunacht nyav warfach a nai an dine. Hogan Sarsent, Damien Prendergast le fis agurt gura kodz na berte kurach ag stúrahod na nil chushiv paibli ach gura harafanacht ag stúrahod

0: Bíon gás. Díra an sáirsint, go gurín cás siar go dín cúil lá go bhí ar a fóvid, le trí a lehort go stúrthoid na nín chúsú paibli ag ríanachta gyn ar a gás. Ach, ní roi dliadóri na bárta sásta mánacht úrts go seo. Dúrti breith Fionn Leighton na chula náru teca ir chúntí na bhar, agus chá réir gur leis náirt chúrt cinni gyn fwy iad a scuil amach ar bánaí. Chur sí an bhirt, siar faoi chuneal ar bheith caiiciise go dtíon éanal las fi an bhí, agus tá siad le hiochttas cóir na cuairta ríist faoi nascmhíise ar a dáta sin. Dúirt an breitheamh Leighton go gaiidís a hiochttas cóir na cuairta dúchaí go fisiciúil seachas ar nascmhíise sa gás agus ngóthach go gcuid iarratais ar bhánaí chun cín agus go neadach lób. Tá fáilte chorig a gcóir chun dé Michael Lander roimh an scéala gúil tithe siúla anach bheith an díolta. Dhéimhne tearm an éanaig nuacht a níorthaid an teachtain seo caite, gúil sé tééis price a aon túla sé té a rinne taidir cinnt na tithe cheannacht. Dúirt a cóir Lander gúil súla gnis go mbeidh tearm an éanaig an nán leas a bhaint is an airgid a thugas ón díolachán seo le cuí a chur ina tithe atá ag tearm an éanaig a tola agus ar a gruach in intrúán. Sa cuíthe sochraigh dínis. Agus scéal báis, héis báis ina hachcónaithe tá bechla ó canéla nó bechla bán is bailan búd in inis meáin in áraing. Fair pósta, 8 mlíana déag le cais na trí scóda bhían, maidan a bhean pege, trúrmaac, in ín bháin, garchlan, dráhar i bháin agus gailta ile. Bais a gáhóra ina hachcónaithe in maidan búd in inis meáin in áraing a maidach ón trí chlog, déirhar pádirín sa teach ag a híneag san ní maidach. Tíúr a chorp ón haach cúnaithe a gúir aithran sochraide ón bhán nó go mille scéal ceú is a dóíag de cédaín cuirar sa rilí cáitiúla hééis an aithrin. Ír tú a dhaoine gan blanaí thuairt ach sin tús má thograin daine go bhád tárhala áran. Tá Máirí ní chaáin as árda aiche an chuislein na ngáile agus as tráháin le tíir mór ó ghuachas inon le páracha níadóra agus a bhean buine chean Larry nach Maidan gáthóra ina hachcónaithe in árda an aiche an chuislein i ngáile trún na neamh agus beig dín hácht. Léthar aftar na sochraide ag meán le a Máirach ag sé palhaile an fáil agus céimeá for a chorp ag réimeatóir na siúnaine ina dhé sin. Sinní nuocht an níorthir gan lá neamh.
1: Agus anish an amshir an north by chiliu kehaja skapion gaherius in yerher agus in yer husgert. Siji gui la gavasra in yer dui agus bain choctus ishle idr ni game agus ye game jug celsius. Amwera genishala guifer la kehaja skapi agus chrivshi grenye. Bain the balkini is trema agus is minike a dushgert na chida agus siji gui vasra in yer dui. An choctas airde idir cirich géim diúg agus seart géim diúg Celsius. Agus binead na scíolta spórtach samstúra an seo ar RTÉ Rádio na Gaeltachta don le aniu.

hooker bar to Kjolinort la John Big O'Flaherty agus Jardine Foster session call warang agus dousa martian Biggie is hooker var a north but to get the big call a hostel but to Connemara and ish Tá ye chiolchorm seansco sa lerne an Jarvan bei trúban gléirú seo bei léirú seo úr cum le scal dar bain an bílom bí sa seansco de saharn an dar a leidig do mi van fóver í chiol hur an iacht agus dousa is é bílom bí a cur a lehet ag an clairseor seintseor concertín agus comodor Aisteen Lyons an príbara eilin agus warinni morin ní hé agus an dousar ar an seanlós agus sinseir concertín becin í líthe a tead do bhhainú chosearige tan cheolchoirm ar siúil ag an ortalog an saharn siúgrin saharn teo a teart níos. Fásta tá an buíon ceáil tre foiidín ag seolú an albam nua clos clí sa seanscoil de saharn an séú les fiad. Bonnie ar cheanachas cléhé buine tugann an ceáil seo léargas ire ar an chaidirmh idir éiring a teanga dúthais agus an chéaltart. Ascolfar an ihe leis an ceoltar me sin slío tá sé an ceáil ón ortalthóg de saharn a séú les fiad. Tá an deich ceáil chuirm seo a thar a leair ag an chompatas álíne gligar agus ten ticid agus an teolas ar fádaíh ar fáil ar an síomh Gligar.ie sin gligar.ie Nish Tá cór chumann sa lerne teoranta ag lár gíratais do dhé fórst far champsire mar ibrithe barista a mláisín seo trocha cafe in Indrafan a bheith seo mar wantaiste na ní chead a thairí taithais an arneol bhia a bheith acu agus caile a gúsa scúr sa sáil teart bia agus leintehas ná HACCP ná a bheith sésta an chailiart a bhaintse má cáir ar deisin na tréinála san arneol ar fáil masca do na daoine a cheap fors na poist agus tá líomhairt gaelic riachtana don fás seo Tá réit a poi idir 5 euro jig agus 7 euro jig san uair ag breith ar haithi agus dúil agus na báist agus ma cheart a litir iaratais homai le sívi a cheolú rón 5 clog di hín ian ortu le jig da mi van fóver haig o afig ag cst.ie mas mai le iaratais a ienu nis fógra an seo te Cofra mór émid le cuig helf móron le díal arna fáhainne stóran ar ITX éda an 200 euro nó an tariscint is Congarí dá. Nes bei bus ag fuegal crasfóhar litir malan ag a jail hlogar maidin jidóni an fihu man fóver chondol gudí crocwara fóhanya le an fatrún le fadri pio chon sihan a hóra nerhia ná le chiliu olis el crasgart ar nod art shart shart a shart a shart a hín a hín a quig a art Nes Gleginí seo grúpa sprí an ngéalaigh tá feisiad idir nemní agus cear blian na dís agus agus tuismáí chuomh nethirí nó mámó agus dadó gobí cé athart is dóide. An cheartú rua Jardín seo ag déhlógar máidín, ba tá sama go a bheith páirte chu sarí fostig Aaron ag tuismathirí.caí. Dún íver ar eile nachla bei se siúil ar sa hála poblbal Tá cedan an tríú leis fihiad do mí bhean fómhar lehinna dé ar maidín chu bríomháiste ag siomháin ag tuismáirí.caí le spáas a chur an éiríint. Leis an mólan de máirt ag dé thug an níl leis fihiad do mí bhean fómhar ag gcóir chuigil mar smáilead a bheith páirteón chu bríomháiste ag Sofia ag tuismáirí.caí. Chus a mbeidh ó san nachléim Holland nó Brendan Jardine an ceathrú leis fihiad do mí bhean fómhar ag lehinna dóiúg ag le bríomháiste seolú ag siomháin ag tuismáirí.caí caí agus bei se ar siúil fásta ar an cheathrú haig sa teanscáil de máirt an dadú leis fihiad do mí bhean fómhar go ceathrú ní hín agus i glibh ríomhforsa chur ag siomháin ag tuismáthairí.ie mas maiilibh spáis a chur an airthaint. Nis a chairde fásta Lotto Common amáníochtta barna na fhorbathe bei 9,000 sa fata ár deir dín siúgan na a dhéanthar an tarint agus ba dhéchéad euro le fáil ar trí ever. Is féidir teicid a hel tí slemon tí foiricín Centra Texaco barna nó bháilir bí den cháiste fásta is féidir teicid a ceandart ar léanna Facebook an chlub amáníochtta. Nes bei an tiúlaid a bhlíon siúl mrechon amara lúbín litr calú ar siúl didóní an trí.

August for Gabe Maltishakati Chlorella Colbean on a ban that is Michelle Ashleep's studio in Shaw, Irish Nacht, Gasla, Gonamara, August Clorbe, and Weeb Edershaw, August and Lee a Clog. Tasulungo and Chiptanium as Desh Eishach Larin Kol, Hermachi, Erfan Tauran, that's Vimer, Erhopashacht and Seda, Agusulungo and Chip Sasa, as a bit a Gaishach Shear, Leshna Kol, Hermachi, Braha, Evins, and Agus a half at some wood egg in the field to Erfod Natida. Agus vi mae cantli be gwydiornach arnw eg flac eol na heirin fiche e fiche sé. A vi ar siwl ym Lianna arnw ym mail fferisht agus fi an tachtan gydwain hwys yn sin agus niar tafyd. Da rwy'n ti fanta samola ach gaf magal rhyb agus bai mwyd i brannu sir ar flac eol na heirin nis fydda amachas y tachtan ach anocht. Da mwyd i gael y geistach le Banna Kelly a grú ag flaciol na héirin fiche fiche sé, agus ar nó bíon antóir gúni ar go mórta seo ag na flaciol na héirin, agus sé buach fínta na fleara ráidíra, agus bíon tír agus tala cruníisteach a géisteacht agus a brannu ar an go mórta sin, agus ar nó bíon se gach rohú beo freisin, ach tá an banna a hug lohob an chríf, tá sé dhen ir dús an chláir iniuf, agus freisin ar nó halta gúmi dir as beo an seo is féid líb tiangwalí an alo mair a glór Eg cúigi hín a cúig a cúig a trí agus cuideag í tasí hana hín a glúi chorom an sin cúigi hín a cúig a trí na hocht cair an í a hocht a hocht an a sé gondé an efer WhatsApp na náid a hocht a seacht náid a trí a dó cúig a cúig a cúig a cúig agus an rífos na Colbean ag rte.ie Míl a fáltrúb ar nú teangualí an a lín ar na meon hóisial da fresin ar Facebook, ar X, nú ar Instagram. Súlang a manna siup sása as a gól éidir seo agus an lei a chlog. A ta sy'n wedi leisio Banna Kelly, mar a chas siad gomortis ymlaen ar stotia. Banna Kelly, Liz Adel, hoglob a chryf, siahiad Arn Glancy, yr Mosca Ceol, Erna Fidel, Eva Glancy, Daniel Boland, agos Roisin McNulty, er y flwt ta Seamus Tierney, agos Rory Griffin, yn banjo, Maeve Connolly, er y gansertín, Aileen Burke, Erna Drummy, Connor Hartnett, agos er y piano, ta Sinead Halton. Siogadirach, mar a chas siad sy'n gymortus ag flaciol na heidon, fiche a fiche sé.

an gomór a bheith ar siúl aine in dhéanacht le cóltas cóltaríin as seo go déirean na bliana agus cóltas i ceúra 6 cúig blian ar a bhód im bliana agus ar nó RTE i ceúra céad blian ar a bhód mar sin bei chéad a cheolchar im speciáltain agus bein chéad teánach go sin ein ngorstín a gan déchligí an nonna de Michael Coleman agus bei se ein seachtan ó de céadín seohogain le cúna dé agus bei an Lisa Dell lén an éhe sin státe le cúna dé. Agus bei ceoltar éile ina deanta freisin agus bei muidir thúr tuile óla sríb éidir seo agus seachtain ó de céadín agus an ngortín a gan déich ligí onad Michael Coleman a bheith sa chéad teán gona ceolchar am chéisi sin agus bein trí cín eile bein dóra cean aine mí dear fóver ar siúl a brú barú in sin a gasil mún a gan dé hobar dórn bei an tríú cean ar siúl a mína sauna sa galtúrlan am lá clia agus bein carú cean ar a dóra lá go bhíon an olac ar siúl a nún ola gan dé hídóin agus simar sin bí gí fara mach hóp sin bei an Olain le cúna dé agus muid ceileora i deanta choltas ceoltar éan. Agus bemuid a bennú siar a riint tafid a gáil siar beidir go dhéana na seaachú dé a seo cean copa seaachtain ó choltas ceoltar éan. Well, tá Luis Ganó freisin tuí mai ag Diane Cannon agus mí na críve an teidir atá agus óráin bhreacha le cloisteáir agus siad ceannach an buneán buí.

An bunean bhí cholamidin sin ón tafad nó tá chur a dála chéile ag Diane Cannon, Diane Cannon, in sin mín na críbe an teidil atá ir, se le fála íslóda lagi ó Bandcamp, agus sin óran ar nó chum cahal bhí ma gilóna agus stáse ag a divan. Ina tianta bhí reintuá ceol tar ín sin bhí Francis McElindough fun sin ar a bí bailin, agus bhí Paul Campbell i dian na cóirú agus stúru ar na sranga in sin freisin. Vi Iona Colin in Chinnet Vigil, Claire Hadwin, Ihenet Igil, Alice Jackson, Ed Vigil, Jonathan Simans, Ed on Viola, Cian Hector Gunton, Ed on Thoward Vile, Agus Connor McCraner in Chin, Ed on Thoward, Old Thoward Freshen Machine Nart Gujata, Ed Diane Cannon, Ed on Tafad Nusha, Mean Nakriv, Agus Koshimid Oraninella, as Shin. Ar ball le cúna dé. Nis tá tafad nóta címach ag an grúpa Gatehouse agus tríú an tanam atá ar an tafad seo tá se le bhálaí ar lipéad ghaolín tá dé gín go rianta ar fadar ar nó si Rachel Garvey a bhíns a ggólín leis an grúpa agus a ceol bíon Jacinta McAvoy casan si an gitár agus an concertín casan John McAvoy an idil an dáward idil agus an mandola agus John Wayne ar a bhlút ar a bhadóig agus ar a bheith o gísel agus tá pára céin le cloisteil mar í hiúltar lób ar a mauran ar tríkín gan orienta freisin an grúpa Gatehouse agus a sin le fálin is agi freisin ó ghaelín agus ceol an dasar agus rínt orain nóchama ar freisin tá chúkín go orainir agus tá chúkín go físí ceol ar freisin agus beira gan orain comta ag Rachel i hén agus ceol comta ag John McAvoy Éiste muid le Real Wall in Tseachar Dús agus Polka in the Year, Three Scones of Baxty an tanam atá ed an Real, agus is cáni a bhfuil antóirara a meas na flútadóri in Mél Ferriste, agus tán chéad leagan de le fáil an 88 hir gópeis le Stephen Greer, fidelir as Condé Lietrama. Agus ní sin casa siad an Polka The New Roundabout, agus sé Dave Hennessy a chum an cáinse, agus dólam siada ón muscadóir as Condé Hiri, Niall Begley. Mar sin, Three Scones of Baxty, agus The New Roundabout.

Sinead Gatehausen sin óna nuas ganó telefónlagí ar lipéad chhuilín. Tríú an tainam atáir agus cholamid in sin the Three Scones of Buxty agus the New Roundabout in sin ar deire. Na cúltarí anu John Wynne chasin se an flút agus na fadógí Jacinta McAvoy chasin sér a concertín agus ar an guitar John McAvoy fear na fidula agus Rachel Garvey atá le cloistal a gólín agus chúcín go óran. Cuid wacab a mearla ach siúd cánach am sí hén agus tá se an ngéilge agus tír na nóg a thug sí ar seo agus sasa sí achom seo nar bhí si ar a bailach ó flaciúil na héidir a Loch Garman na fiche i fiche cúig agus a caint ar o sin agus ar níomh i dtír na nóg atá sí san óran seo. Tír na nóg.

Sinead Anish on Grúpa Gatehouse, agus Cholamidir Dús, Rachel Garvey in Chin, agus Santoran a Chum Sihain in Chin, Tír na Nóg, agus Natá Sagadivin, agus Nia Sin, Cholamid Shleonan, agus Mick Lynch's a Hugtar Erigetion in Chin, agus Dr. Johnny O'Leary's er freshen agus Cholashid Casta ag Garwak Johnny O'Leary, sinna Arno Brian O'Leary. The recruiting sergeant in Hanby Eridora Kion in Chin, agus ta Oran a Galish Kion Chin, agus Dennis Murphy's in Chin Erdera agus Sinead an Grúpa Gatehouse agus an Tafid nó atá díreachtaí machacup ar lipéad roilín agus beis a la seola agus tuair mai lista na seoltaí raib inis tá sé dáma in seo gadibin de hína an tainú la dig gomíise sin de hína seo hugin beis a da seola an dluíasca san Roscommon Arts Center a gondé Roscommon De Sáhrin an sin an dóra la dig go bhí mán fóvar sin de Sáhrin seo hugin beis se de San Nabar Heritage Center a gondé na mí De Sáhrin an seo la fíd beis se da nunad heimas inis san nál im lá clia an Sáhrin an trio la go dhéra fóvar beis se an nunad Michael Coleman an ngortín a gondé ligi. An lún an na níola déag a dhéar fóvar beisiad san Ross Trevor Folklub an sin a gondé an dúin. An fichu lá go bhí na sauna pís a wein ach curigé sa díalana beisiad an Auckland Neve John nó St. John's Theatre in sin a listúhel a gondé chéri. Agus an 8 lá fiad go bhí na sauna beisiad malacha darín in sin a gondé na gaiilefa. Cholólas le fáil ag an sibhedalín gatehousetrad.ie agus mat si bagéra éanála selas fed líp gluach ar 1986-993-9-1-9-1-9 agus sinéad gatehouse in sin agus iad ar chámchors de tasí de hína seo san Roscommon Arts Center in sin agus tríú an tedal atá ar an Lewis Ganó agus digín go rianta ar fáder agus a le fáil ar lipéad roilín. Well, éiste muid le písín a bháin eile as an tafa tróna na nniuh agus Stratsvé in seo ar dús. Bhíoch Francie agus Mickey Burden chasa an Stratsvé seo Paddy from Maharara agus bhí sé a chasa mar riil ach sa seo mar Stratsvé freisin ag an grúpa líag. The Trush in the Storm in sin an riil chlosa smuid na dhia agus tá sé sin le fála máil uchán drin dán bránach agus críochnó siad le Teddy Casey's Fancy agus ceannaí sin a Dr. Bell Harbour or a freshen.

Sinead and group of Gatehouse in Chin agus Paddy from O'Ara in Chinacub and Strats Vegas in Chin and Doreal, The Thrush in the Storm agus Teddy Casey's Fancy in Chin Erdera. John Wayne, John McAvoy, Jacinta McAvoy agus Rachel Garvey agus a Sinle Fola Gienish o Oeilin. Brady Murphy, agus coola dar a geistach lín, agus jashi tá ochtar aine geistach latin seo, agus a chéad adale, bhí seachtar ac a bohan caisio go yard in a cínta, ach sinhi Brady Murphy, mahu Brady, agus sulain gúil an tochtar nún seachtar a bain sása in sin as a gheol tronóna inyob. Tá Eileen Aki I héine geistach lín a ngui dóid tronóna inyob, mar a bhín sa gónaí jashi, agus I bain an sása agus I marshal hímpol na kistani in sin na geistach leis a gheol íntach maidir sí mar a bhíon a gónaí. Síntach a bhannaí Eileen Balaiera agus bhín sí siúlach chéir fud an dáin agus í taistil freisin mahu in sinna Eileen. Larry Dunn tá sé héna geistach linn tá nóna inniuh hí san sinna Loch Garman. Pectúr Allin gon teach solis the Tower of Hook seolta in níos aige. Bannach déile John Murphy tá sé carig an bhanó in sin ceoltúr Gunska, agus dian mwyd an o cofron le mwyntir John Murphy yn sin. Larry Dunn y geistach lein o Ias Loch Garman. Bryd Nancy i Hochrwn, da si hyn y geistach

Gaisteach Lentrónóna Iniub agus Súlanguil si ba bain sása as a geol gadíisio. Anúni ar ma cantlí ble tamalín, bhí mar sír a farwín seachtan achí agus tagu leor stuff tarlí o hyn, tagu leor tafid le chas mar gael geisteach lob agus a chiola agus a chasa ar a glór agus tagu leor imachtí eile tarlú freisin mei mwyd a tors a Europe eitir seo agus copasachtan in cín agus ben muid a tuirt olas chuib fóp sin ar fad. Raymond O'Milia ta se hén lén trinóna da Michael Hines lín o iasag an dén chlór da Cathy Corden lín agus Dermot Gilty nákil ta Hugh Pat McGinnessy lín Maureen Flannery o iasag an dé chorca Eimear Mulvey an daim seir bra in sin lín ag an dé chlígí ta Mark Priestley lín Daniel Boland chóla muid a in sin ar a vidil in ianach leis an Lisa Del Kaylee Band dos a chlóid agus mar dúrma níos tús go bai an Lisa Del lín ón gheolchar am a bheith sain o onad Michael Coleman seachtan o de cédín in is Carola de agus doilum an dóta in sin an onad Michael Coleman an gortín ag an dé chlígí agus bai siad lín beo an Lisa Del Kaylee Band. Eileen O'Brien ní hén linn tróna ma hú Eileen lilis ó líra tór chlóisgún Noel Riley linn Martin Donahue gan dé chávan a Des Blessing linn Ray O Dimsey agus bhí se linn ag blé hén agus na gasúr bheith gálin a tan sin agus siad a ceol agus ben muid a brennú siar ar stuff a flag agus gasamuid iad sin ar ís le cúna dé Ray O Dimsey sin a gan dé na mí a géisteach linn agus ma ta aon an eile gair a tad a rálin tróna ta na míl te fáil rúb teachtaracht chuir Bellach a bit agra siba. Níl sam hainu wil jarma dien tagi ar na hivrachi. Cúga hien, cúga, cúga trí. Nó hochta cara ní a hochta hochta na sé chondi. Agus in ifir WhatsApp. Náidia hochta seacht, náidia trí a dó. Cúga cúig, a cúig, a cúig. Nún siola rífast ar nú kiolbín ag RTE.ie. Tá muid a gal ar eis go dtí mín na críomha agus Diane ní chanan agus óran bra eile inseothe ceúin ban i níad rua i níar seo. Steve Coney ar an gitar na teanta tá Donald O'Connor ar a bhidil agus Conor McCrainer ar an Oldoward inseo in i siríist. Ban i níad rua.

Fálinn í rúa, hólamúdinn sin dús agus bíinn í dæan í hálinn í hólamúdinn sin ón tafad de mín na crífa agus Steve Coney, Donal O'Connor agus Conor McCrainer hóa tínlacan in sin, fálinn í rúa agus mín na crífa in sin. Agus ní sin, fí múti geistach le Joseph Mannion in sin as Dún Garvan agun déffort loirge, fara hóg leis críf na héden ar a muska keol a meil feriste fichi sé. Agus sin rialní a chas sé níhé an taffad is fára a dána a chas sé dia ar an triúlog a bhí fára fichi cahead ag an Phil Rooney Tradfest ach ceoltar gan scóha Joseph níhé nirit sin tá rint ceol an leis a gal siar blianta agus le cúna dé ní bheis a wad go dúr muid istach sa stúdió agus go manna muid rint e le ceol as agus críb na héden tó cí leis ag agus siad pí sin eile nishwai siad pí sa a chas sé nar bhí Casas a gomortas bonóir chan o riada fiche dó de Cliffs of Moher agus Stacia Donnellys.

Bannach déalas leanam na marab sinna John Murphy a chulamuid in sin éid an orgán béil in dianach le na gráhaid agus a ahad Phil Murphy agus Pip Murphy agus the Wexford Hornpipe agus the Bano Bay Hornpipe a chulamuid in sin wahab agus sé Phil Murphy a chum an dóra cán in sin the Bano Bay Hornpipe sin la fáil éid hafad ar inni siad fín tédil the trip to Collinstown agus dimme John Murphy a chlín a fhídine in né an séú lá go bhí me an fófuid agus camerará nach rá an scéal chuistí am go dtí go bhhera Larry Donham in sin ar bála. Bhí me ar siide ar nu agus ní roi breanú ar na meáin nar na me an hóisialta a chu bennacht déile anam John Murphy i mihain ar lí na fésin agus budás na ceúltarí iad muintear Murphy ar fad agus an dead agus an bhirstráhaid in sin an bhirtmhaach i casa i deanta i chéile agus iad a casa the Wexford Hornpipe agus the Bano Bay Hornpipe. Dian mwyd cofrôn le ban chéile John sinni Theresa agus freisin lenachwyd drorach chi Nick, Pat agus Pip agus anu a chorda agus a gwaelta ele ar fad agus beis a gahora trwnôn amorach in sin e garag amano a gundi Loch Garman. Vi séad lín ar a glór ó flaciúil na héirin, fiche cúig nar bhí mai tíos a Loch Garman agus fiche cahar freisin. A siad pí sin a chas siad gúine fiche cahar. Tá Pip agus John an tseir na Horgán Béil, tá Tania Murphy ar a vidil agus Oliver Murphy ar an Mauron agus chas siad post gúin ar dús flaciúil na héirin a Loch Garman.

Sinead, Muintir Murphy, agus éad a casa lín in sin a Loch Garman, ag flacuol na héidin, fichi fichi gad. Pip agus John in sin ar na Horgán Béil, Tania, ar a vidil agus Oliver, ar an Mauron, agus gupla port in sin ag a brúin, agus chasad gupla réil hún fersin, Cathy Jordans, agus the Honeymoon Réil.

Sinna John Murphy in chin banachtelish dimmer lean the fusion in ye agus in yanach lishin chin igrohid Pip Murphy agus freshin Tanya agus Oliver at a vigil agus Ed Mauran Kathy Jordan agus the honeymoon reel in chin marachas shit ruin ek flakio na heden loch garman fiche e fiche kair agus anu kasamud tilrochid kool lochin tele la kuna de ach banachtela anam John Murphy agus a veis gehoor het genoeg de morgen zijn om keer gedien hoogt la karmen de gespeegers le Larry Dunn a chud eden jolis mafie zijn het genoeg in jouw Tá muid a gáil géisteach in is le ceannaile an hórain atá ar an tafad nó mí na críve ag Diane ní chanan agus na teantain seo tá Francis McElduff a ríist ar an bhadóg Ísiel agus ar a bíbailin tá Donal O'Connor ar Biano agus tá Conor McCrainer ar an ordáir agus tóran chosas muid Diane in iar sin ná a Nancy Villagrach.

Sin an ish Niall Valley agus inianach leis fe Liz Knowles in sin agus inianach lob freshen vi Newell Zumbo in sin agus tafad nhw tuk I machgab Sunline sa sin la fall in ish agus iad an tiwracub o chulwy difrir cywl tuk I danta chéle agus dyr gyn gorienta fad sa malachan sin agus arnw sin Niall Valley a fe sa fall ag radam o tijy cahar go chumadoir na bliana agus beis a sin siwl sin ag I diadun na siahogin in shins he's an old school limri agus special if I call biwagi arnu as tg cahad agus nail a fall of radam homalish the gradam odi eragus and brief gradam emliana a goel go cahal hayden agus dian am wedi cofron freshen arnu le nail mar natsa vi mer sire in shin eran enu la deg enu la fid go vi alonasa fwer wahaj baas banach deile gatragoedach agus dian am wedi cofron och rei le nail agus freshen le si go delegon chlan le cilian agus cuivin a lorgan agus maure agus arnu farchile etna freshen sna Brian Valley agus cofron och rei le na cooladar fad agus le na cord de ceolbora agus eile agus le cúna dé bei muid géisteach le cuid go cheol etne a maintseir cheán go na chláirichaí ag bannach déilethe agus cóhrán ó chraí a rís le muintir Valley fad. Tá Joanne agus Margaret Rose Fleming iad éna géisteach lin tróna inniuh. Bhí Joanne a freastal ar éile Larry Runnels ag i deire seachtain agus haine se go mórlathe de Margaret Rose Lynn. Agus tá fearra le i mír lín na fír ní bhaint freisin agus cholamuid go minicá ar a glóirse agus caitha me ghil ar thóid an dlúiasca tá san gur cheol se dlúiasca am ag trácinn sinna Sean ó Dwyer. Col cear le Finbar Dwyer agus Muintir Dwyer agus ceoltar bra Concertine Sean O'Dwyer, Banach Dailish, Imi, Erlina Fierne, agus Bain Thorishin, Ersiol, an Undrumma, Imlan Clia, de Sarrin Chohogin, Far Wussel Kjolwer, agus Far Unchancer Team.

teachtarach de yella inis ar Baalbeag 9693 cúige cúige cúige cúige na cúige hiana cúige cúige it trí. Go leor le hacht mar bhí mar ollaí ben thóra nuí am le David James tá bhfuil an Jennings a héana atá sa leir a glóir tá óra nuí mo ag Stuart Miles go mai céanna agus duine nó Burt eile ó Derek Ryan freisin ach neart le hacht an seo ar a glóir seo inis George Strait spirála mi cáin seo Troubadour.

Matthew Donnell a chula maid in sin óran a bhí tastal ar glóir an nocht Girls Like Her, Men Like Me an tana mitá ar a gion sin cán ain deas ar fad agus rive sin bhí muid I géisteacht le Roisin Nadine chulain in sin agus an leag an álain etá eicig go Travelin' Soldier agus beisi tíocht ar ais sa stúdio a taifed cúpla óran eile agus a súl go mór le sin deas I chlisal ar a glóir an nocht agus teachtarach nó gót a cúis teachará na chálain ín cailín óg sin a gólín agus sin cínta Roisin Nadine chulain a chula maid in sin in isc tá Kieran Rosny a hén a tastal ar a glóir tá go leorga I siúl isteach tá fear an am an seo tá sulan go mbeam an go chulathúirt an seo éad an a glóir ach seo an ceann is Stanley White the fiddle and guitar

Andas na dermatohara chola shipping shin agus san lagan atake go rhinestone cowboy na ta sa shin ni chachtir chmaige la couple la agus grma de dermat yol cha tachtrucht buichas in chenis tush gitamila falsa root sulam guil Tina agus Sarah agus Anne agus Imelda gomath shi de geishach len yigunna in the mea nacht grmaagi Dara Kelly das clushtal wetain agus Dennis McGuire a geishach len a nacht agus Michael o hebikina hain tasam gul tam tí hála tastal weit fogla me sin Michael sulam a bheith am goit más féidir rih an híineag agus brídí héin agus roisina a bhí dangol míle buocha slíb ina sleanna mar ai leis na chórán mar ní fantaach leabhar a chléig agus tá airde órán gealtain se ham ghaob agus sean ceanna stearnaí le Derek Ryan Forever to Go.

Dasa Fáil, Sinali Matthews and Chin, agus Padre O'Donnell, Zikan Nuitha, Moiga Gahal in your Fadli, Dasa Goni Clishtal Witt, Silungur Hansha Shin Lieb, agus Nimedan and Jarmother Tina and John Cook of Fos and Chin, Egidera Shachtan, agus Anu Frischen, La Anya, agus Jurd, agus Vigilora Gira Oran Ladali Part, the Clishtal Litaglor, Tasum Gratina Ehain, Gutivan, Egira Oran All in Leha, Agustoy and Kyan, Istia Sugus, the Hany Linear Fadna, I will always love you mar sin bhfuil mar chasaí banocht agus guím síl fada ar tín agus Jean agus áine agus Jeard i deanta chéile agus casamuid a seo freisin go áine atá géisteach lein an nocht agus bhí si rálam gur si anhrónach an nuair a chola si gur a dalí part na héisháis beannacht éilethe mar sin casamuid an tóranse agus speisialta ghaipse ar fad.

0: se bhgéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tá se bhgéisteach le scoth an lún chun chraoladh ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus éis muid in isteach an gláir idir sinéir. Chraoladh an chláir seo cheana. Ní féidir teanghualaí ina leis an gláir chraoladh chuir is seo costasart agus ní léifear de heachtaireacht.
2: Tá sé an líon do méid éige sin lí, sa tú géisteach le idir sin iar. Tar áirí éad maid inig tú géad fáilte beim sibí hala tú hula cunnal cúladar le bunis go meisé ceru hééis i dé. Bhfuil ar nó scéal mór de idir seachta na stoi agus scéal mór na bliana beid is i dearach dhaoine na nócáid íntach sin a bhí i báid go chróca i chi dé sa harin agus KT Taylor a grúchaint san tread dé ilug a bhí ag cenai Flora Pili agus Beidze nach ein traid hein, on traid sár a fagas idiom agora KTVC igen as japan edi traid sinu húsgu dzelja ach an ókaid ní japan gar fagas ili heidze tír sa hán agus drohainska vekir ili heidze díšku lúa ach an edit annach gogardachas le KT Taylor anu inspiraid íntach gogíne óg edi chale vealach a chuíne upoín si hén agus chuhúl agus atasí agus abdi si tilti gomaya anna sekia. Ní veimud pléan húrsi dárna lichtan as na tata marai edi maidzin ach beimud laúrt fwy sgeimann í pobl edi Bálínbeg, beimud laúrt leis a gomisioner teanga fwy chógal eta eibon on da lása. Láúti mwyd fwy hann gánu meidun is fwy sarfi edi húrsi iasgalachta agus gálta bád san áring y vísiad be meitsin achi bynn sian edis agus caru heisio di agus gaus gadala efech ein frysin ach. Dúsin ni la túrti machain eid maidzi mar fi'n chala lún daru an lichid euro o chyb buslimen sin farbacha agus daru an 10 euro o chyb och agus lan aigita edi garuun rúa agus tata gied gond chranchor ta gagru ewa la paik pobol na tali la túrti machain frysin agus Na hefdach I teagwala, dwi'n sgwyl ymwyd lohabon ysig an second dyn ach ta si bynna'n teachta ddech di chyr ysdeach ed rifost ffôn nhw text ach nil y dŵs chain ach ed y ffôn nhw ed y text y tan dŵs yn ys ma ta si bygera dainim fes maol yl hyn y dŵs yn ni na bych ochr ysdeach ed rifost ffôn nhw text agos sychiad na beli teagwala
3: Bíg liach ar nád a hoch, hén a hoch, sé sé, cuig cuig, dó, dó. Cúr teigs ag cuig a hén a cuig cuig a trí. Is féidir mwaz a all ar WhatsApp ag nád a hoch da seacht, nád a trí a dó, cuig cuig, cuig cuig. Agus as da sé chundé, seol teigs ag a hocht a cahar a ní a hocht a hoch. Agus gur ar an AG ag tús da hachtachta. Tá mwaz a fáil freisin ar rifost ag ir snir ag RTE.ie.
2: Nes ta survey specialta ebon eig institut na Mara lichia til ola se al fwy ysg gale hosta na heidan agus tan survey gha yna eig institut eig hosta hi'n polna tide agus fi'n mwyoli magdara o gwg fi siapartioch son tochtu keim